0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks iki 26 laipsnių šilumos.

Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks iki 26 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks iki 26 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks iki 26 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Hatuha tai naujausias Berlyno elektroninės muzikos dueto Two Colors kūrinys, įrašytas kartu su vokalistu Andreas ir išleistas šių metų Liepą. Daina pasakoja apie dviejų žmonių ryšį, kuris išlieka stiprus net tada, kai gyvenimas pateikia išbandymų. Melodingas vokalas čia dera su energingu šokių muzikos ritmu, todėl kūrinys vienodai tinka ir vasaros vakarėliams, ir kelionėms automobiliu. Hatuha išlaiko Two Colors braižą, modernų elektroninį skambesį, įsimenantį priedainį ir pozityvę nuotaiką. Andrėjas balsas dainai suteikia daugiau emocijų ir šilumos, o tekstas primena, kad svarbiausi pokalbiai vyksta iš širdies į širdį. Tai kūrinys apie pasitikėjimą, artumą ir jausmus, kurie sujungia žmonės, nepaisant atstumo.
0: Tukalas Andrėjas Vei. Hot.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Liepos 31-ąją. Policija skelbė apie reidus šalies keliuose. Šiandien tikrins transporto priemonių, tarp jų dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų blaivumą bei apsvaigimą nuo kvaišalų. 8 Lietuvos jūrų muziejuje išslaugyti ruoniukai šiandien paliks Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Jie laivu bus išgabenti apie 20 km į jūrą ir saugiai paleisti, išvengiant pavojaus pakliūti į žvejų tinklus. Visi gyvūnai jau pakankamai įmitę, sveria 35-50 kg ir geba išgyventi natūralioje aplinkoje. Šį savaitgalį Šventoji kviečia į jūros žvejo šventę. Laukia vikingų laivų varžybos, gardi žuvienė, edukacijos, amatininkų mugė ir koncertai. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių šiaurės vakarų 3-9 m/s. Bus iki 26.

0: Viens, du, trys, penktadienis! Pagaliau atėjo, ar ne?
1: Ja.
0: Nu, negali sakyt, kad neateina.
1: Jis negali kažkaip sakyt. Labai greit ateina. Vasarą.
0: Jie ateina.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą. Penktadienis.
2: Gražaus penktadienio, gražaus vasaros mėnesio viduriuko ir gražios šiltos dienos.
0: Ačiū jum ir jum taip pat gražaus penktadienio. Pašėlkit, pabūkit.
1: Taip, padūkit. Šilta diena bus šiandien vėl.
0: Taip, kiek čia šiandien planuoja mums būt? Į 26?
1: Taip.
0: 26 pats tas.
1: Naktį buvo karštoka, nes buvo apie 20. Tai, bet dieną pats tas, taip.
0: Galvau pasakyti apie 30.
1: Ne.
0: Tai naktį karštoka.
1: Karštoka.
0: Taip, kokiagi ta dienelė mūsų laukia šiandien visų. Gera. Priklauso nuo to, ar ne? Ar žinosit, su kuria koja iš lovos išlipti?
1: Būtent. Irgi labai svarbus reikalas yra. Išlipti tą koją iš lovos.
0: Nu, nepatartina apie... aktyviai reikšti jausmų. Aktyviai. Šiaip galit, bet neaktyviai ir neįkyriai. Tai palankus svarbiems darbams, atsakingiems profesiniams susitikimams, konsultacijoms, mokymams. Svarbu vengti konfliktų ir nenutraukti santykių. Atvirkščiai siekite susitaikyti, atgauti dvasios pusiausvyrą. Ir diena bus romantiška, tiesa, aktyviai reikšti jausmų nepatartina.
1: Taip, paskutinioji Liepos diena, 31 Liepos, šiandien pilnatis, 16 minulio diena. Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas šiandien švenčia savo vardo dienas. Nepamirškite pasveikinti varduvininkų, šiandien yra minima krūpi diena, tai yra menininkų žudynių diena. Ir kalbant apie šiaip dieną, tai sistemų administratoriaus diena. O apie, jeigu kalbėsim apie saulę, tai ji po truputį aptinksta, keliasi vis vėliau, o leidžiasi vis anksčiau. Kalbu apie ją, tai šiandien mūsų mieste be 26. Ji kėlėsi, o leisis į 21 valandą ir 43 minutės.
0: Tai gero ryto, smagaus penktadienio, pradedam! Taip,

0: gali daugėti bandymų verbuoti vaikus sabotažo aktams. Minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Šiandien sukanka 35 metai, kai Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje medininkų poste per omonininkų išpuolį buvo nušauti 7 pareigūnai, dar vienas sunkiai sužeistas. Atminimo renginiai šį rytą prasidės šventomis mišiomis Vilniaus arkikatedroje. Vėliau žuvusių pareigūnų pagerbimo ceremonija persikels prie medininkų memorialo ir į Antakalnio kapines. Karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO oro policijos misija Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Atvyksta Italijos karinių oro pajėgų kontingentas. Jis perims misijos vykdymą iš Prancūzijos bei Rumunijos karių. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbė, kad kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, beveik 4% daugiau nei pernai. Iš jų 12 700 pakviesti į valstybės finansuojamas vietas, tiek pat kiek ir praėjusiais metais. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Kolegijose slaugos ir pedagogikos studijos. Taip pat tarptautinio verslo, socialinio darbo, automobilių techninio eksploatavimo, statybos inžinerijos programos. Norima sutvarkyti Klaipėdos centre esančio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fakulteto pastato stogo dalį. Teigiama, kad pro jį sunkėsi vanduo. Šiuo metu ieškoma, kas galėtų imtis darbo. Viešojo pirkimo skelbime nurodoma, kad stogo remontą reikia atlikti per 2 mėnesius. Įsibėgėjus vasaros atostogoms, kai vaikai daugiau laiko leidžia virtualioje erdvėje, atkreipiamas tėvų dėmesys, kad gali padaugėti bandymų juos verbuoti įvairiems sabotažo aktams. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Butos, dėl to jau imtasi tam tikrų prevencinių priemonių.
1: Pirmos indikacijos apie tai, kad mūsų vaikai gali būti verbuojami Rusijos specialiųjų tarnybų gautos jau praėjusiais metais yra tam tikros. Tai šiemet mes turime konkrečių faktų apie vaikų verbavimą, tokie viešai žinomi faktai dėl IKEA padegimo ir kitų nusikaltimų. Mes kalbame ne tik apie kažkokius tai grafičio nupaišymus ir panašiai. Mes kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Pagal tam tikrus požymius mes matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas. Tie vaikai, kuriems reikia galbūt papildomas finansinės pagalbos ir galbūt dėmesio ir panašiai. Pagrindinė mūsų siunčiama žinia yra, kad vaikas negali būti paliktas vienas ir parinktos rekomendacijos kiek vaikams, atskirai tėvams ir dirbantiems su jais. Jos yra išplatintos kone per 90% mokyklų dar prieš tai, kai vaikai išėjo atostogauti. Jau vyksta mokymai suaugusių kaip atpažinti verbavimą, kaip kalbėti su vaikais. Jeigu mes kalbame apie vaikų verbavimą, mes turime suprasti, kad tai gali prasidėti, pavyzdžiui, telegrame, nuo nekalto pasiūlymo viešoji grupiai arba ten privačioji grupiai, užsidirbti pinigų, susipažinti su mergina ir panašiai. Pirmas indikacijos, jos vis tiek atsiranda viešai, vėliau gali perėti privatų susirašinimą. Ir mes matome tik, galima sakyti, tik aisbergo viršūnę.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas pietryčių pereinantis iš šiaurės vakarų 3-9 bus iki 27 laipsnių šilumos, metu Uostamiestyje apie plus 20, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Ir kas galėjo pasakyti, kad pasibaigus pasaulio futbolo čempionatui, Lietuva toliau džiaugsis futbolo. Džiaugiamės ir dėl Kauno komandos, dabar džiaugiamės dėl Vilniaus. Žiūri mane ir nežinai, ar ne?
1: Ne, žinau, aš tik tai liūdžiu dėl Panevėžio, nes irgi galėjo patekti, bet gaila, kad nepateko pabudinių pisterijos vakar, bet Vilniečiai, Kauniečiai, sveikinam. Gaila, iš tikrųjų, aš dabar galvoju, žinai, vienintelį dalyką, ko reikia Klaipėdai, tai futbolo komandos top lygoj. Nu, Klaipėdos trūksta šiame žemėlapyje, labai trūksta.
0: Man gaila irgi Plungė neturi.
1: Nu va, o galėtų turėti.
0: Aha.
1: Olimpą kokį.
0: Mm.
1: Ar Bambrungą, turi Bambrungą. Bet,
0: gaila,
1: bet...
0: atvažiavau šiandien su automobiliu, galėjau atskristi.
1: Antroji lygoj. Gaila.
0: Gaila.
1: Tai va, tai horoskopai pradėsime nuo avinų šiandien.
0: Bet galėtum energiją... pradėti ir nuo žuvų?
1: Galiu pradėti nuo žuvų.
0: Gaila.
1: Be problemų.
0: Visada pradedi nuo avino, pradėk nuo žuvų.
1: Gerai, subalansuokite savo kasdienybę. Diena ragina atkreipti dėmesį į savijautą, dienotvarkę ir smulkius rutininius darbus. Dideli žingsniai šiandien jums padės susikurti daugiau harmonijos ateinančiam rugpjūčiui, čia žuvims buvo.
0: Gerai, o dabar nuo avino kaip ir įprasta.
1: Gerai.
0: Viduje gali sustiprėti noras aiškiau matyti, kurie žmonės ir tikslai iš tiesų verti jūsų energijos. Mintis kryps į ateitį, bendrus projektus ir galimybės, kurių vienam pasiekti būtų sunkiau.
1: Taip, jaučiu norėsis jaukumo, ramybės ir gero maisto. Šiandien jums puikia diena pasirūpinti savo finansais, peržiūrėti mėnesio biudžetą ar tiesiog pasilepinti kokią nors smulkmeną.
0: Dviniai, gali tekti spręsti kelionės, dokumentų, studijų ar bendravimo su užsieniu klausimą. Darbo srityje naudinga gilinti žinias, dalytis patirtimi ir ieškoti naujų būdų pasiekti auditoriją.
1: Vėžiai, jūsų intuicija šiandien itin aštri. Galite jausti poreikį šiek tiek atsitraukti nuo triukšmo ir pabūti su savo mintimis.
0: Liūtai, finansiniuose reikaluose naudinga iš anksto aptarti atsiskaitimus ir bendrų išlaidų ribas. Santykiuose daugiau harmonijos, kurs pagarba, šiluma ir mažesnis poreikis visada turėti paskutinį žodį.
1: Mergelė sako, puikiai diena užbaigti Liepos mėnesio užduotis ir išvalyti tiek stalo stalčius, tiek galvą nuo nenaudingų minčių. Vakare leiskite savo visiškai atsijungti nuo darbo režimo.
0: Svarstyklės, kągi jums šiandien gero galim papasakot, emociškai jaustis geriau, jeigu leistė savo ne tik vykdyti pareigas, bet ir pasimėgauti tuo, ką darote.
1: Skorpionai, jūsų dėmesys gali krypti į profesinę sritį ar ilgai laikius tikslus. Šiandien turėsite pakankamai išvalgumo ir drąsos, kad išspręstumėte jau kurį laiką kabantį klausimą.
0: Šauliai, taip. Daugiau artumo suteiks tiesus, bet pagarbus pokalbis, be užuominų ir skubotų išvadų. Diena palanki mokytis ir tartis, jei prieš kalbėdami skirsite laiko įsiklausyti.
1: O žiūrėkite, atsakomybės ir praktiškumo diena. Jūs puikiai tvarkysite su skaičiais, dokumentais ar strateginiais sprendimais.
0: Vandeniai, atsiras daugiau ryšto, aiškumo ir noro veikti pagal savo taisyklės. Emocijos bus stipresnės, tačiau jas lengviau suvaldysite turėdami konkretų tikslą.
1: Tiek tai šiandien apie horoskopus kalbant.
0: O reikėtų dar apie žuvis pasakyti.
1: Gerai,
0: iš mano pozicijos.
1: Pakartosiu, subalansuokite savo kasdienybę, diena ragina atkreipti dėmesį į savijautą, dienotvarkę ir smulkius rutininius darbus, nedideli žingsniai šiandien jums padės susikurti daugiau harmonijos.
0: A neišsimiegoju šiandien, ar kas yra?
1: Ne, čia man atrodo, kad iš kitos pusės yra kažkaip.
0: Oi, aš tokia atsipalaidavus, atsipūtus, visiškas penktadienis. Bet vituką, jeigu įneštumėm čia dėktuką, dėktų. Dėktų tikrai.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Didžiausia Lietuvos sala. Liepos 31, rugpjūčio 1 dienomis. 17. Rusnės festivalis. Salą sudrebins Sisters on Wire, Skamp, Aistė, Lietuvaičiai, Andrius Pojavis, Mažosios Lietuvos ritmo grupė, jaunimo muzikos grupių ir atlikėjų konkursas, akustinės muzikos naktis su gitara, išskirtinių automobilių paroda. Apie festivalį daugiau. rusnesfestivalis.lt. Pagrindinis festivalio rėmėjas Šilutės rajono savivaldybė.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
6: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
7: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalukutienos šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalukutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
8: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda travel.lt.

0: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eiktų.
0: Lašas po lašo.
3: Klausom.
0: Jūsų testas teigiamas.
3: Tai ką čia ne čia jūs pastatė turbūt?
0: Norim jums padėti.
3: Ką padėti?
0: Iš kovos su narkotikai skyriaus skambinam.
3: Tai kur jūs skambinat? Čia visiškai nėra tokio žmogaus.
0: Ar senai vartojate?
3: Ką vartoju?
0: Jums negaila pinigų tokiems dalykams?
3: Nesapnuokit, jūs negaila, aš visiškai supranti šitą... Čia jūsų maišėt adresais.
0: O kodėl jūsų balsas toks nusėdęs?
3: Kas nusėdęs? Jūs pats nusėdęs.
2: Taip.
0: Jūsų testas teigiamas.
2: Koks testas?
0: Norim jums labai padėti.
2: Apie ką jūs kalbate?
0: Mes norime jūs patikrinti.
2: Nieko nesupratau.
0: Ar senai vartojate?
2: Niekada nevartojam.
0: Norim jums padėti.
2: Kas čia kalba?
0: Jūsų testas teigiamas. Didelė užuojauta.
2: Jokių užuojautų man nereikia, nes aš nenaudoju.
0: Girdėjome, kad vartojate narkotikus.
2: Atsikabink. Klausau.
0: Jūsų testas teigiamas.
2: Nesupratau.
0: Girdėjome, kad vartojate narkotikus.
2: Nu, čia dabar.
0: Ar senai vartojate?
2: Senai.
0: Jums negaila pinigų tokiems dalykams?
2: Ne, negaila.
0: Atneškite savo šlapimo mėginį į nuovadą.
2: Tuoj pat atnešime. Ir nuovadą, ir be nuovados.
0: Norim jums labai padėti.
2: Ir mes norim jums padėti.
0: Atneškite savo šlapimo mėginį į nuovadą.
2: Savo šlapimą nuneškite. Ar jį nebesisiojate? Ką
0: mes
2: reikalas?
0: Mes norime jūs patikrinti.
2: Ir mes norime jūs patikrinti.
0: Jūsų testas teigiamas. Didelė užuojauta.
2: Tikrai? O kas testavo mane?
0: Jūs turite paslapčių?
2: O jūs?
0: Jūs labai pažeidžiama.
2: O kodėl jūs skambinėjat?
0: Čia jau šalutinis poveikis.
2: Tikrai, kaip gerai.
0: Jūsų testas teigiamas.
2: Žinot, aš jūs vakar testavau.
0: Va, dar ir vaidentis pradėjo.
2: Kur ta nuovada stovi kokioje planetoje?
0: Planetos, kosmosas, orbitos, mums jūsų gaila. Atneškite savo šlapimo mėginį į nuovadą, mes jums tikrai padėsime.
2: Nu, kada dabar nuovadoj testuoja? Vis medicina būdavo su šlapimu žaidžia, dabar policija jau nuovadose geria šlapimą.
0: Jūs labai pažeidžiama.
2: Nusibodo skambinti, aš nesuprantu. Neturit ką veikti?
3: Klausom.
0: Jūsų testas teigiamas.
3: Jūs pats teigiamas, viso gero.
0: Mes norime jūs patikrinti.
3: Aš jūs, kai užtikrinsiu, jūs daugiau nieko nenorėsit.
0: Jūsų testas teigiamas. Didelė užuojauta.
3: Eik, tu užuojauti.

Ugnigesiai gelbėtojai praneša, kad vakar vakare Šilutėje sudegė medinė pavėsinė ir viduje laikyti briketai išsaugota šalia stovėjęs gyvenamasis namas. Praėjusią naktį automagistralėje netoli Rietavo ties Legų kaimu automobilis partrenkė briedį, nukentėjo ir vairuotojas, jį išsivežė medikai. Salmarine vykstančio ATP Challenger serijos teniso turnyro aštuntfinalyje užtikrinta pergalė pasiekė Vilius Gaubas. Lietuvis 6-2-6-3 nugalėjo argentinietį Genaro Alberto Oliveira. Vakar Klaipėdoje vasaros kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Lietuvės 65-59 nugalėjo Švedijos krepšininkės. Vilniaus Žalgiris UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse sukūrė tikrą stebuklą. Sostinės futbolininkai po didžiulės nesėkmės išvykoje 0-3 šį kartą sugebėjo nukautuoti Tbilisio Dinamo 7-2 ir iškopti į kitą etapą. Jau žinomas ir sekantis varžovas, jo tapo Splito Hajduk klubas. UEFA narės vienbalsiai nutarė boikotuoti FIFA organizuojamas varžybas, įskaitant pasaulio čempionatą, jeigu nebus atsisakoma plano parduoti iki 20% naujai kuriamos dukterinės bendrovės išorės investuotojams. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas pietryčių pereinantis iš šiaurės vakarų 3-9, bus iki 27 šilumos, metos samestyje apie plus 20. 7:31.

0: reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
5: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
6: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekiams bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki Rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, duris, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
9: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas. Ir tai bus praėjusios vasaros hitai. Nusprendėm,
2: prašau.
1: 2025 metų. Praėjusi vasarėlė, kuom gyvenom, kuom kvepavom, kokias dainas niuniavom.
2: Dainavom.

0: seniai girdėtas kūrinys, reikia pripažinti.
1: Aš prisimenu istoriją, kai pagrojau tau tą dainą, tu sakėjai, net girdėjęs nebuvo.
0: Jo, aš atsimenu tą dainą, aš
1: Paminė,
0: tą atsimenu
1: ne?
0: Puikiai. Jo, jo.
1: Taip, dabar daina, kuri dabar skambės, labai, aš ją žinau puikiai, žino visi Instagram'e, kas gyvena socialinios tinkluose, paėjau.
0: Mhm.
1: Ir aš kaip suradau tą dainą, ji buvo viena iš topų ir galvojau, pirmą kartą perskaitau, žinai, ir atlikėja, ir dainos pavadinimą. Galvoj skambėjo visai kitas ritmas ir kai išgirdau, galvojau, kaip galėjau nežinot. Dabar aš tau galiu irgi pasakyti ir visiem klausytam. Alex Warren, Ordinary. Žinai?
0: Nu, Warren, aš tikrai žinau, bet ar tą dainą žinau, tai...

0: Mes net pagal šią melodiją, Vytai, esam sukūrę su tavim vaizdo vaizdelį, kaip kai kolegės nėra darbe. Kaip
1: šito?
0: Vienas, aha, su šito kūriniu, kaip vienas žvalgaisi.
1: Rimtai ta daina buvo,
0: taip, geras. Taip, ta daina, tai aš sakau, net nesuvoki, žinai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mes paskambinam mums.
2: Penktadienis.
0: Taip, penktadienis, blanga. Kuo jūs vardu esat?
2: Экипажа, здравствуйте.

0: penktadienis.
1: Oi, penktadieniukas, penktadienėlis. Sakykit, kuri daina?
0: Už antrą.
1: Viskas. Turėjom dar tokį probrikšmą. Tikimybė, kad skambės pirmoji daina. Ir ne. Gerai, viskas, klausom.
2: Vasaros.
3: Vasaros.
2: Vasaros.
3: Vasaros hitas.
2: Vasaros

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
5: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas.

0: Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Norime pasidalinti informaciją su jumis. Jog rugpjūčio 1-2 dienomis, tai yra šį savaitgalį, Klaipėdoje pradedamas antrojo pusmečio didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas apvažiavimo būdu.
1: Kiekvieną savaitgalį kas kart vis kitoje miesto dalyje lankysis atliekų vežėjų transportas, aplinkinių namų gyventojai galės nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių, lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namų kiekyje susidariusių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
0: Tad šį savaitgalį didžiosios atliekos bus surenkamos pietinėje miesto dalyje nuo Laistų sodų, Bandužių, Simonaitytės, Laukininkų, Vingio, Varpo, Smiltelės gatvės mikrorajonuose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surenkanti mašina, galite sužinoti KRAC interneto svetainėje rubrikoje Grafikai.
2: Reklama.

Hamas nusiginkluos, Izraelis išves pajėgas. Atakavo Wildberries sandėlį ir naftos perdirbimo gamyklas. Eteryje 8 valandos žinios, labas rytas. Skelbiama, kad praėjusią naktį Rusijos Volgogrado ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir 2 naftos perdirbimo gamyklos. Per Rusijos įvykdytą masinį puolimą prieš Ukrainą balistinė raketa visiškai sunaikino namą Dnipropetrovsko srityje ir nužudė mažiausiai 6 vienos šeimos narius. Dar 4 taip pat laikomi žuvusiais, tačiau jų palaikai turi būti oficialiai identifikuoti. Zelenskis pareiškė, kad raketą, kuri pražudė visą šeimą, Rusijai galimai pristatė Šiaurės Korėją. Vakar per Rusijos atakas Ukrainos Chersono srityje žuvo dar 4 žmonės, 4 buvo sužeisti. Skelbiama, kad palestiniečių grupuotė Hamas sudarė susitarimą dėl nusiginklavimo ir Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Trumpas tai pavadino svarbiu žingsniu naujos palestiniečių vyriausybės link. Tūkstančiai migrantų vakar iš Maroko plūstelėjo į Ispanijos autonominį miestą Afrikos šiaurės vakaruose – Ceutą. Bent 15 nelaimelių bandydami pasiekti krantą nuskendo. Ispanija čia išsiuntė kariuomenę sienos saugumui stiprinti. Ugniagesiai Anglijos rytuose kovoja su gamtiniu gaisru, kuris išdegino apie 100 hektarų viržynų. Liepsnos ėmė kelti grėsmę tenykščiams objektams, įskaitant kemperių parką, todėl buvo evakuojami žmonės. Vakarų Ispanijoje netoli sienos su Portugalija siaučiantis miško gaisras per parą nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą. Evakuoti 800 žmonių. Gaisras gali plisti, kadangi prognozuojamas stiprus vėjas. Tuo metu Prancūzijos pareigūnai pareiškė, kad gaisrų nualintoje pietvakarinėje šalies dalyje ketvirtadienis tapo pirmąją šiek tiek optimistišką dieną. Esą padėtis ima gerėti, tačiau keli gaisro židiniai vis dar aktyvūs. Skelbiama, jog po didžiulės lavinos ant Pakistano Broad Peak kalno dingo 10 alpinistų. Jų paieška turėtų prasidėti šiandien, kai tik leis oro sąlygos. Tarp dingusiųjų ekspedicijos vadovas Nirmalas Purdža. Legendinis alpinistas žinomas dėl to, jog per kiek daugiau nei 6 mėnesius įkopė į visus 14 pasaulio kalnų, kurių aukštis viršyje 8000 metrų. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių pereinantis iš šiaurės vakarų 3-9 bus iki 27 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 21, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Feisbuko naujienų mūdų neaptariam.
2: Nu, prašau.
1: Taip, technologijų bendrovė Meta pristatė nemokamą naujovę. Facebook Verify ženklelį, kuris patvirtins, kad socialinio tinklo paskyra naudojasi realus žmogus. Tai reikia įrašyti trumpą vaizdo įrašą, kuriame matytųsi veidas ir tada jau patikrins. Ar sutampa su tavo nuotraukomis, kuriomis tu daliniesi? Savo paskyroje.
2: Galiu netekti savo draugų.
1: Ir kaip teigiama, per artimiausius mėnesius Facebook vartotojai, tarp kurių ir verslo paskyrų, grupių savininkai sulauks raginimo atlikti šį virtualų žingsnį, užtruksinti vos kelias minutes. Paslauga bus nemokama. Ir jeigu vaizdai sutaps, vartotojas gaus tai patvirtinant ženklelį ir tikinama, kad minėtas vaizdo įrašas ir kita su tuo susijusi informacija bus ištrinta per 30 dienų nuo gauto patvirtinimo, kad profiliu naudojasi realus žmogus. O ne koks sukurtas dirbtinio intelekto trolis.
2: Pavyzdžiui. Tai labai, net labai gerai.
1: Taip, ir baigsis, žinai, visi netikri profiliai, kurie komentuoja, kurie yra sukurti neaišku, kokiais tikslais, taip, ir kurie atsiranda, tai sako, toks bus tarsi patikimumo garantas, kad tarpusavio bendravimo socialinėme tinkle nevyksta su dirbtinio intelekto sukurto atvaizdu ir jo generuojamomis žinutėmis, tokiu būdu esą bus stengiamas išsaugoti tikrus ryšius tarp tikrų žmonių.
2: Prašau. Nu, visai neblogas reikalas, aš galvoju, tikrai geras. Na, o neapsikentę nuolatinio ramybės drumstimo vakarais, Danės gatvės gyventojai rašo skundus policijai ir savivaldybei. Jau kuris laikas vasaros vakarais, Danės gatvėje netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad geru oru čia būriuojasi paaugliais, motoroleriais ir mini klasės automobiliukais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynės, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Jie lenktyniauja, gazuodami kelią triukšmą, važinėja pirmyn atgal, chuliganiškai vairuoja, viršyje greitį mokosi atlikinėti triukus, pavyzdžiui, važiuoti ant vieno rato. Jų elgesys kelia pavojų aplinkiniams, gatvėje stovintiems automobiliams ir trukdo gyventojams ramybės laiku. Jiems atsako viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, sako, kad teismo kontrolė transporto priemonių greičio ir triukšmo nusatytiems reikalavimas tikrinama įvykdo policija. Sako, kad situacija sulaukė ne vieno skundo, visą informaciją perduoda policija ir panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimų vietą. Policijos Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Kaip informavo komisariatas, gyventojams nerimą keliantį situaciją, policija žinoma, nes dėl Klaipėdoje Danės gatvėje galimo transporto priemonių keliamo per didelio triukšmo yra gauti pranešimai. Reaguojant į skundus, šioje teritorijoje yra sustiprinta eismo saugumo kontrolė, artimiausiu metu pareigūnai ketina imtis tikslinių priemonių ir stebėti, kaip šioje gatvėje paaugliai laikosi nustatytų kelių eismo taisyklių.
1: Taip, dažnai lankausi tame skvere, tiesa dienom, ne naktim, tai Man šiurpa eina, tai ką išdarinėja ten vaikai, daugelis iš jų yra su apsaugos priemonėm, žinai, su šalmais, nes ten jie turi dažniausiai vieną paspirtuką penkiese. Ir
2: vienas pavaro, kitas pavaro.
1: Taip, rodo triukų, žinai. Vieni būna tokie, kaip sakyti, tada supranti, kaip tėvai myli savo vaiką, rūpinasi jo, nes yra ir šalmas, ir apsaugos, ir batai, ir visa kita, ir supranti, kaip kitų tėvai nemyli savo vaiko. Ir paleidžia tokį, žinai, nu tokį, su šlepetėm, kuris net su šlepetėm išdarinėja triukus, važiuodamas su paspirtuku.
2: Aš galvoju, kad, žinai, tėvai, jeigu, pavyzdžiui, neturi tas vaikas paspirtukas, sakai, penkiesi naudoja.
1: Aha.
2: Tai vienas kažkoks draugas, kuris su apsaugom ateina, atsineša tą paspirtuką, o kitas per gatvę su šliopansais liaudiškai tarė, šliop, ir eina naudoti savo paspirtuką.
1: Taip, ir jie ten išdarinėja. Teko stebėti vieną jaunuolį, kuris su triukiniu dviračiu rodė savo pasirodymą nerealu. Tai buvo nerealu, ką jis išdarinėjo, aš įsivaizduoju, kiek yra valandų praleista, kad jis sugebėtų tai parodyti. Taip, bet jis buvo atskirai nuo visų kompanijų, žinai, atrodė, savo tikslo siekiantis. Buvo toks mažas berniukas, nežinau, 3 metukų, apsaugus visas, didžiausias šalm, žinai, visas apsaugotas. Ir taip, iš pradžių taip linksma buvo jį žiūrėt, galvoji, kaip saugo mama tokį mažutį. Bet kai aš pamačiau, ką jis pradėjo išdarinėti su to dviračiu. Ir suprantu, kad čia yra tikslinga. Taip, nes tai buvo, nežinau, metro jis net nebuvo, mažutis toks, nežinau, kiek metų, gal tiesiog žemas, žinai, bet nerealu. Ir taip pasidžiaugiau mama, kuriam palaiko savo sūnaus aistrą, bet su visom apsaugos priemonėm, žinai, ir ten išdarinėja. Taip, iš tiesų yra vieta, kur vaikai gali savo leisti, jie pramogauja, jie ten meilės vyksta, žinok, ten vyksta, žinok, visokių reikalų.
2: Gal man ten su kavos podėliu nueiti apsižiūrėti.
1: Tau ten nebus ką veikti.
2: Nebus ką veikti, ne?
1: Aš irgi mielai ten neidžiau, patikėjau.
2: A, supratau.
1: Bet supranti, tai aš džiaugiuosi, kad vis daugiau yra sąmoningų vaikų. Nu, matai jau, kai naktimis. Nes socialiniuose tinkluose buvo pasirodę ir čia vieną vakarą prie prekybos centro pietinėje miesto dalyje. Susikūrusių, bet ten jau buvo ne motorolerininkai ir ne paspirtukininkai, ten buvo automobilių. Irgi, žinok, ten iki nakties ošė, garsai ir ten turbūt kaimynai laukė, kada kas iškvies policiją, bet taip niekas ir neiškvietė.
2: Ir muzikos garsiai klausė.
1: Aha, yra tas toksai bendruomenės jausmas, žinai, kad gal kažkam kitam. Žinai, o gal kažkas kitas džiaugiasi, žinai, kad susirinko.
2: Po langais, patrimpamate, aišku, fainiai, ei, tu savo.
1: Nu, kas jaunas nebuvo, žinai, toj komentarai prisideda.
2: Nu, logiška,
1: tai. Jūs neprisideda, jau geriau vis ne prie kompų ir mobiliakų sėdi.
2: Nu, žinok, nežinau, ar tai yra geriau.
1: Aš manau, kad viskam yra
2: ribos.
1: Ribos, ar ne?
2: Jau savas laikas.
1: Ir susitikti, ir smagu, ir pašėlt, nu, neuždrausi, neuždarysi, nei tų vaikų, nei tų jaunuolių, žinai, jie susitiks faktas ir bendra. Bet kažkiek reikia orientuotis aplinkoj. Kiek yra valandų?
2: Bent šiek tiek.
1: Kad ne visi atostogauja.
2: Taip.
1: Kad kitiem ir į darbą reikia eiti, žinai, ir prisiminti, kur esi, kad ne laukose, ne tam specialioje aikštelėje, žinai, o daugiabučių rajone. Pati Danės gatvė.
2: Kur aidi labai gerai.
1: Taip, svarbiausia, toks mes draugiški ir jūs draugiški. Niekas jums nieko nedraudžia, žinai, tik svarbiausia, kad nu, orientuotis.
2: Vieta ir laikas.
1: Vieta ir laikas, taip. Kur tu esi ir ką darai. Ir mes tai visų čia, žinai, neišsaugusim.
2: Ne, nu niekas.
1: Visiem šalmų neuždėsim, žinai, čia jau visiškai yra tėvų atsakomybė, mūsų vaikų atsakomybė. Tai viskas gyvenime yra per patirtį ir per pamokas.
2: Susirinks galvą.
1: Pažiūrėk, prisiminkim patys, žinai. Kol pats neišmoksti pamokos, tol niekas tau jos neišmokys.
2: Mano mama sakydavo, nesilies prie lygintuvo. Aš specialiai prilindau ir supratau, kad to daryti nebereikia.
1: A, daugiau liesies?
2: Ne, niekada.
1: O taip traukia, ne?

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviškame priedų. Dėl Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
3: Be priedų.
2: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
5: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūna.

0: Oi, dabar labai juokas suėmė. Galim atsakyti Viktorui į tą parašymą, ką mums parašė. Iš tokio paties girdim. Nes jeigu toks nebūtumėt, nebūtumėt rašęs komentaro. Ar ne, Vytai? Pritari man, ar ne?
1: Jo.
0: Taip, o dabar apie labai smagius reikaliukus. Apie keliones, apie atostogas, apie tas akimirkas, kai nebenori galvoti apie jokius rūbešius, nori iškelt sparnus, kaip tas lėktuvas ir skrist į poilsį.
1: Poilsį.
0: Į atostogas, į užtarnautą, kaip ten sako, žinai. Vakar teko bendrauti su draugėm, tai viena atostogauja jau nuo Liepos 20-os, sakė, iki žolinių.
1: Ne blogai.
0: Taip, o kitai draugai prasideda nuo šiandien ir iki rugsėjo... Kada aš savo, jeigu visas rūpjūtis. Ir aš sakau, mergaitės, aš irgi atostogauju, iki pirmadienio.
1: Nu taip, kaip pažiūrėsiu šito, taip, kaip pažiūrėsiu.
0: Taip, viskas priklauso nuo mūsų požiūrio, tad jeigu jūs keliaujate ir nenorit ilgai važiuoti, kaip mes sakom, ar ne, jei vėl iš to Vilniaus skrist reikia, ar ne, tai yra labai geras pasiūlymas jums, pavyzdžiui, skubat prieš skrydį, ar ne, rytiniai kamščiai, bijot pavėluoti lėktuvą, pamirškite tai. Nuo šiol jūsų laukia visiškai naujas, modernus ir tik 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto įsikūręs Airin viešbutis.
1: Žiūrėsite stilingus kambarius, restoranas, sporto salė ir gausius pusryčius net nuo 3 valandos ryto. O jau pabaigoje iš Liepos, tai turėtų būti jų atvėręs duris, nauja stogo terasa su unikaliu vaizdu į kylančius bei besileidžiančius lėktuvus, kur galėsite pasimėgauti gardžių grilio gardžiais patiekalais. Airin, jūsų kelionės pradžia be rūpesčių.
0: Visiems Lalūnos klausytojams Airin suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per Airin LT svetainę, su promo kodu LALUNA. Kodas galioja iki šių metų pabaigos, tad jeigu jau yra suplanuotos jūsų atostogos, ar dar tik planuojate, nepamirškite tokios galimybės, kad galite ją pasinaudoti ir savo energijos ir jėgų sutaupysit, nesibelsdami naktį ar ne. Tuo labiau, kai taip iš tikrųjų yra ta skrydžio baimė pavėluoti į lėktuvą. Mhm. Nors atrodo prieš, nu, kažkaip taip išeina. Kol atvažiuoji, tu iš tos Klaipėdos, dažnai kiek kelio remonto darbų.
1: Oi,
0: kiek laukia.
1: Kiekvieną vasarą.
0: O jeigu pataikysi, pavyzdžiui, kaip šiandien į Pitbull koncertas, ar ne, tai visai kiek bus važiuojančių.
1: Oi.
0: Į tą pusę. Tai kiek gali būti. Tai jūs pagalvokit, LALUNA įsivedat ir keliaujat be rūpesčių ir dar su nuolaida.
2: Reklama.

0: Luna, tokia kaip vasara.
1: Ugnigesiai gelbėtojai praneša, kad vakar vakare Šilutėje sudegė medinė pavėsinė ir viduje laikyti briketai, išsaugota šalia stovėjęs gyvenamasis namas. Praėjusią naktį automagistralėje netoli Rietavo ties Lėgų kaimu, automobilis partrenkė briedį, nukentėjo ir vairuotojas, jį išsivežė medikai. Vakar Plungėje Akacijų gatvėje rastas neblaivus vyras, kuris paaiškino, kad jį peiliu sužalojo kitas vyriškis, nukentėjęs asmuo paguldytas į ligoninę, įtariamasis ieškomas. Šį rytą į Klaipėdos uostą turėtų atplaukti beveik 300 metrų ilgio kruizinis laivas Sapphire Princess, jame 2600 keleivių, laivas viešės iki 20 valandos. Šį savaitgalį Šventoji kviečia į jūros žvejo šventę, laukia vikingų laivų varžybos, gardi žuvienė, edukacijos, amatininkų mugė ir koncertai. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas pietryčių pereinantis iš šiaurės vakarų 3-9, bus iki 27 laipsnių šilumos. 8:31 min.

0: reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos salami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausių ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87, Klaipėda. Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Man atrodo, kad neįdomu, kas kas sako, prasideda nuo 40. Nes iki to laiko labai jau įdomu, kas kas sako, kas ką pasakys, kas ką pagalvos.
1: Aš šiek tiek pavėlintas buvo, man nuo šiek tiek vėliau prasidėjo tas neįdomu.
0: Nu vėliau. Bet sakau, nuo 40.
1: Jo.
0: Tada supranti, kiek daug gyvenime džiaugsmo yra.
1: Eikit jūs visi.
0: Taip, ir kaip lengva, žinok. Kaip lengva.
1: Jo.
0: Kai nustoji galvoti, kas ką pasakys ir kas ką pagalvos. Taip. O jūs savo leiskit apie save pagalvoti, apie savo šeimą, apie pramogas ir leistis
1: vasara.
0: Kada, jeigu ne dabar?
1: Taip.
0: Taip, mes turime kvietimą dviem asmenim plaukti laivu Aurora arba Forelė, maršrutu Klaipėda Juodkrantė. Klaipėda, tad jeigu atostogaujat, o dabar koks geras oras, kai jeigu karšta, tai ant vandens kaip gerai.
1: Oi.
0: Taip, kartais gražiausi prisiminimai gimsta ne paplūdimyje, o keliaujant, tad leiskitės nepamirštamą kelionę laivais. Aurora arba Forelė iš Klaipėdos į Kuršių neriją, pasivaikščiokite po jaukėje Juodkrantė. Daugiau informacijos ir biletai forelė.lt. Mesgi su
1: Vytu
0: prigalvojom penktadieniui čia visokių tiesų ir melų. Pasakysit viskas.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
0: Labą rytelį.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Mantas.
0: Mantai, jums teiginiai, o jūs sakykit, tiesa tai ar melas, gerai?
3: Gerai.
1: Forelė ir Aurora išplaukia kasdien iš naujosios perkelos.
3: Taip.
0: Papildomas reisas šiandien ir rytoj 19.30 norintiems palydėti saulę.
3: Ko gero, taip, saulės daug šiandien.
1: Ir forelė lietuviškai yra margasis upėtakis. Tai yra žuvis.
3: Be abejonės.
0: Taigi jūs galvojat, kad mes šiandien nemeluojam ne vienam teiginiai pagal jūs. Jūs tik sakot visur tiesa tiesa. Penktadienis leidžiam jums rasti vieną netiesą.
1: Jo, viena, buvo vienas vienas melas.
0: Taip. Ar sugalvojat?
3: Tada ne kasdien plaukia.
1: Deja.
0: Deja, vis tiek netaip pasirenkat. Kasdien.
1: Mhm.
0: Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
4: Alvidas.
0: Gal jūs jau girdėjot, kur pamelavom?
4: Aš atrodo, žinau, kad ne iš naujos perkelos išplaukė.
0: O išplaukė, iš kur?
4: Iš kruizinių laivų terminalo.
1: Teisingai, taip.
0: Iš kruizinių laivų terminalo išplaukė kasdien jie 10.30, ar ne? Taip. Man atrodo, teisingai pasakėm.
4: 10.30.
0: O šiandien, žinokit, ir rytoj bus dar ir papildomas reisas 19.30 norintiems palydėti saulę. Fantastikėlė, ar ne? Pritarėt?
4: Taip, pritariam.
0: Laimingas ir patenkintas. Taip, tai jeigu norit suskupkit, šiandien 19.30, kas nuo kranto palydė, jau turi nuotraukų, jau žinot visi.
1: O ten?
0: O iš vandens?
1: Taip. O,
0: labai smagus. Jeigu tik būčiau nesuplanavus savo vakaro, tikrai tik net nebejoju, kad šiandien keliaučiau palydėt saulę. Tad, mėlieji, prisiminkit, jog iš kruizinių laivų terminalo išplaukė 10.30 kasdien. Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, jums yra dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Jau Liepą tai galėjot padaryti ir rūpjūti, tą galėsit padaryti.
1: Taip, tai puikia proga išvysti vieną gražiausią Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo, taip pat yra galimybė.

0: vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi Kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
1: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt

0: Dar turim dovanų, dar turim, dar tikrai ne paskutinė dovana šiandien šį penktadienį. Tu kaip? 1, 2, 3.
1: Penktadienis! Ai gerai.
0: Taip, dar savo viršininkės nesulaukėm už lango su baltu šalmu. Dar šiandien
1: viršininkas yra.
0: Šiandien jau kitas darbų vadovas. Šiandien vyrai dirba išsijuose. Mes čia kaip prižiūrimoji. Jiems nepasisekė dirbt po lalūnos langais.
1: Mes juos žiūrim, apkalbinėjom, taip. Pasakojam istorijas, sukūrėm, ką jie tarpusavį šneka.
0: Filmuoju. Neduodam žmonėm ramybės. Bet, mėlyjeji, o būtų vitaminas B.
1: Ir ramu,
0: ir gerai.
1: Jei bandytum pamojuoti kažkam.
0: Ne, sėdėtum savo ramiai čia. Tai vienu žodžiu, Bella Lab yra paruošusi jums vitamino B kompleksą. Tai 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Kaip darbininkiukai tokie išsirikiavę,
1: žinai. Taip, visi.
0: Į kapsulytę.
1: 8.
0: Taip. Ir kyla ne į mėnulį, o į jūsų skrandį.
1: Tiesiai.
0: Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai, energijos apykaitai ir kasdieniai savijautai. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. O tu ir įsivaizduok, vitaminukai taip ir yra. Su šalmukais tokie, pimpačkiukai, žinai, vienoje kampsulytėje. Prary ir eina darbuoti kas į kepenis, kas į skrandį, žinai, kas į nervų sistemą.
1: Aha, va čia va reik patvarkyti,
0: pataisyti. Taip, ir eina, žinai.
1: Čia kaip tokie, žinai, kaip statybininkai. Apgriuvusi fasadą, žinai.
0: Priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir balansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Mėlyjeji, šiandien skaičiuosim. Vytas, tu skaičiavo?
1: Ne, skaičiavau, kad yra daug, bet daug. Jo, bet...
0: Dainoje bus žodelis...
1: Jos.
0: Tai jos reikia suskaičiuoti.
1: Jos.
0: Beje, ar tu žinoji įdomų faktą, kad čia daina yra parašęs Igoris Kofas?
1: O ne?
0: Mhm.
1: Dar 2001 metais.
0: Tikrai taip.
2: Paskaičiuokime.

0: Paskai čiuokime.
1: Kiekgi suskaičiavot to žodelio jos? Mūdų buvom jau išmušti prakaito su bitu. Kai pradžioje išgirdom ten kokį 30 jos pasakyti.
2: Pažiūrėsim dabar. Ten...
1: Labą rytą.
3: Labas rytą.
1: Ar jūs suskaičiavot pačioj pradžioj, kaip sakė? Jos.
3: Nu, skaičiavau.
1: Rimtai? Tai kiek priskaičiavot?
3: 6.
1: Tai neskaičiavot tada ten tų. Neskaičiavot ten tų. O vytukai, žinokit, gaila, bet ne. Oi, vytukai, aš žinokit visiškai atsiriboju.
2: Aš dainavau.
1: Sveiki. Labą rytą, kas paskambino?
4: Daiva. Priskaičiavau 5.
1: Irgi ne.
2: Dar blogiau.
1: Dar blogiau, sako vytukas. Nu, įsivaizduojat. Nu, niekada moterį nesakė, kad dar blogiau.
2: Nu, taip pat kaip taip yra.
1: Nu, tai tu sakai daugiau ar mažiau?
2: Ai, nesakysi.
1: Nesakysi?
2: Ne.
1: Nu, pff, mielus.
2: Mielieji.
1: Mielieji. Negaliu taip sakyti. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: O dabar jau galės.
1: Kas paskambino?
4: Nina.
1: Nina, sakykit.
4: 7.
2: Taip, 7 jos buvo.
1: Nina,
2: taip.
1: Prisipažinkit, kad tiesiog pasakėt skaičių.
4: Ne, skaičiavau.
1: Ai, skaičiavot, šaunuolį, tada atsiprašau. Viskas suskaičiuota, sveikinam jūs, Nina, jum atitenka Bela Lab dovana. Taip, reikės eit perskaičiuot, pažiūrėt, žinai, tuoj bus pretenzija.
2: Ne, tikrai ne.
1: Gerai, o dabar priminsime apie Bela Lab, būtent vitamino B kompleksą, kurį mes ir dovanojame, tai nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviomis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos, aukštos kokybės K2, viską rasti vienoje kapsulėje, pagaminta Švedijoje, o viena kapsulė per dieną.
2: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Labai jokinga žodis per dieną.
2: Per dieną, taip.
1: kaip jau pažiūrėjau.
2: Per dieną.
1: Taip, per dieną.
2: Viena kapsulė per dieną.
1: Per dienelę.
2: Per dienelį.

0: Dar 8 ruoniukai grįžo į Baltiją. Gali daugėti bandymų verbuoti vaikus sabotažo aktams. Eteryje 9 valandos žinios. Šiandien sukanka 35 metai, kai Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų poste per omonininkų išpuolį buvo nušauti 7 pareigūnai, dar vienas sunkiai sužeistas. Atminimo renginiai šį rytą prasidėjo šventomis mišiomis Vilniaus arkikatedroje. Vėliau žuvusių pareigūnų pagerbimo ceremonija persikels prie Medininkų memorialo ir Jantakalnio kapinės. Karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO oro policijos misija Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Atvyksta Italijos karinių oro pajėgų kontingentas. Jis perims misijos vykdymą iš Prancūzijos bei Rumunijos karių. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, beveik 4% daugiau nei pernai. Iš jų 12 700 pakviesti į valstybės finansuojamas vietas, tiek pat kiek ir praėjusiais metais. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Kolegijose slaugos ir pedagogikos studijos, taip pat tarptautinio verslo, socialinio darbo, automobilių techninio eksploatavimo, statybos inžinerijos programos. Norima sutvarkyti Klaipėdos centre esančio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fakulteto pastato slogo dalį, teigiama, kad pro jį sunkėsi vanduo. Šiuo metu ieškoma, kas galėtų imtis darbo. Viešojo pirkimo skelbime nurodoma, kad stogo remontą reikia atlikti per 2 mėnesius. 8 Lietuvos jūrų muziejuje išslaugyti ruoniukai šiandien paliko Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Jie laivu išgabenti apie 20 km į jūrą ir saugiai paleisti, išvengiant pavojaus pakliūti į žvejų tinklus. Visi gyvūnai jau pakankamai įmitę, sveria 35-50 kg ir geba išgyventi natūralioje aplinkoje. Įsibėgėjus vasaros atostogoms, kai vaikai daugiau laiko leidžia virtualioje erdvėje, atkreipiamas tėvų dėmesys, kad gali padaugėti bandymų juos verbuoti įvairiems sabotažo aktams. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Butos, dėl to jau imtasi tam tikrų prevencinių priemonių.
1: Pirmos indikacijos apie tai, kad mūsų vaikai gali būti verbuojami Rusijos specialiųjų tarnybų gautos jau praėjusiais metais yra tam tikros. Tai šiemet mes turime konkrečių faktų apie vaikų verbavimą, tokie viešai žinomi faktai dėl IKEA padegimo ir kitų nusikaltimų. Mes kalbame ne tik apie kažkokius tai na, grafičio nupaišymus ir panašiai. Mes kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomeniai. Pagal tam tikrus požymius mes matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas. Tie vaikai, kuriems reikia galbūt papildomas finansinės pagalbos ir galbūt dėmesio ir panašiai. Pagrindinė mūsų siunčiama žinia yra, kad na, vaikas negali būti paliktas vienas ir parinktos rekomendacijos kiek vaikams, atskirai tėvams ir dirbantiems su jais. Jos yra išplatintos kone per 90% mokyklų dar prieš tai, kai vaikai išėjo atostogauti. Jau vyksta mokymai suaugus kaip atpažinti verbavimą, kaip kalbėti su vaikais. Jeigu mes kalbame apie vaikų verbavimą, mes turime suprasti, kad tai gali prasidėti, pavyzdžiui, telegrame, nuo nekalto pasiūlymo viešoji grupiai arba ten privačioji grupiai, na, užsidirbti pinigų, susipažinti su mergina ir panašiai. Pirmas indikacijos, jos vis tiek atsiranda viešai, vėliau gali perėti privatų susirašinimą. Ir mes matome, tik, na, galima sakyti, tik aisbergo viršūnę.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių perinantis iš šiaurės vakarų 3-9 bus iki 27 laipsnių šilmos, tuomet Uostamiestyje apie plius 22, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: pagal užsakymą.
1: Vytautai, taip. Tu sėdi, žinok, parke.
2: Aš sėdžiu.
1: Tai, ką aš matau dabar
2: grinai,
1: pro langą.
2: Grinai.
1: Taip, Vytautai, aš parkelis. Matau. Taip, tu sėdi, tavo
2: fizionomija.
1: Plikiukas yra išlindęs.
2: Aha.
1: Ir medžiai. Ir taip gražu. Kaip gražu. Atrodo,
2: nu,
1: parko alėjai čia kokia įsitaisė.
2: Bet taip ir yra,
1: dar galėtume kokias trešnės rupšnot, žinai, atsisėdę.
2: Rupšnot.
1: Arba aviečių pyrago kramsnot.
2: Aš labiau trešnės varupšnočiau. O tu aviečių pyragą.
1: Aš žinok vakar kilogramą. Vienu prisėdimu.
2: Aš dabar agresus.
1: Teko sakyti, kad nebuvo čia kilogramas.
2: Jo.
1: Kažkaip, žinai, labai lengvai.
2: Aš visada pasakau savo, žinai, jeigu suvalgai kilogramą trešnių, tu pagalvok apie kauliukus. Ten kokie 300 gramų išsimeta garantuotai. Tai ten, žinai, nieko tokio.
1: Bet, žinai, man atrodo, vėjas yra. Arba reklaminis stentas esantis priešais mano akis banguoja. Ar jis banguoja, Vytautai? Ar man akise banguoja, ne? Nes jau akise mirguliuoja, bet labai gražiai atrodo, kaip jūra. Mėlėjai, avokadų diena.
2: Nu, prašau.
1: Nusipirkt gerą avokadą yra jau sėkmės reikalas. Ar ne? Prapjauni ir žiūri. Olala, ir iš karto visai kita diena. Cukraus vatos diena.
2: Jo, galim pašvęsti. Aš
1: labai... Geras dalykas. Tau patinka cukraus vata?
2: Man vaikysi labai nepatiko.
1: Kodėl?
2: Ir galvoju, kažką nesąmonė visiška.
1: Man visas procesas patinka. Man patinka matyti, kaip ji gimsta.
2: Bet dabar aš galiu pasakyti, man jį patinka. Ir ten cukrus. Nu, ką?
1: Taip, bet man patinka, kai jį pradeda formuoti.
2: Labai.
1: Pagauti tą kampą, žinai. Šunų diena šiandien yra minima.
2: Želėtų tokių saldiniukų diena.
1: Bet to, kokie yra pavaizduoti nuotraukai, yra neskanus.
2: Šitie,
1: tie kažkokie.
2: Žinai, kaip būna, ties, palauk, jūros akmenėliai, kaip čia vadinasi. Man jie niekada nepatiko.
1: Bet arachisai, ar gerai pasakiau, balti.
2: Nu tai žemės riešutai.
1: Ai, kokio skonio yra.
2: Labai gerai.
1: Lamšto diena.
2: Sistemo administratoriaus diena. Ir neįprastų instrumentų muzikinių diena yra minima ir tarptautinė rangerių diena.
1: Ir žinai, dar kokia diena? O kalbių lifte diena.
2: O.
1: Kai paskambini, paspaudi tą mygtuką, kiek reikia laikyti, žinai, kelias sekundės. Ir tada
2: atsiprašau.
1: Išsikvies pagalbą. Įdomu, aš
3: kaip... Paklausom jūsų.
1: Alio.
2: Jo.
1: O pasveikinkim gimtadienio progą, Vytukai.
2: Pasveikinkim. Turim dalę, kurie nori pasveikinti keturios sesės ir brolis. Nu, tikiuosi, šiandien pavyks.
1: Sako, žinai, kiek šeši vaikai yra.
2: Nu, tai va, tai vadinasi, jo, keturios
1: sesutės ir broliukas.
2: Dalia.
1: Ne?
2: Dabar svarbia. O?
1: Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Dalios ieškom.
4: Klausau, atsiprašau, pusryčiauju.
1: Oi, o tai gal gimtadienio tortą valgot, mėla Dalia?
4: Taip.
2: Labai gerai.
1: Radijos stoties Lalūnas skambina jums gimtadienio proga. Keturios sesutės ir broliukas jums perduoda linkėjimus Lalūnos bangomis. Dalia, ar jūs dar su mumis?
4: Su jumis.
1: Nes aš galvoju, gal amą praradot iš tos laimės dabar. Tai gražios dienos, skanaus torto, gardžios kavos, būkit laiminga, mylima, o svarbiausia, su jumis visa šeima.
4: Ačiū.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Barbora beža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Юру Мушис.
1: Чилинам ir grilinam, grilinam ir čilinam ir noriu pristatyti Grill for Chill žaidimą, kur galite laimėti labai skanius šefo paruoštus dienos pietus, jeigu tik tu norite skaniai pavalgyti ir ne tik pavalgyti, bet pasigrožėti aplinką. Aš dabar kaip tik pas juos esu užsukęs į puslapį ir viskas.
2: A, jau pamatėjai.
1: Aš
2: kaip matau, kad ten tik geras oras yra.
1: Ten vien tik geras
2: Man
1: oras.
2: Man atrodo, kad ten kitaip nebūna. Jeigu jau pasirenki atvykti į Grill for Chill, tai tik tai gera vietelė. Nes iš tiesų susitinka gamta su skoniu.
1: Taip.
2: Ir jūs galite atvykti antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Pirmadienį jis nedirba. Tik tiek galim pasakyti, ar ne? Bet jau tikrai galit rezervuoti staliuką, atvykti, panert į tą ir skonių jūrą, ir į gamtos pasaulį. Ir tiesiog pailsėti. Kiek kartais mums reikia žinoti?
1: Aš žinau, ką aš užsakysiu jau.
2: Kur? Kada?
1: Registruosius rytoj. Tikrai, čia 100%.
2: Gerai.
1: Pasibūsim ir bus labai gerai. Iškart galiu pasakyti, Arena Shopsus imsiu ir valgysiu grilkų kukurūzinį viščiuką. Pasidalinsim su kitu žmogumi.
2: Taip, tu gyveni su kitu žmogumi.
1: Su kitu žmogumi, kurie mėgstam dalintis iš vieno kito lėkštės. Jo.
2: Kažkada ateis metas, kai tu galėsi Vytautą įvardinti tą kitą žmogų. O dabar mes kalbame apie Grill for Chill, nes čia poilsis turi savo skonį. Paskambinkite mums 390-800, pasirinkite grilinat ar čilinat šiandien ir jau mes reikės ir skaičiuką, ir raidelę pasirinkt. Laimit viskas, dienos šefo pietus, dviem asmenim iš karto priklausys jum.
1: Iš karto. Be jokių klausimų, be nieko. 390-800 mūsų telefono numeris, jums reikia šauti ir pataikyti. Grill ir chill yra du žodžiai ir skaičiai 1, 2, 3, 4. Kurgi slepiasi tos tie pietus dienos, ką nu šefo? Išsiaiškinsime.
2: Tu neatsiliepi ar kas vietu
1: ką yra? Ne, kol kas kažką, dabar va, jau dabar galima atsiliepti. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambina?
3: Virginija.
2: Virginija, turime du žodžius. Jūs grilinat ar čilinat, sakykit?
3: Grilinam.
2: Grilinat labai gerai. Pasirinkit raidę ir skaičių. G-R-I-L ir 1, 2, 3, 4.
3: R-3.
2: R-3 ir žiūrim. Nepataikyta nei raidelė, nei skaičiukas.
1: Nei ten, nei ten.
2: Taip.
1: Deja, bet ne.
2: Galit pamiršti R raidelę. Sveiki.
4: Sveiki. Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Rimantas.
2: Rimantai, sakykit. Grilinat ar čilinat?
4: Čilinam.
2: Labai gerai, rinkitės raidę C-H-I-L 1, 2, 3, 4.
4: 4.
2: O raidė? Rimantai, kokia raidė?
4: L.
2: Bet skaičių pataikėt, Rimantai.
1: Skaičius
2: pataikytas, bet raidė ne ta.
1: Skaičius yra teisingas, jau yra.
2: Sveiki. Mes paskambinam. Čilinat, grilinat, ką darot?
5: Čilinam.
2: Gerai, protingas pasirinkimas.
1: Labai protingas pasirinkimas.
2: Raidė ir skaičius.
5: Neišgirdau, mes kaminamas. L raidė berot buvo, taip? Jau kuris neteisingas buvo dabar.
2: Sakom, skaičius 4 yra teisingas, raidelė taip. Buvo ne ta. Pasirinkit raidę.
5: Gerai, tada 4.
2: Ta 4 ir... Ne, labai gaila.
1: Ne, dėja, bet ne.
2: Laukiam kitų pasirinkimų.
1: Dabar jau iš viso beveik turi būti aišku. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Aida.
2: Grilinat ar čilinat?
1: Taip.
3: Čilinam.
2: Gerai.
1: Ir?
3: Į 4.
1: Taip.
2: Yes. Sveikinam jūs keliausite į Kretingalę, Šaltinio gatvė 7, galėsit mėgautis laiku ten. Jeigu norite vakarienę paversti patirtimi, tai rinkitės patys kepimą ant įkaitinto lavos akmens ir patys kepkite ir mėgaukitės savo kepsniu. Įsikurkite jaukioje nuo kitų atskirtoje rotondoje, mėgaukitės gamtos ramybę. Jūs tiesiog galite įsivaizduoti, kad čia yra jūsų žemė, žinai. Nu, atvažiuoja ir galvoja, kad čia yra Tavo plotas.
1: Čia yra mano, žinai.
2: Kepi savo mėsytė, viskas parinkta, akimirkos gražios, fiksuojat, fotografuojatės ar ant laiptų, ar ant ar jauname. Nu, vienu žodžiu, ten tikrai yra, ten instagraminiai kadrai garantuoti.
1: Čia 100% žinokit.
2: Galim tai pasakyti.
1: 100%.
2: Atvyksit į Grill for Chill dėl maisto, pasiliksit dėl atmosferos ir vėl ten sugrįžti dėl jausmo. Pasimatykime Kretingalyje, restorane Grill for Chill, o daugiau informacijos grillforchill.lt.
6: Reklama.

skelbiama, kad pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Praėjusią naktį Uostamiestyje Taikos prospekte viešoje vietoje vaikinas paėmė moters telefoną ir pradėjo bėgti. 20-mynerių jaunuolis sulaikytas ir uždarytas į reištinę. Jam nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas. Vakar Plungėje Akacijų gatvėje rastas neblaivus vyras, kuris paaiškino, kad jį peiliu sužalojo kitas vyriškis. Nukentėjęs asmuo paguldytas į ligoninę. Įtariamasis ieškomas. Klaipėdoje Mechanizacijos gatvėje kieme pirminiais duomenimis automobilis BMW važiuodamas atbulinę eigą kliudė stovinti Opelį. Vairuotojas įpūtė beveik 3 promilės, jis uždarytas į areštinę. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių perinantis iš šiaurės vakarų 3-9, bus iki 27 laipsnių šilumos, Kintos Uostamiestyje jau apie plus 23, 9 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
5: Jūra geriausio

0: vasaros rinkimai.
1: Sako, esi tas, ką valgai. Tai aš esu tinginys. Man tinginys, žinok, yra labai skanus desertas. Labai paprasta paruošti, yra įvairiausių variacijų, tai su šilauogėm, tai kokius sausainius, žinai, čia pasirinksi.
2: Aš tą ledą su želė.
1: Tu esi ledą su želė?
2: Jo, vienu metu.
1: Ledą su želė?
2: Jo, į tą patį lėkštą.
1: Rimtai? Ai, taip, aš galvoju, kad yra želatininiai ledai.
2: Ne, gal yra.
1: Su želė.
2: Nes vakar, kaip tik mačiau, čia buvo ledai su agurkais, tai buvo, vakar mačiau tokie dalykai.
1: O tu žinai, koks yra, sako, mačiau čia, sako, ar žinote, koks yra trumpiausias žemaitiškas žodis?
2: Nu.
1: Žalė.
2: Žalė.
1: Žalė. Ir aš nesakau želė, aš sakau žalė.
2: Rimtai?
1: Taip. Žalė. Ir jis supranti, kad kalbu apie želę.
2: Arba apie mane.
1: Arba apie... Ne, nelabai apie tave. Nu, tau reikėtų V. ŽV.
2: Ne. Į pavardę, žinai.
1: Ai, gerai. Mes norim paklausti jūsų apie vasaros pyragus.
2: Oi.
1: Taip, nes kai vasara yra pilna uogų, dosni mums, tai tuoj prisikuri savo visokiausių recepčiukų. Kas slyvų pyragą traukia, jau apie savo atrastą slyvų pyragą sukalbėjusi neką.

0: kaip yra posakis, kai poterės su amen, tai aš būnu nuėjom turgui kas savaitę vieną kartą būtinai, kartais būna ir du kartai. Ir žinokite, ten uogų galima rasti, arbūzų pačių skaniausių, pačių nuostabiausių, mėsytės gaminiai, daržovės šviežiausios, kepiniai ir kitų gardžių gėrybių galite rasti.
1: Tikrai taip, žuvies, pieno produktų, kepinių, kitų gardžių gėrybių, naujo turgaus prekeiviai laukia jūsų. Šviežias skanų patogu apsipirkti, tai kos prospektas 80, tad kai jau savaitgalis artėjo, svečiai jau...
0: Jau belėsi duris.
1: Už durų lukuriuoja, o jūs kumpelį serviruoja.
0: Ai.

0: Babes.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
4: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.

0: vasaros rinkimai.
1: Nugavom, klausykit, kiek mes nugavom laiškų iš jūsų.
2: Pyragėlį tu mano.
1: Mielas.
2: Raibas sakalėlį tu mano. Taip. Kokių gi receptiukų mums čia prirašė?
1: Receptiukų, žinok, aš tu pasakysiu vieną dalyką, kad, va, pavyzdžiui, Mantas rašo. Vienareikšmiškai naminis tiramisu. Su daug maskarponės, stipri espresso kava ir šiek tiek amaretto likerio. Niekas kito nepralenkė. Beje, kadangi mūsų klausytojas vienas, atsiprašau, taip, klausytojas Paulius parašė ir man priminė, kad aš šiais metais mano atradimas yra čiūros. Kažkas tarp žagarėlio ir spurgos, žinai. Mm-hmm. Tai vat, kažkaip vat, labai su cukraus pudra, labai skaniai. Toliau keliaujam, sako...
2: Mums spurgo, žinok, varškės yra.
1: Oi,
2: aš, aš esu tas vaikas, kuris mugėse perka. Apsimetu, kad perku vaikam, bet...
1: Ta didesnį kibirėlį?
2: Nedidesnį.
1: Nedidesnį?
2: Nedidesnį.
1: Mažesnį?
2: Mažiausiai aš perku.
1: Oi.
2: Brangu man. Tai aš perku, vis tiek užtenka, žinai, nes...
1: Nu, ne uždirbi.
2: Kam? Ne, nu, yra dalykų, kur...
1: Tiesiog gaila pinigų.
2: Ne, tu supranti, kad tu privalgai ir iš to man užtenka mažo. O kam pirk dėl to, kad daug... Nu, žinai, aš taip pagalvoju. Tai man, žinok, aš nepraeinu, lengvai nepraeinu pro spurgytės varškės.
1: Man prašau.
2: Turiu savo, kaip čia pavadinti, paviljoną. Mhm. Visada žinau vyrą su moterim. Niekada niekas nebuvo blogai, žinai, nes aš esu labai jautraus skrandžio. Tai visada yra gerai. Ne, prisigalvoju. Taip, tai aš žinau tą vyruką, tą moterytę ir visada perku jūs spurgytės.
1: Taip, Tomas parašė su Napoleonas su daug trupintų lakštų ir spanguolių uogienės sluoksnių, kuris nuima saldumą. Varškės apkepas tiesiog su trintom braškiam. Rūta parašė, gal kitiems tai ne visai desertas, bet man skaniausias dalykas pasaulyje.
2: Mums jau visą receptą, žinok, čia išrašė. Sausainius sumalti kartu su riešutais, supilti sutirštintą pieną, sudėti garose tirpintą sviestą ir masę išmaišyti. Ir čia yra varškės toks maskarponio sūrio tortas. Sluoksniuota. Sausainiukai, paskui jau tą varškytę ir dar ant viršaus tavo žalą.
1: Žalą?
2: Žalą. Dar yra uždėta.
1: Žalą. Lūdai ir
2: žalą.
1: Va, paprastas Dovydas yra, sako, lietuviški ledai vaflinėme podelyje su šokolado gabaliukais. Nostalgiška klasika.
2: Slyvų piragas, žinok, irgi taip pat. Obolių piragas. Man labiau asocijuojasi obolių piragas rudenį. Nu, niekaip kitaip.
1: Obolių, tai čia tas po rudinėlio šventės. Jau ten privalo būti, ten toks klevo lapas jau
2: pakeltės. Kai
1: jau tokie
2: jaukus vakarai, supamasis krėslas, pledas, knyga ir orkaitėj kvepia cinamonu. Pagardintas obolių piragas.
1: Kažkai dabar nesinarėtų, bet dabar kaip nupiešyti rudenį, tai būtinai. Toliau, Pavlova.
2: O, bet čia jau reikia meistriškumo.
1: Reikia žiauriai daug darbo, ten tie putėsiai, ten visa kita, oi. Su baltymu, žodžiu, su, ir svarbiausia, kad būtų šviežios, šilaugės ir avietės prie Pavlovo.
2: Svarbiausia, kad tos uogos nedingtų anksčiau, negu piragas yra kepamas.
1: Žinai, aš tu pasakysiu, aš esu tas, kur nurinkinėja uogas nuo visų desertų. Turiu tą tokį
2: labai blogą... Dar vieną rašo, sako, aš nemoku piragų gaminti, apskritai ne virtuvės žmogus esu, nesijauskit vienišą Jolitą. Bet Rygoje radau šitą varškės piragais, man toks skanus, nu negaliu, kitokių nebeperku tik šitą. Sako, nežinau, ar Lietuvoje yra tokių, kažkaip net kreipiau dėmesio.
1: Smiltienės bes pieną tortą.
2: Tortą. Aš pirkčiau, Smiltienė. Aš ragaučiau, žinokit, gerai atrodo, nuotrauką mums atsiuntė. Tai aš ragaučiau, žinok, tokį piragą.
1: Aš irgi, tu pažiūrėk,
2: žinai, kas dar yra mano skanumį. Aš žinok, prie automobilį. Nekeist, ar ne?
1: A, ne? Wow, rimtai, gerai.
2: Ir žinok, Vitukai, ten, kur yra daiktadėžė.
1: Tu turi automobilį ir turi daiktadėžę automobilį.
2: Taip yra daiktadėžė. Ir ten, žinok, yra apsigyvenę kanumynai ekstra atveju. A, taip vadinasi.
1: Ir kas ten yra?
2: Ir dabar ten yra vafliukai.
1: Aha.
2: Trupa gyvatės, negaliu, žinai, automobilėje.
1: Oi, gyvatės trupa.
2: Labiau negu kruasanai. Ir supranti, dar ten yra tokie sausainiukai su šokolado gabaliukais.
1: Ai, tu savo.
2: Ekstra atveju.
1: Ekstra.
2: Patariu kiekvienam turėti daiktadėžiai, ar kur nors kitur, kur ten porankį, kur, nu, kur gali pasidėti. Ekstra atveju, niekada nežinai, kada spusteliai būsi, niekada nežinai, žinai, kur ten užtruksi, tai va turėti tokį skirelį ekstra.
1: Ekstra.
2: Ir namie, žinai, jokių saldumynų, bet jeigu iškeliauji kur nors.
1: Viena.
2: Viena. Taip, ir niekas svarbiausia nežino.
1: Nu, tai aišku, kad nežino.
2: Kai sužinoti jau viskas, jau reikėtų naujos slėptuvės. Ačiū visiems, kurie parašė.
1: Ačiū visiems.
2: Po dešimtos susiklausom toliau.
1: Susiklausom.
0: Vasaros rinkimai. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.

0: cool, not so groovy. We're not so bomb, bomb, bomb.
1: Prunskienė bus laidojama Antakalnio kapinėse. Hamas nusiginkluos, Izraelis išves pajėgas. Eteryje 10 valandos žinios. Skelbiama, kad pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Praėjusią naktį Rusijos Volgogrado ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Per Rusijos įvykdytą masinį puolimą prieš Ukrainą balistinė raketa visiškai sunaikino namą Dnipropetrovsko srityje ir nužudė mažiausiai 6 vienos šeimos narius. Dar 4 taip pat laikomi žuvusiais, tačiau jų palaikai turi būti oficialiai identifikuoti. Zelenskis pareiškė, kad raketa, kuri pražudė visą šeimą, Rusijai galimai pristatė Šiaurės Korėją. Vakar per Rusijos atakas Ukrainos Chersono srityje žuvo dar 4 žmonės, 4 buvo sužeisti. Trumpas pareiškė, nesantis tikras, ar Amerika leis Ukrainai gaminti raketas Patriot. Esą reikia būti šiek tiek atsargiems dėl to, kam suteikiama tokia licencija. Irano kariuomenė praneša surengusi dronų smūgius prieš Jungtinių valstijų karinius objektus Kuveite. Skelbiama, kad palestiniečių grupuotė Hamas sudarė susitarimą dėl nusiginklavimo ir Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Tūkstančiai migrantų vakar iš Maroko plūstelėjo į Ispanijos autonominį miestą Afrikos šiaurės vakaruose – Ceutą. Bandydami pasiekti krantą žuvo mažiausiai 9 žmonės. Ispanija čia išsiuntė kariuomenę sienų saugumui stiprinti. Ugnegesiai Anglijos rytuose kovoja su gamtiniu gaisru, kuris išdegino apie 100 hektarų viržynų. Liepsnos ėmė kelti grėsmę tenykščiams objektams, įskaitant kemperių parką, todėl buvo evakuojami žmonės. Vakarų Ispanijoje netoli sienos su Portugalija siaučiantis miško gaisras per parą nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą. Evakuoti 800 žmonių. Gaisras gali plisti, kadangi prognozuojamas stiprus vėjas. Tuo metu Prancūzijos pareigūnai pareiškė, kad gaisrų nualintoje pietvakarinėje šalies dalyje ketvirtadienis tapo pirmąją šiek tiek optimistišką dieną. Esą padėtis ima gerėti, tačiau keli gaisro židiniai vis dar aktyvūs. Po didžiulės lavinos ant Broad Peak kalno Pakistane dingo 10 alpinistų, tarp jų ekspedicijos vadovas Nirmalas Purdža. Legendinis alpinistas žinomas dėl to, per kiek daugiau nei 6 mėnesius įkopė į visus 14 pasaulio kalnų, kurių aukštis viršyje 8000 metrų. Dingusiųjų paieška vykdoma naudojant sraigtasparnius ir dronus. Jau yra pranešimų apie įvykio vietoje rastus 4 kūnus. Šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas pietryčių pereinantis iš šiaurės vakarų 3-9, bus iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 24, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Niekas negali būti garsiau už mano juoką. Na. Tai yra jau be šansų.
1: Bijo gyventi, aš nemoku.
0: Nemoki?
1: Ne.
0: Nes, jeigu dar savaitgalis, jeigu dar, žinai, tai skamba per klonius ir aidus.
1: Oi, tikrai.
0: Kitiems nervų gadint. Bet man kitaip neišeina. Taip neišeina, žinokit, nekikiant, nesijuokti ir visame tai kame džiaugsmą matyti.
1: Puiku, tai yra labai džiugu ir labai gerai. O dabar, jeigu norite skaniai pavalgyti ir norite dienos pietų paskutinę Liepos dieną, sakote, noriu bulvienės, pavyzdžiui, prašom, noriu šaltibarščių, prašom. Naminių salotų, nerealių, tokiais mažais gabaliukais pjaustytų su majonezu.
0: Man atrodo, ten robotas pjausto, nes
1: ten,
0: neįmanoma ten taip supjaustyti.
1: Ten yra, žinai, kažkas tai tokio.
0: Dirbtinis intelektas.
1: Taip atrodo, žinai. Žinok.
0: Taip pats atrodo, taip nepasidarytum, žinai, atrodo taip smulkiai. Tai iš ties, labai skanios naminės salotos ir jos, beje, šiandien yra meniu. Mes kalbame apie laimingas šakutes.
1: Taip.
0: Nes norime jūs ten pakviesti dienos pietų, mėlyjeji.
1: Taip.
0: Kas penktadienį gamina?
1: Niekas.
0: Niekas, jau reikia pradėti galvoti apie savaitgalį. Žiūrėkit, atostogos mūsų laukia iki pat pirmadienio.
1: Atostogos iki pirmadienio.
0: Taip, trys dienelės. Nu, kiek čia beliko valandytai ir jau atostogauja.
1: Mums tai taip.
0: Taip, tikrai taip. Galit ragauti ir dar kokių patiekalų, Vytukai?
1: Šiandien galite, kaip visada, cepelinų, kaip ir kiekvieną dieną darbo.
0: Taip.
1: Taip pat troškinys rytietiškai, ne aštrus, pabrėšiu. Balandėliai, šonkauliukai, kiaulienos, kepsneliai, kapotos ir man kas labai šiandien su akį patraukė, tai sūrio ir mėsos roletai. Beje, varškės apkepas dar yra šiandien.
0: Taip, tai galit ragaut, tikrai rasite ką išsirinkti, o meniu galite rasti pas jų Facebook'e, laimingo šakutės, atraskite juos, pasiekite, jeigu norite kasdien.
1: Būtinai.
0: Vis skirtingo šviežio maisto ruošiamo kaip namuose, o dabar jau žaidimas. Trys žodžiai reikės sutapti. Vytautai, aš galvoju, kad penktadienį tu jau gali šiandien. Aš visą savaitę bandau sutapti su mūsų klausytojais.
1: Gerai, bandom.
0: Šiandien bandyk tu ir aš prisimenu iš tavęs balandėlius.
1: Gerai, bus balandėliai tada, ne?
0: Šaltibarščiai bus tada.
1: Ir roletai.
0: Ne languose, bet lėkštėje.
1: Taip.
0: Dabar jau laukiam skambučių.
1: Šaltibarščiai ir roletai. Skambučių turim apsčiai, sveiki.
0: Labą rytą, kas paskambino? Ar įmanoma, Viktorija, pastraukti nuo radio, nes su savim kalbėtis dar nesame fazėje.
1: Labai gerai.
0: Gal vakare kalbėsime su savim, bet dabar norėtųsi su jumis. Gerai, trys žodžiai. Balandėliai, šaltibarščiai, roletai. Aš skaičiuoju iki trijų, jūs su Vytautu turit pasirinkti tą patį žodį, gerai?
2: Gerai.
0: Vienas, du, trys.
1: Roletai.
0: Apie balandėlius galvoja mūsų klausytoje, mano mielas. Taip. Gerai, pabandykite dar kartelį, laukiam skambučių.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Arūnas.
0: Arūnai, balandėliai, šaltibarščiai, roletai. Vienas, du, trys.
1: Šaltibarščiai.
0: Kažkaip klausytoje apie balandėlius galvoja, Vytai.
1: Kažkaip atvabu.
0: Ar ne metas ir tau pradėt balandėlį galvoti?
1: Aš kažkaip nežinau. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Kazimieras.
1: Kazimierai.
0: Rimtai nusteikęs Kazimieras. Šaltibarščiai, balandėliai, roletai. Vienas, du, trys.
1: Balandėliai. Ai,
0: Labą
1: dieną. Lėpė eterija, kad balandėliai jau
0: būtų. Ne visi vyrai girdė. Sveiki, ko vardu esat?
3: Sveiki. Vėl Arūnas.
0: Ai, Arūnai, gerai, bandom. Vienas, du, trys.
1: Balandėliai.
3: Šaltibarščiai.
0: Išsižadėjot balandėlių, Arūnai. Jau viskas, jau supraskit, kad Vytautas jau kaip užsuktas.
1: Moteris liepia. Nepaklusti, neklausyt, nu nesąmonė.
0: Labą rytą.
4: Gerą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Žygimantas.
0: Žygimantai, viens, du, trys.
4: Palaukit. Priminkit, aš ten viskai bandžiau skambinti, negirdėjau. Balandėliai, šaltibarščiai ir...
1: Alo. Ne, dėja.
0: Labą rytą.
5: Labą rytą.
0: O, turim jau nebebus su Žygimanta, kuris negirdėjo. Kuo jūs vardu?
5: Rasa.
0: Rasa. Trys žodžiai. Balandėliai, šaltibarščiai, roletai. Vienas, du, trys.
1: Balandėliai!
0: Kas vyksta šiandien?
1: Nežinau, žinok, šiandien kažkas va taip. Alio.
0: Čia tai geras. Sveiki.
6: Viktorija.
1: Gerai, Viktorija, bandom.
0: Prisimenat žodžius? Tai kad vieną reikia prisiminti. Vienas, du, trys.
1: Balandėliai!
0: Pagaliau! Hey! Iš penkto karto Vytukas jau balandėlių prisivyręs čia.
1: Jau prisivyręs visą pusę.
0: Sveikinam jūs, jūs keliaujat ir jūs, aš net nebejoju, kad nueisit laimingą šakutės ir sakysit balandėliai! Sveikinam jūs, o laimingos šakutės naujajame turguje ir kasdien darbo dienomis kviečia jūs ragauti jų gaminamų patiekalų. Paskambinti irgi galite užsisakyti, kad atvežtų ir jie tai daro nemokamai. Atveža, pristatymas, tik paskambinkite, suderinkite galimybės. Kaip sakau, jei gyvenat mėnulį, gali šiek tiek užtrukti.
1: Tikrai užtruks.
0: O telefonas 0604-220-400, tad mėlėjai.
1: Dar turi šiek tiek laiko.
0: Užsisakyti, taip ir nebūt alkani šiandien.
2: Reklama.
7: Laimingas

0: Reklama.
1: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armeniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašlyku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 € ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Pasakyk man tuos 3 žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 €. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 €. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 €. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
7: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rūpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
8: Jūra – geriausios muzikos.

0: Daina ant bangos.
1: Hatuha tai naujausias Berlyno elektroninės muzikos dueto Two Colors kūrinys, įrašytas kartu su vokalistu Andrejas ir išleistas šių metų Liepą. Daina pasakoja apie dviejų žmonių ryšį, kuris išlieka stiprus net tada, kai gyvenimas pateikia išbandymų. Melodingas vokalas čia dera su energingu šokių muzikos ritmu, todėl kūrinys vienodai tinka ir vasaros vakarėliams, ir kelionėms automobiliu. Hatuha išlaiko Two Colors braižą, modernų elektroninį skambesį, įsimenantį priedainį ir pozityvę nuotaiką. Andrejas balsas dainai suteikia daugiau emocijų ir šilumos, o tekstas primena, kad svarbiausi pokalbiai vyksta iš širdies į širdį. Tai kūrinys apie pasitikėjimą, artumą ir jausmus, kurie sujungia žmonės, nepaisant atstumo.
2: Two Colors, Andrejas Vei. Hot to Hot.

Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Kristijono Bartoševičiaus advokato kasacinį skundą. Prašoma teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti, arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Praėjusią naktį Uostamiestyje Taikos prospekte viešoje vietoje vaikinas paėmė moters telefoną ir pradėjo bėgti. 21 jaunuolis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas. Vakar Plungėje Akacijų gatvėje rastas neblaivus vyras, kuris paaiškino, kad jį peiliu sužalojo kitas vyriškis. Nukentėjęs asmuo paguldytas į ligoninę. Įtariamasis ieškomas. Uostamiestyje, mechanizacijos gatvėje, kieme, pirminiais duomenimis automobilis BMW važiuodamas atbuline eiga, kliudė stovintį Opelį. Vairuotojas įpūtė beveik 3 promilės, jis uždarytas į areštinę. Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių pereinantis iš šiaurės vakarų 3-9, bus iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +24, 10 valandų ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
3: Ar jau matei, kai pasiekėte gulbę? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbę ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbė. Gulbės nuolaidų kortelė dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas. Plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame Gulbėje.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
5: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: kur buvę, kur nebuvę, grįžtame į eterį ir norim pakviesti jūs visus į Kretingą ir Kretingos rajoną, kur yra iš tiesų labai daug ką pamatyti, labai daug ką išviesti, pasimėgauti, pasigrožėti, žodžiu, pabūti gamtoje, pabūti muziejuose, pabūti tam pačiam sode.
1: Kuriam?
0: Aš žiemos sode aš buvau du kartus.
1: Vėžliukus tai, matėjai?
0: Mačiau.
1: Matėjai?
0: Man ten labai patinka. Kad...
1: Vardus jiems suteikiai?
0: Žinok,
1: matėjai yra Vytukas ir Jūratytė.
0: O ne?
1: Taip. Iškart pažinsi tave.
0: Ten suteikiai vardus. Geras. Žinokit, ten yra mūsų vardo vėžliukai.
1: Taip.
0: Taip, kad apsilankykit būtinai. Nepraleiskit progos. Nu, mes šiandien...
1: Iškart pažinsit, kuris yra kuris.
0: Aha. Garantuotai.
1: Tas, kur užvertęs galvą, esu aš. Aha. Jis reikia viską pamatyti, viską žinoti, viską.
0: Oi, čia tai visiškai.
1: Ir tas, kuris nejuda.
0: Nu jau ką jau čia?
1: Ai, atsiprašau.
0: Tas pasimiręs jau?
1: Ne. Ai, atsiprašau. Okay. Tas, kuris masto, gerai.
0: Susimastęs, jo,
1: visą galvoju apie viskas.
0: Taip, kaip juos, žaliasis pievas.
1: Taip.
0: Kaip, žinokit, prizas, nerealus. 300 eurų vertės davanų kuponas, resto barės, magratis.
1: Mes pradėti vietukai ir jis visada namie.
0: Visada namie.
1: Visada namie.
0: Niekur eiti iš namų nereikia.
1: Tu būtum vėžliukas.
0: Bet jeigu apsiverti nugaros.
1: Aš taip būčiau katinas su skribeliuku. Tikrai, tikrai būčiau. Ir tas katinas, kuris naktim rilsuose ateina ten žadinti savo šeimininkų.
0: Su gitara.
1: Taip, su dūdmaišiu. Taip. Dabar viskas. Susigaupė vidukai ir pasakyk, ką dovanosim.
0: Jo smagračio...
1: 30 eurų vertės dovanų kuponas. Patiekalam, gaiviesiam gėrimą atiteks jum, jei jau net 25 metus ir net daugiau kūrė istorijas lėkštėje, tad skambinkite mum, kad smagratis pasirūpintų, kad laikas ištirptų, skonis išliktų.
0: A taip, sveiki gyvi.
1: Labą rytą.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Birutė.
1: Birutė, jeigu būtumėt gyvūnas, kas būtumėt?
2: Katinėlis?
1: Katinėlis, žiūrėjau, aš jau turiu kompanijos.
0: Kompanija.
1: Draugė.
0: Kur nesusipenčiau.
1: Naktį prasideda diena. Taip, Orvidų sodyba ir kokį objektą iš paukščio skrydžio primena Kretingos rajone esantį Orvidų sodybą muziejus?
0: Pirmas variantas verpste, B gyvybės medį, ar C dievo akį?
2: Dievo akį gal?
1: Ašara dievo akį buvo
0: Lietuva,
1: dar tokia.
0: Lietuva, ką tu veiki, taip.
1: Ašara dievo akį, Lietuva, ką tu veiki. Birtu, neprisijungit prie mūsų dainavimo. Bet mes sveikinam jūs taip, jūs pasirinko teisingą atsakymą. Sveikinimai jum, jūs keliaujate į Kretingos rajoną, viską suplanavom, gerai? Tinka?
2: Tikrai, taip.
1: Labai gerai. Gerai. Labai gerai. Penktadienis, Vytautai.
0: Penktadienis.
1: Ir mūsų klausytojams penktadienis, taip, mėlieji, Kretingos rajonas, atradimai, kurių nesitikėjote. Apkalbėjome žiemos sodą, apkalbėjome japonišką sodą didžiausią Europoje, apkalbėsime ir Vytauto kosmetiką.

0: Taip.
1: Aš ten prie tvaros stoviu savo keptą duoną, bet žmonės neperka, žinai, tai pasitraukiau čia išdėjęs, nes neapsimoka, nes ten tikrai geresnė duona. Bet aš sugalvosiu, kad prie Japonijos sodo tą duoną pardavinėsiu, ten tikrai žmonės žalgia, prie arbatėlės bus labai gerai. Aš galvoju, kad tikrai.
0: Tikrai. Ir be konkurencijos.
1: Be konkurencijos.
0: Taip. Vituko tuko duona.
1: Vituko tukas. Taip. Ne, vituko tuko duona.
0: Taip. Taip. O tekstilės muziejui.
1: Oi. Kiek aš šaldį savo kaklaraišių pridovanojęs esu. Eikit.
0: Taip, bet dėl tavęs ir įvyko įspūdingas 25 tūkstančių kaklaraišių kolegijų. Jeigu tu savo išsivežtum, ne poros tūkstančių pritrūktum.
1: Oi, stipriai pritrūktum.
0: Tikrai taip.
1: Kiek kur da mano rankdarbių kolekcija visa.
0: O jeigu apsistosit Kalniaus sodyboj?
1: Tai aš dainuosiu senadas, po langais.
0: Pakursim kepsninę, taip. Ir štai, jeigu galvojat, kad kas jūs pasups darbėnuose, tai...
1: Aš nesupinu.
0: Vitukas, supėnas, yra jis ten tokiu vardu žinomas, ten jis tikrai apsilankys. Tad, vienu žodžiu.
1: Supėnas pareina gerai.
0: Taip, tai Kretingos rajonas, atvykit, atsipalaiduokit, pailsėkit, atraskit, paragaukit, pramogaukit.
1: Ir tiesiog gerai leiskite laiką, vasarą jau.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdanida.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojų.

0: bei pasirinkti patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Didžiausia Lietuvos sala. Liepos 31, rugpjūčio 1 dienomis. 17. Rusnės festivalis. Salą sudrebins Sisters on Wire, Skamp, Aistė, Lietuvaičiai, Andrius Pojavis, Mažosios Lietuvos ritmo grupė, jaunimo muzikos grupių ir atlikėjų konkursas, akustinės muzikos naktis su gitara, išskirtinių automobilių paroda. Apie festivalį daugiau rusnėsfestivalis.lt. Pagrindinis festivalio rėmėjas Šilutės rajono savivaldybė.
2: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
0: Reklama Lalum.

0: Galim turbūt pasakyti taip, kad Liepa yra buvo dviprasmiška, buvo daug lietaus, buvo keletą kartų.
1: Kiek rašytum Liepai?
0: 7, 6.
1: Taip silpnai?
0: Jo.
1: O gal tarp mūsų klausytojų yra, kurie irgi nori prisijungti į pažymų rašymą?
0: Bet greitoji būdu, nes mes spėsim dainos pagroti, bet prašom, kiek rašom Liepai?
1: Kiek rašot Liepai?
0: Kiek rašom Liepai?
1: Liepos mėnesiui kiek rašot?
0: Gerai, 7 duodu.
1: Tik 7? Aš duodu 10.
0: Už lietą tą?
1: Taip.
0: Už vėją?
1: Už viską.
0: Už viską.
1: Už viską.
0: 15 laipsnių šilumos.
1: Puiki vasara, žinok, čia ką sugalvoji veikti,
0: okay.
1: Jeigu norit paskambinti ir pasakyti, kiek Liepai duodat Liepos mėnesiui, kokį balą?
0: Aš 7. Jūratė 10.
1: Aš 10.
0: Kiek jūs? Sveiki.
1: Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kiek duodat Liepos mėnesiui?
2: 10 duodu. Ar bet prisimenat, ką dalyjo?
1: Ne.
2: Nu, tai va.
1: Gerai, jau, viskas. 10 turim. Aš niekada neprisimenu.
0: Gražios dienos.
1: Taip, taip. Ar dar ką nors pakalbinam, Vytukai?
0: Taip, aišku, žinoma.
1: Labą rytelį.
3: Labas rytelis.
1: Kas paskambino?
3: Rasa.
1: Rasa.
3: Šešių neduosiu, bet, 7 duosiu, norisi geresnės, iš tikrųjų.
0: Jo.
3: Tiesiog
1: paprasmą
3: matom, tikrai. Ne,
1: labai.
3: Kad ir kaip bebūtų širdyta Liepa, viskas tvarkoja, bet dėl oro tai 7.
1: Pakankamai gerai. Pakankamai gerai. Čia yra 2 septintukai, 2 dešimtukai. Gerai.
0: Tuo
1: išvesim vidurkį.
0: Jo, sveiki.
1: Labą rytą.
4: Sveiki.
1: Kiek rašot Liepai?
0: 6, dar geriau.
1: Jų vyrai taip nusiteikia.
0: Nes tikrai, buvo
1: gerai, ačiū jums balsą.
0: Bet,
1: Taigi buvogi progų prie jų. Ar aš ne Liepa buvau prie jūros? Labą rytą.
0: Gal ir Liepa.
5: Labą rytą.
1: Įvertinkim tą Liepos mėnesį.
5: Sakyčiau, 8.
1: O, labai gerai.
5: Bet 8 sarašau dėl to, kad buvo ta savaitė tokia labai karšta su 35 ir 30 ten didelėm tvirtom temperatūrom. Jeigu jos nebūtų, būtų 10. Man lietaus pakako. Ir aš mėgstu šiek tiek lietuvišesnė, drėgnesnė vasara, tai 8.
1: Gerai, labai geras pažymys.
0: Ir dar paskutinis vienetas. Vienetas.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambina?
4: Augis.
1: Augis, sakykit, kiek jūs Liepai rašot?
4: Na, 10.
1: O, prašau.
0: Nu, irgi.
4: Viskas teko ir šilumos, ir lietaus, ir visko.
0: Nu, tai klausykit, labai gerai. Tai
1: labai gerai.
0: Ačiū skambutį. Bendras vardiklis 8,5.
1: Neblogai. Labai gerai, aš tau tai pasakysiu. Kadangi Liepa pradėjom Liepos kūriniu, Liepa ir pabaigsim Liepos kūriniu, beje, vakar Liepa guodėsi, kad pomidorams kažkas ten nutiko, augina pomidorus. Tai pagalvoju, ir sako, mėlis sodininkai ten. Tai jeigu turit patarimą, galit keliauti į Liepos Instagramą, perduokit jai linkėjimus ir paduokit patarimą dėl tų pomidorų. Pamenu, ir mes su Vytuku vieną kartą sodinom pomidorus. Labai laukdavau kiekvieną rytelį. Tai dabar kokią dainą išrinkai?
0: Grįžkime į pradžią.
1: Grįžkime į pradžią. Taip, Liepa, tad gražaus savaitgalio, gero savaitgalio, mėgaukitės, rytoj jau rugpjūtis, Klaipėdos miesto gimtadienį!
0: Yeah!

0: Dar 8 ruoniukai grįžo į Baltiją. Pradėjo tyrimą dėl kūdikio mirties aplinkybių. Eteryje 11 valandos žinios. Premjerui pranešus jau per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudojo 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, jog tai normalu. Palikusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams einant į pabaigą. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Siekiama nustatyti tikslias įvykio aplinkybės, kai Kauno klinikose šį mėnesį mirė kūdikis. Lietuvos aukščiausiasis teismas vakar gavo už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Kristijono Bartoševičiaus advokato kasacinį skundą. Prašoma teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti, arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, beveik 4% daugiau nei pernai. Iš jų 12 700 pakviesti į valstybės finansuojamas vietas, tiek pat kiek ir praėjusiais metais. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Kolegijose – slaugos ir pedagogikos studijos, taip pat tarptautinio verslo, socialinio darbo, automobilių techninio eksploatavimo, statybos inžinerijos programos. 8 išslaugyti ruoniukai šį rytą paliko Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Jie laivų išgabenti apie 20 km į jūrą ir saugiai paleisti, išvengiant pavojaus pakliūti į žvejų tinklus. Išsamiau Lietuvos jūrų muziejaus atstovė Nina Puteikienė.
1: Šiais metais, ačiū Dievui, jūra nebuvo labai dosni, pas mus pateko mažiau ruoniukų. Jie visi buvo dehidratavę, visi apdraskyti. Kai patenka pas mus ruoniukai, jiems yra skiriamas gydymas, tyrimai, jeigu reikia, jie ir operuojami. Jie trys iš jų neišgyveno. Šiandien išplukdome į jūrą 8 ruoniukus. Jie visi pasirengė gyventi savarankiškai, darė nuo 35 iki 50 net kilogramų. Na, tokia geri. Ir rūbui plaukėme 20 km į Baltijos jūrą tam, kad mes juos išleistume. Anksčiau mes juos išleisdavome arba smiltynėje, arba prie Neskadodas link juotkrančias, tačiau pastebėjome, kad nesaugu roniukams, nes prie krantėje labai daug dviejų tinklų. Įdomu ir tai, kad mes išleidėme šiemet roniukus su siųstuvais palydoviniais. Iš viso ankstesniais metais esame paleidę 31 roniuką su pritvirtintu siųstuvu, 26 išgyveno. Mes iš jų gauname duomenis, kaip jie gyvena, kur plaukia. Ir netgi sužinom, kaip maitinasi. Jų gyvenimo būdas teikia išskirtinę informaciją apie Baltijos jūrą. Sustuvai sus mums informaciją vienerius metus. Jie priklijuojami prie kailiuko ir keičia kailiuką ruoniai. Sustuvas irgi nukrenta ir tada jau nebeturim informaciją. Radus ruoniuką paprasčiausiai reikia skambinti 112, reikia nurodyti tikslias koordinatas. Nereikia varyti ruoniuką. Į vandenį, nereikia jo persikėti. Reikia palaukti gelbėjimo tarnybų ir paprašyti žmonių, kad vėlgi prie jo, na, nelistų, nekištų telefonų kamerų, kad leistų jam ramiai ilsėtis.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas pietryčių perinantis iš šiaurės vakarų 3-9, bus iki 27 laipsnių šilumos, šiuo Uostamiestyje apie plius 25, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: išgirstų klausytoja apie ką mes kalbam. Eik jau, Viliau, eik jau. Nu, bet kur? Visiems būtų įdomu. O gal pakalbam, ne. Ką? Negalima, ne?
1: Ne. Negaliu, šito
0: taip,
1: negaliu.
0: Norėčiau.
1: Aš viską su savo klausytojais mielai dalinuosi, bet yra ko negaliu.
0: Gerai, gerai. Nu, žodžiu. Pradedam programą, kuri vadinasi Vasaros banga. Aš šiandien visiems vaikščiu ir pasakoju, žinai, kokie ateitis mūsų laukia, nes aš sužiūrėjau vakar
1: ar tavo, ar...
0: tą interviu su Elonu Musku.
1: Ai, tokį, ta prasme mūsų, aš galvoju,
0: nu,
1: kad...
0: Ta, nu, žmonijos. Čia jau, žinok, šitas fantaziorius, jisai fantazuoja apie viso žmonijos ateitį.
1: Nu, ir ką jisai prifantazavo?
0: Nu, po 5 metų dirbtinis intelektas bus protingesnis už visą žmoniją kartu paėmus.
1: Uh-huh.
0: Po 10 metų mes gyvensime visiškoje gausoje.
1: Gausoje, tai ką reiškia, per daug žmonių bus?
0: Ne. Gausoje, ta prasme, kad nebereikės eiti į darbą. Mhm. Visus darbus atliks robotai, nes labai, žodžiu, ištobulėjus dirbtiniam intelektui, jis galės daryti viską, žodžiu, ir duoną kepti, ir namą statyti. Tam. Nu, ir, žinai, jam nei atostogų reikia, nei jam per karštą, nei jam per šaltą, nei jis ten kažkokių problemų turi. Po 10 metų žmonės nebeturės jokių santaupų ir pagrindinė žmonijos bėda bus surasti prasmę. Ką mes šitame pasaulyje darome, žinai, ir dėl ko aš šitame pasaulyje gyvenu. Tai va, tai įsivardėja, kad čia toksai bus, žinai, nu, toks susimąstymas kiekvienam. Mm. Vieniems, sako, lengviau tai pavyks padaryti, kitiems gal bus labai sudėtinga tos prasmės nerasti. Nu, bet jūs supraskite, kad, žodžiu, po 10 metų pasaulis, anot Elono Musko, nu, reikia pripažinti, kad jis, nu, kaip ir į Marsą mus jau buvo iškėlęs.
1: Tai čia sako žmogus, kuris rašo moterims porno industrijos aktoriams, kad už pinigus nori jas apvaisint, va čia vat yra futuristas.
0: Nu, Viliau, bet čia yra žmogus, kuris padarė, žinai, pakelimą į kosmosą įmanomą su daugkartinio šito, nu, pakelimo raketa, kuris sugebėjo iš kosmoso raketą nuleisti į apačią, žinai, ir NASA
1: ne, tai ką pats darė,
0: žinai. Apvaliom akim, žinai, žiūrėjo į šitą reikalą, kurį būtent Elonas Muskas su savo komanda, žinai, padarė. A, nu, žinai, nu, tai tikrai nėra, nu, jau ten, žinai, superherojų šio pasaulio, bet kad jis turi kažkokios, žinai, fantazijos tokios futuristinės, kuri jį veda į priekį. Nu, ką gali žinoti, o gal taip ir bus?
1: Nu, kaip
0: beje, bet... jeigu tai bus, tai labai tikėtina, žinai, kad mes visą tai dar sėkmingai pamatysim ir išbandysim.
1: Žinai, mes išbandyt, aš, kad mes išbandysim, aš nelabai tikiu. Kad dar truputėlį reikės pagyvent, kad išbandytume. Bet, nežinau, man tas... Man tas futuristas toks atrodo, kad futuristas prasireiškia tik pilnaties metu.
0: Net kalbant apie mūsų darbą, o darbą radijo stotyje, reikėtų pasakyti, kad Lietuvoje jau yra radijo stočių, kur naktimis dirba Mikas ir Milda. Jie yra dirbtinio intelekto sugeneruoti balsai, kurie
1: veda
0: naktimis veda programą. Taip. Va tau, ir, va tau ir netikėk, tu žinai, kad tavo
1: bet
0: darbą...
1: Bet jų nepaklausi ir negausi.
0: Nu, tai palauk, dar 5 metai nepraėjo, žinai, kai praeis 5 metai ir dirbtinis intelektas taps protingesnis už visą žmoniją kartu paėmus. Aha. Nu, tada ir pasikalbėsim.
1: A jau tik kaip dreba mūsų kėdė.
0: Ne.
1: Nu, tai va. Vat nuo to mes galim ir čia, žinai, prie futuristinės idėjas užbaigt. Bet, vis tik jis arčiausiai kosmoso, turbūt esame, mes ir esam tą radijos stotis, nes mes esam Lalūna.
0: Aha, pagalvojau, žinai, apie pajūrį, nes vasariška diena, žinai, jeigu žmonės dabar prie jūros, o gelbėtojai irgi galėtų būti humanoidai robotai. Nu, realiai galėtų, ne?
1: Nu, galėtų.
0: Realiai koks dronas pakyla, žinai, nuleidžia tau gelbėjimo ratą, jeigu kažkokia SOS problema ir tu įsikimbi ir pakelia tave. Aš tau sakau, pakalbėsim po 10 metų, tu sakysi, bet pameni, Vaida, kaip tada pasakojai.
1: Ne, datrauksiu aš tiek.
0: Na gerai, galim paklausti mūsų klausytojų. Tikite jūs tokie ateitim, apie kurią čia mes pakalbėjom radio eteryje? Ar galvojat, kad nu taip jau tikrai nebus?
1: Gal turbūt mums pasiūrės nusileist ant žemės iš kosmoso.
0: Nu gal ir taip.
1: Nuleiskit dabar savo raketą, kaip Elonas Muskas daug kritinio pakilimo. Ir programoje Vasaros banga iki 15 valandos raketė nuleista iš kosmoso pargabenti patys geriausi prizai ir dovanos. Ir žinoma, kaip yra, ką remia Elonas Muskas, mus remia Europos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po...
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eiktų.
2: Lašas po lašo.
4: Klausom.
2: Jūsų testas teigiamas.
4: Tai ką čia ne čia jūs pastaikė turbūt.
2: Norim jums padėti.
4: Ką padėti?
2: Iš kovos su narkotikais skyriaus skambinam.
4: Tai kur jūs skambinat? Čia visiškai nėra tokio žmogaus.
2: Ar senai vartojate?
4: Ką vartoju?
2: Jums negaila pinigų tokiems dalykams?
4: Nestabnuokit, jūs negi aš visiškai supranti šitą... Čia jūsų vaišėt adresais.
2: O kodėl jūsų balsas toks nusėdęs?
4: Kas nusėdęs? Jūs pats nusėdęs.
1: Taip.
2: Jūsų testas teigiamas.
1: Koks testas?
2: Norim jums labai padėti.
1: Apie ką jūs kalbate?
2: Mes norime jūs patikrinti.
1: Nieko nesupratau.
2: Ar senai vartojate?
1: Niekada nevartojam.
2: Norim jums padėti.
1: Kas čia kalba?
2: Jūsų testas teigiamas. Didelė užuojauta.
1: Jokių užuojautų man nereikia, nes aš nenaudoju.
2: Girdėjome, kad vartojate narkotikus.
1: Atsikabink.
5: Klausau.
2: Jūsų testas teigiamas.
5: Nesupratau.
2: Girdėjome, kad vartojate narkotikus.
5: Nu, čia dabar.
2: Ar senai vartojate?
5: Senai.
2: Jums negaila pinigų tokiems dalykams?
5: Ne, negaila.
2: Atneškite savo šlapimo mėginį į nuovadą.
5: Tuoj pat atnešime. Ir nuovadą, ir be nuovados.
2: Norim jums labai padėti.
5: Ir mes norim jums padėti.
2: Atneškite savo šlapimo mėginį į nuovadą.
5: Savo šlapimą nuneškite. Ar nebesisiojate, kame reikalas?
2: Mes norime jūs patikrinti.
5: Ir mes norime jūs patikrinti.
2: Jūsų testas teigiamas. Didelė užuojauta.
5: Tikrai? O kas testavo mane?
2: Jūs turite paslapčių?
5: O jūs?
2: Jūs labai pažeidžiama.
5: O kodėl jūs skambinėjat?
2: Čia jau šalutinis poveikis.
5: Tikrai, kaip gerai.
2: Jūsų testas teigiamas.
5: Žinot, aš jūs vakar testavau.
2: Va, dar ir vaidentis pradėjo.
5: Kur ta nuovada stovi kokioje planetoje?
2: Planetos, kosmosas, orbitos, mums jūsų gaila. Atneškite savo šlapimo mėginį į nuovadą, mes jums tikrai padėsime.
5: Nuo kada dabar nuovadoj testuoja? Vis medicina būdavo su šlapimu žaidžia, dabar policija jau nuovadose geria šlapimą.
2: Jūs labai pažeidžiama.
5: Įsibūdus skambinti, aš nesuprantu. Neturit ką veikti?
6: Klausom.
2: Jūsų testas teigiamas.
6: Jūs pats teigiamas, viso gero.
2: Mes norime jūs patikrinti.
6: Aš jūs, kai užtikrinsiu, jūs daugiau nieko nenorėsit.
2: Jūsų testas teigiamas. Didelė užuojauta.
6: Eiktų užuojauti.
7: Hi, this is Chris Amsterdam, and you're listening to our newest track, My Oh My. Together with Luisa Sonsa.

0: Burbulas.
1: Ir priburbuliavo.
2: Priburbuliavo ir be burbuliuojant mes kreipiamės į jūs ir sakom, kad žinokite, lygiai taip pat burbuliuoja ir tie čeburekai, kai jau simėti į karštą aliejų. Žinai, jau ten tada kvapas pasklinda ir jau
1: apetit pasklinda. Jeigu, pavyzdžiui, sūris, jis ten tada išsilydo,
2: taip,
1: išsitraukia ir ai, skaniai!
2: Oi, kaip skaniai. Jeigu ir jums skamba gardžiai, ta traški plutelė, sultingas įdaras, tai žinokite, kad wow, čeburekinė laukia jūsų, sako, jūs tik tai užsukite, mes iškepsime visko, ko pageidausite. Šilutės plentas 35, šalia prekybos centro Banginis, o jau tada jūs... Nu, renkatės vietą, kur važiuosite pavalgyti, nes visi čia burekai ten yra kepami išsinešimui.
1: Taip.
2: Nu, pavyzdžiui, ar važiuosite kur nors, nežinau, į sodą, į sodybą, į namus vešitės, į darbą,
1: Pašymį,
2: į darbą kolegoms. Ir toks variantas įmanoma, žinai.
1: Fain,
2: dabar mes visi labai skuba.
1: Man kartais automobilio toks
2: valgymas. Nu, žinai, mes dabar visi neturim laiko.
1: Aš šiandien važiuodamas į darbą automobilį valgiau.
2: A ne? Vairuodamas?
1: Jo.
2: Nu, čia
1: ir dar telefonu kalbėjau.
2: Ujei.
1: Ir be laisvo rankų įrangos. Ir policijos pareigūnų viską demonstratyviai rodžiau.
2: Begėdi, tu begėdi. Tai žinai, kiek dabar gali pamatyti, pavyzdžiui, visai neseniai, aš net pagalvojau,
1: kad
2: ant mokyklos tilto tas autoįvykis, kuris čia prieš porą dienų, man atrodo, įvyko, žinai, aha, tu važiuoji ir matai, kaip tas vairuotojas taip, tai išvažiuoja iš juosus, atgal sugrįžta, ir paskui, žinai, kokia autoįvykis buvo, atsitrenkė į šitą, nu, koks dabar negražų žodį, žinau, nelietuviško. Šaligatvis, ne?
1: Nu, bardiūra.
2: Į bardiūrą, norėjau sakyti. Nu, tai vat, atsitrenkė, žinok, nu, ir ten, žinai, ir tada jau
1: ras,
2: ten
1: ras
2: autoįvykis, nes kažkas nespėjo sustabdyti, kažkas jau ten, žinai, įvažiavo.
1: Vakar, ir... žinok, turėjau važiuodamas Kulautuvos keliu, tokį, pat tiek plauko trūko. Jau čia kolega šiandien būtų net važiavęs.
2: Eik tu. O irgi telefonas rankose buvo?
1: Ten buvo, žinok, cementovežis.
2: Eik, nu,
1: didžiulis. Ir kelias, kur dviejų įsmo jūs turi leistinas greitis 90 ir aš dar nežinau, gal koks angeliuks ant petuko topėjo galvojo, kažkaip aš to keliu 80 nusprendžiu važiuoti.
2: Aha.
1: Nu, tai per plauko sustojo, žinau, nes jis prieš pat nosį nusprendė pasukti posūkį. Būčiau ant 80, tai bubinės.
2: O posūkio parodymo signalas buvo, ar nes dabar irgi dažnai tai, būna, visi žinai, turi numanyti, kad tu ruošiesi suktis.
1: Kai tau 10 metrų liko, žinai, kito automobilio ir tada nusprendžia pasukti, rodyk tu posūkį ir nerodysi, žinai, tu, per, tu mane pradarai tuo metu, kada sustojo.
2: Nu gerai, prisiminkim, kad kelyje esame ne vieni, kad aplinkui yra daug eismo dalyvių, patys save pasaugom ir kitus pasaugom tuo pačiu. Grįžtam prie čeburekų.
1: Nevalgykit važiuodami geriau. Jūs sustojat automobilį, galit valgyt, langus atsidarė, kas kersvės būtų.
2: Taip.
1: Beje, žinok, šiandien turi beveik pusę mūsų prizo.
2: Ką reiškia turi?
1: Nu, vat, aš turiu pusę mūsų prizo.
2: Pusė čeburėko turi?
1: Ne, kavos padėlė.
2: Gerai, skambinkite Lalūną. Telefonas 390-800. Mes turime paruošę tris teiginius. Vienas iš jų yra neteisingas. Muilo burbulas, jūs turite pasakyti, kuris.
1: Sveiki.
3: Gerai, sveiki. Zita.
1: Gerai, sveiki. Kas paskambino? Da, neišgirdo vardą.
3: Zita.
1: Zita.
3: Taip.
1: Gerai, Zita. Zita, žiūrėkit, jums trys faktai, pasakykite, kur muilo burbulas. Aštunkoji turi tris širdis ir mėlyną kraują. Žaibas gali būti toks galingas, kad iš smėlio suformuoja stiklą. Antarktidoje po ledu gyvena ypatinga žuvų rūšis, kuri kas 12 metų trumpam įgauna gebėjimą švytėti ryškiai violetinę spalvą.
2: Kur melas?
3: Gal paskutinis?
2: Neįtikėtina atrodo.
3: Nu, visi trys tokie įdomus, bet paskutinis labiausiai.
2: Nu ir gerai, ir šaunuolė esate, taip, viskas čia labai lengva ir paprasta, ir jūs sugebėjote savo melo detektoriumi identifikuoti melą, muilo burbulas susprogdintas, ir džiaugiamės už jūs, nes galėsite paragauti wow čeburekinėje keptų čeburekų.
1: Taip, ten gimsta tikras wow skonis, švieži čeburekai gaminami rankomis, kad kiekvienas kąsnis džiugintų troškumu ir skanių įdaru, ir čeburekinės žvaigždė yra wow čeburekas, tai yra tobulai traškus sultingas įdarytas kiauliena, pagardintais juodaisiais pipirais, druska, kvapniais svogūnų kubeliais. Sultiniukas išbėga prakandus. Meniu razitė ir čeburėka naujokais yra su vištienam. Ten sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksinė plutele, o sūrė gerbėjams laukia čeburėka su mozzarella, pagardintas druska, petranžalėmis ir dar naujieną 12 mėnesių brandintas džiugo sūris yra įdėtas į čeburėka. Tai įsivaizduokit, plutelė ta traškia iš išorės, su viduje tirpsas sodrus sūrio skonis.
2: Jeigu atrodo, kad nu neišsirenku, žinai, čia moterim tai būna. Kuo daugiau pasirinkimo, to labiau neišsirenku.
1: Visų nevalgysiu, reik viduriuką kažkokį.
2: Taip, rinkitės mėgščią čeburėka, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai. Wow, čeburėkinė laukia jūsų adresu Šilutės plentas 35 Klaipėda. Visi čeburėkai gaminami tik išsinešimui. Išsigykite, pasiimkite ir mėgaukitės, kur širdis geidžia. Wow, čeburėkinė vieta, kur užsukės ir paragavęs, tikrai įsimyli.

0: reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
5: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: kažkaip tai Vaida, kai pasakė, kad paskutinį kartą suksim laimės ratą, pažvelgiau kalendorių ir matau, kad paskutinė Liepos diena.
1: Vilius net apsiverkė. Sakau, neverk, Viliau, viskas gerai. Dar visas mėno vasaros. Tu pagalvok. Wow!
0: Jeigu du mėnesiai taip greit praėtų, galvoji mėnesis, kokiu greičiu praeis?
1: Nu, aišku, greitai, žinai, to labiau, kad aš jau vakar užeinu į vieną parduotuvę. Sąsiuvinukų jau pridėta, jau žinok, eik tu sau galvoju.
0: Aš atsimenu, tas būdavo momentas, kada mane labiausiai sunervindavo parduotuvės, kai mokyklos laikai, žinai. Tu dar vasarą bandai semti rieškutėm pilnom, žinai.

0: sakydavo griovių kasti.
1: Aš dabar žinau, kad...
0: Man atrodo, aš sakydavau šiukšlių rinkti. Reisi šiukšlių rinkti, žinai.
1: Aš dabar vaikus sakysiu, eisiu OnlyFans kurti.
0: Nu, pasidalinkit žodžiu, ką jūs sakote, nu kaip, norėdami kažkaip jau taip, žinot, suimti kumštį ir motyvuoti, kad mokytis reikia. Jei nesimokysi, tai ką tada darysi? Gerai, arba ką jums jūsų tėvai sakydavo.
1: Arba taip, ką jums sakydavo ir ką jūs sakote.
0: Taip, bus įdomu paskaityti, o dabar gerai, jau suksim laimės ratą.
1: O būdavo dar šunim kažkaip šieko?
0: Pjauti, šunim šieko pjauti. Ir eisi šunim šieko pjauti.
1: O kas yra šiekas?
0: Nieks nežino. Nu, kaip ir turėk omeny. Nu, kas tas omenys?
1: Šiekas.
0: Gal kažkoks termiškas žodis. Šieno, ne bet kam šunims tas šienas.
1: Šiekas.
0: Nu, įsivaizduoji, kiek klausimų mums kyla. Gal žinote ir...
1: Į sietuvę telpantis kiekis.
0: Nu, ne. Ne.
1: Čia taip pat.
0: Nu, šiekas, koks daiktas. Eisi šunim šieko pjauti.
1: Nu, tai va.
0: Gerai, sukam laimės ratą. Kažkaip šiandien labai nuklystam į dausas. Nu, penktadienis leidžiam sau. Tai laimės ratas sukamas bus paskutinį kartą radio stotyje Laluna. Mes jį išsukam, ratas pradeda traškėti radio eteryje, o jūs sakot vieną vienintelį žodį stop.
1: Laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Rima.
1: Rima, tiesiog kai geros nuotaikos pas jūs.
2: Taip, penktadienis. Ne, dirbam.
1: Gerai. Svarbiausiai darbas patinka.
0: Rima, bet kadangi jau jūs paskambinot, atsakykite klausimą. Ką jums jūsų tėvai sakydavo, arba ką jūs savo vaikams ten sakydavo?
1: Jei nesimokysi, Rima, tai...
0: Jei nesimokysi, tada...
2: Būsi valytoja.
0: O tai mergaitės valytojos. O berniukai išeidavo griovių kasti. Nu, tai.
2: Nu, mergaitės taip.
1: Na, grabo nešio atsakydavo.
0: O, Valdas parašė, jei nesimokysi, būsi menininkas. Koks įžeidimas visiem menininkam. Gerai, viskas. Gerai, mes sukam laimės ratą. Jūs sakot žodį stop.
2: Gerai.
3: Laimės ratas.
0: Bet tai matot, kaip reikėjo čia išlaukti, pasirodo. O kodėl buvo tas toks... Čia pasiruošėt.
2: Dar patemti norėjau trupučiuk.
1: Gerai, kad neprisitampė Rima.
0: Gerai. Nu, šaunuolė, viskas, kaip sakant, rezultatas pasiektas. Nuskambėjo tai, kad jums priklauso Eurokos dovana. Lauksim jūsų radijos stotyje Laluna. Linkim neprarasti geros nuotaikos ir toliau būkit tokie fainai ir linksma. O jeigu jau nuliūsit, tai žinokit, moteris visada palinksmėja nuėjusios į Eurokos parduotuvę. Ypač į išpardavimą, kai ten gali savo prisikrauti, nuėjini prie kasos, ten, žinai, nuolaidos iki minus 55% ir supranti, kad ir sutaupiai, ir dabar graži būsi ir esi labai laiminga.
1: Jeigu eit per karštą, galite visada apsilankyti internete eurokos.lt ir lygiai tą patį padaryti prie savo kompiuterio ekrano.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Τόκια κρυπάστερα.
1: Pradės projektuoti pramoginių laivų mariną. Lietuvos ugniagesiai išvyksta padėti Prancūzijai. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Klaipėdos uosto direkcija pasirašė sutartį su būsimos katerių ir jachtų prieplaukos projektuotojais. Tarptautinį konkursą laimėjo bendrovė Hidrosfera. Sutarties vertė 145 tūkstančiai eurų be PVM. Marina atsira šalia jau kylančio būsimo kruizinių laivų terminalo. Numatoma įrengti maždaug 85 vietas pramoginiems laivams. Bus galimybė jiems tiekti elektrą ir gėlą vandenį. Praėjusią naktį Rusijos Volgogrado ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Per Rusijos įvykdytą masinį puolimą prieš Ukrainą balistinė raketa visiškai sunaikino namą Dnipropetrovsko srityje ir nužudė mažiausiai 6 vienos šeimos narius. Dar 4 taip pat laikomi žuvusiais, tačiau jų palaikai turi būti oficialiai identifikuoti. Zelenskis pareiškė, kad raketą, kuri pražudė visą šeimą, Rusijai galimai pristatė Šiaurės Korėją. Vakar per okupantų atakas Ukrainos Hersono srityje žuvo 4 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Trumpas pareiškė, nesantis tikras, ar Amerika leis Ukrainai gaminti raketas Patriot. Esą reikia būti šiek tiek atsargiems dėl to, kam suteikiama tokia licencija. Skelbiama, kad palestiniečių grupuotė Hamas sudarė susitarimą dėl nusiginklavimo ir Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos autonominį miestą Seutą jau persikėlė apie 40 tūkstančių migrantų. Bandydami pasiekti krantą žuvo mažiausiai 18 žmonių. Ispanija išsiuntė kariuomenės sienos saugumui stiprinti. Ugniagesiai Anglijos rytuose kovoja su gamtiniu gaisru, kuris išdegino apie 100 hektarų viržynų. Liepsnos ėmė kelti grėsmę tenykščiams objektams, įskaitant kemperių parką, todėl buvo evakuojami žmonės. Vakarų Ispanijoje netoli sienos su Portugalija siaučiantis miško gaisras per parą nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą. Evakuoti 800 žmonių. Gaisras gali plisti, kadangi prognozuojamas stiprus vėjas. Tuo metu Prancūzijos pareigūnai pareiškė, kad gaisrų nualintoje pietvakarinėje šalies dalyje ketvirtadienis tapo pirmąją šiek tiek optimistišką dieną. Esą padėtis ima gerėti, tačiau keli gaisro židiniai vis dar aktyvus. Pranešama, kad Prancūzija priėmė Lietuvos pasiūlytą pagalbą. Mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai jau rytoj išvyks padėti gesinti miškų gaisrus. Po didžiulės lavinos ant Broad Peak kalno Pakistane dingo 10 alpinistų. Dingusiųjų paieška vykdoma naudojant sraigtasparnius ir dronus. Jau yra pranešimų apie įvykio vietoje rastus 4 kūnus. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-9 bus iki 26 šilumos. Šeštadienio uostamiestyje daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus. Anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį apie 17, dieną iki 22 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje jau apie plus 26, o nuo Baltijos jūroje 18-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 3 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Suprantat, aš vakar girdėjau, kad Vaida pasipiktint labai norėjo, kad per draugų dieną buvau išvažiavęs.
1: Nu taip. Nu tu tepeis lydes ir įrodėjai man akivaizdžiai, kad aš tu tavim noriu draugauti, o tu su manim nenori.
2: Nenori draugauti.
1: Nu. Jei suskūsti, žinai, kam nors sakysiu, aš noriu su juo draugauti, jis nenori su manim draugauti. Nu.
0: Tai vat, žinant, kad kitą savaitę Vaida išeina atostogas, tai dabar irgi man yra palikinėjami įvairiausio plauko darbai.
1: Nurodymai.
0: Nurodymai.
1: Vilius net pasidarė nuotraukėlę, kuri sakė, jam primins mane.
0: Visą laiką dirbsiu su nuotraukėlę.
1: Ir kai jam ateis noras patinginiautis, pažiūrėsit tą nuotraukėlę, iš karto išsigas. Ir netinginiaus.
0: Ne.
1: Ne, vėliau?
0: Niekada nėra.
1: O jūs klausytojai prižiūrėkit jį, nes, ja, nu, nes žinot,
0: su tokiu.
1: Vyrai tai jie apskritai visada prie tinginio, tai juos reikia truputėlį pavaikyti.
0: Kontroliuoti reikia, taip, nes kas sutvarkys vyrą, tai yra moteris.
1: Žinoma, apskritai kas pasaulyje tvarką palaiko ir įveda, tai tik tai moteris.
0: Nes šiaip tai atrodo, kad man,
1: kartais atrodo
0: iš moterų supratimo, kad eina kažkur tai potvoriai, randa kokią nors pusę velnio tokį humanoidą, pasiema ir padaro iš jo žmogų, nes iki to tai esi potvory guli.
1: Taip, taip. Nebūtinai ten, žinai, patvory randi, gali rasti ir kokioj kultūringoj vietoj, bet vis tiek reikia pataisyti.
0: Jo, nes...
1: nes visi būna tokie truputį pagėdę. Ir tik moteris žino, kaip reikia pataisyti. Taip,
0: kuria, jau kol kuria su mama pusė... būna normaliai, bet jau kai viens pats išeina vis...
1: Nu, mama, matai, vis... besąlygiškai mylė, o žmona, žinai, ar ten draugė kokia, jinai žino, kaip jai reikia pataisyti. Taip.
0: Vasaros iššūkis, paskutinysis vasaros iššūkis, kuris bus išties paprastas, čia iki 15 valandos mums reikalinga bent jau du žmonės, mažiausiai du žmonės.
1: Kodėl?
0: Nu, nes su vienu bus mažai.
1: Ai, kad choras būtų.
0: Kur atvažiuos pas mūsų studiją ir sušūks penktadienis. Tiesioginė turime to.
1: Ieškome rėkautojų Klaipėdos mieste ir aplinkiniuose miestuose ir miesteliuose. Jeigu dabar girdit radijo stotį Lalūną, mes labai su Viliumi džiaugiamės, dar nesušukom žodžio penktadienis.
0: Ir sušūksim tik tai su jumis.
1: Sušūksim su jumis. Tai jeigu jūs priimate mūsų šitą vasaros bangos iššūkį ir sakot, gerai, aš va dabar tiesiu taikymu važiuoju pas jūs į Lalūną, esu ne vienas arba esu ne viena. Mes atvarom čia į studiją, įjungiam va jums trečią mikrofoną ir visi keturiese, nes mudu du esam, jūs dviese atvažiuojat, šaukiam žodį penktadienis, sušaukiam.
0: Ir po žodžio jums iš karto atitenka Eurokos prizų maišelis su netgi trims prizais esančiais jame.
1: Taip, tai čia yra toks vasaros bangos iššūkis paskutinėje Liepos dieną, beje rytoj Klaipėdos miesto gimtadienis.
0: O.
1: Žinai, kiek metų?
0: Buvau kažkur, žinau, skaitinti.
1: 7-7-4.
0: Aha, mes kažkada mums kalbėjome, kad toje 7 tai yra praeina.
1: Kad taip, taip, kai bus 7-7-7, tai įdomu, kokia lažybų bendrovė rems miesto gimtadienį.
0: Gerai, o dabar 3-9-0-8-0, kas priimat vasaros iššūkį, kas nori dovanų ir kas sutinka atkeliauti čia ir kartu su mumis sušukti penktadienį. Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino mums? Energijos kiek?
3: Jūratė.
1: Jūratė, būsit Lalūnos rėkautoje, taip?
3: Gerai, rėkautoja.
0: Gerai, tai jeigu esat Juratė, sakėm, reikia dviejų žmonių, tai su jumis kastytis atvažiuos.
3: Praktiškai jo, nu ne visai kastytis, Giedrius, bet bus.
0: Gerai, tinka.
1: Nu ir gerai, Giedrius viskas, iššūkį jūs priimat, mes jūsų laukiam ir kai jūs atvažiuojat, radio eteryje tiesioginėme visi kartu parėkausim. Sutarėm?
3: Gerai.
1: Viskas, važiuokite
0: su Juratė. Ačiū.
1: Iki.
3: Iki.
0: Pasimatysim mūsų netrukus su Juratė ir kastyčiu Giedrium.
1: Kaip smagu, kad jie priima bet kokį iššūkį. Vasarą žmonės labiau atsipalaidavę. Nu, tu įsivaizduok, žinai, būtų kokia spalio 26 ir sakytumėm, paskambinkite, atvažiuokite ir parėkaukite, nieks neatvažiuotų.
0: Ne, kuriuos sakyt, reikia patys. Bet jeigu nevažiuojate į Lalūną, važiuokite į Eurokos ir ten papildykite savo grožio atsargas, nes kainos išties įspūdingos. Eurokos LT lygiai tas pačias nuolaidas galite rasti, pavyzdžiui, Sambai Mi kosmetikai iš Korėjos iki 35% nuolaidos. Cabana Sun kosmetikai nuo saulės iki 50% nuolaidos, Klimaplex plaukų priežiūros priemonėms iki 40% nuolaidos.
1: Bella Pierre dekoratyviniai kosmetikai minus 60%, o tik su lojalumo kortele kelioninėms prekėms iki 50% nuolaidos.

0: Reklama.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupinomis, tik euras 79. 3 picos salami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Brolių tautkų rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti.

0: Rugpjūčio pirmą antrą dienomis Klaipėdoje pradedamas antrojo pusmečio didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas apvažiavimo būdu.
1: Žinot, mes turime perskaityti šitą informaciją radio eteryje, turime jūs informuoti. Bet. Vilius dabar jungia prieš jungdamas mikrofonus, sako, nu Vaida, einam, apsitvarkom.
0: Apsitvarkom.
1: Mums čia irgi reikėtų apsitvarkyti,
0: ką? Pastarą irgi prisikupę, mums viskas čia tvarkyti.
1: Kiekvieną savaitgalį kas kart vis kitoje miesto dalyje lankysis atliekų vežėjų transportas, o aplinkinių namų gyventojai galės nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių, lentų, čiužinių, dviračių, kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Nu tai va, turit kažką didelio nenaudojimo, galima išmesti.
0: O dabar dėmesį šį savaitgalį didžiosios atliekos bus surenkamos pietinėje miesto dalyje nuo Laistų sodų, Bandužių, Simonaitytės, Laukininkų, Vingio, Varpų, Smiltelės gatvių mikrorajonuose. Tikslų grafiką ir kada bei kur atvažiuos didžiosios atliekas surinkanti mašina galite rasti internete, Krats puslapyje, rubrikoje grafikai.

0: Paskutinis vasaros iššūkis ir čia su mumis yra Jūratė ir Giedrius jau atkeliavę. Labas.
1: Sveiki.
2: Va, duetu. Jie net kalba kartu, žinai.
0: Kaip Livetai ir Petras galėtumėt būti.
2: Išduokit paslapti, pasirepetavot, važiuodami link Lalūnos automobilyje, rėkimą penktadienis.
1: Jo, norė dailių, kai važiavom, tai visą kelią šūkaujom penktadienis.
0: Pabandysim visi kartu, aš gal tu patėlį mikrofoną žemiau paleisti.
2: Gerai, čia vasaros bangos žodžių iššūkis. Mes prašėme, kad į studiją atvažiuotų žmonės, kurie jaučia vasarinį gyvenimo džiaugsmą. Iš tų šypsenų suprantu ir matau, kad jaučia.
0: Giedriau, o jūs esat savanoris ar jau po faktų pakištas?
3: Nu, aš vairavau tuo metu, nieks mano nuomonės neklausė. Nors šiaip sakiau, gali skambinti.
0: Jums šturmanas pasakė, kur važiuota, ne?
3: Jo, pasakė, kad esi Lalūna
2: ir
3: viskas.
2: Nu, gerai, nu tai ką, mes skaičiuojam 3-2-1, ar ne?
0: Ir visi kartu reikia
2: ir tada visi kartu šaukiame tai penktadienis, taip kaip daro mūsų ryto kolegos.
0: Gerai, pasiruošę?
1: Taip.
0: Pasiruošę.
4: 3, 2, 1, penktadienis!
2: Kažkieno kolonėlės sprogo.

0: reklama.
1: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdo sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva, nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
4: Po aktyvios dienos, au, rinkitės daugiau, wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
5: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
6: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Radio žvejyba kartu su Romada ir puikiamis jos dovanomis. Ir šias dovanas aš net nebejoju, kad jau šią vasarą ir tiksliau šią savaitę gavę mūsų žvejai, Lalūnos klausytojai, tikrai vertins. Nes tai yra Stihl kompanijos ekstra jauko pakuotė. Su tokiu jauku kibimą, sako, pasidaro kaip čempionų žuklės varžybose. Tai nebejotinai puikiu dovana, jeigu ruošiatės į žvejybą. Gal, ką žinau, tai dabar galvoju, kas tokie turėtų eiti. Karšiai? Karpiai?
1: Karšiai ir ešeriai.
0: Karšiai ir ešeriai. Nu taip. Aš manau, kad jauko pakuotė Stihl tikrai pravers pirmajam arba pirmajai prisiskambinusiem žvejam.
1: Taip, radio žvejyba, jūs jau kai keliausite į savo žvejybą tikėsite laimikio, mes dabar tikimės jūsų skambučio. Užkipkite, pabūkite tą žuvelę, pirmas prisiskambinęs į Lalūną, iš karto pasiema dovaną, telefonas 390-800, o mes priminsime, kad čia akcija mūsų eteryje pristato Romada ir jį kviečia apsilankyti, jie ir sako, kad karšiai ir ešeriai dabar kimba kaip pašėlę.
0: Va.
1: Nuolaidos ne tik 60%, apsilankykite Romadoje, sakykite, kad per Lalūną girdėjot, kad Romadoje užsukus galima nusipirkti, va ten ir jaukų.
2: Didelės nuolaidos.
1: Taip, ir nuolaidos didelės, nu, kad jau nuvažiavę į žvejybą, garantuotai grįžtumėte su laimikiu.
0: Taip, o dabar 390-800 ir mums užkibo...
1: Labadiena.
3: Rasa.
1: Rasa. Labadiena. Kaip fainai, ir mums užkibo,

0: Ją tikrai labai daug, aš noriu papasakoti apie kad naują peilių kolekciją, kuri gauta Romadoje. Ji yra skirta grybautojams ir čia dar kartelį priminimas, kad užsukė į Romadą ne tik žvejybai tinkamų daiktų rasite, bet pavyzdžiui medžiokliai, pavyzdžiui uogavimui, grybavimui, nu ta prasme žino, ten apranga, avalinė.
1: Laisvalaikiu lauke.
0: Taip, kai eini aktyviai leisti to laisvalaikio, Romada gali jumis pasirūpinti.
2: Elektriniai varikliai dabar jiems nuolaidos iki 20%, valtims iki 40% naujos kartos runos X variklis dabar kainuoja tik 175 eurus. Nu, maža ką, gal turit valtį ir reikia pačiam ir plotai, bet nebereiktų su runos X. Vėžių ir mailiaus gaudyklės 20% pigiau ir priminsim, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada Klaipėdoje įsidėmėkit adresas naujoji uosto gatvė 18 ir internete meškeriokim kartu LT bei romada.lt.

0: daina ant bangos.
1: Po ilgesnės pertraukos Kelly Clarkson sugrįžta su nauju singlu I'd Be Lying, kuris tapo pirmoji jos šiuo metu muzikinio darbo bei būsimo 11-ojo studijinio albumo pranašu. Kūrinio premjera sutapo su dainininkės sugrįžimu į Las Vegaso rezidenciją, todėl gerbėjai šią dainą pirmą kartą gyvai išgirdo.

0: būtent scenoje. Pristatydama dainą Kelly Clarkson atskleidė, kad I'd Be Lying įkvėpė legendinis Princo, ypač jo ritmiškas, trumpais akcentais paremtas pop muzikos skambesys. Ji taip pat pavadino kūrinį labai sarkastišku ir paaiškino, kad jis pasakoja apie situacijas, kai žmonės girdi ne tai, ką iš tiesų sakai, o tik tai, ką nori išgirsti. Pasak atlikėjos, jei jis sakytų tai, ko iš jos tikimasi, ji tiesiog meluotų. I'd Be Lying tai daina apie nuoširdumą, vidinę stiprybę ir atsisakymą apsimetinėti vien tam, kad įtiktum kitiems.
1: Kelly Clarkson, I'd Be Lying.

0: pradėjo tyrimą dėl kūdikio mirties aplinkybių. Per 8 ruoniukai grįžo į Baltiją. Lagūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės, aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog šie 91 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Premjerui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudoja 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras teigia, jog tai normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams einant į pabaigą. Skelbiama, kad pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje. Bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Prancūzija priėmė Lietuvos pasiūlytą pagalbą. Mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai rytoj išvyks padėti gesinti miškų gaisrus. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Siekiama nustatyti tikslias įvykio aplinkybės, kai Kauno klinikose šį mėnesį mirė kūdikis. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Kristijono Bartoševičiaus advokato kasacinį skundą. Prašoma teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Šįryt į Klaipėdos uostą atplaukė beveik 300 metrų ilgio kruizinis laineris Sapphire Princess, jame 2600 keleivių. Laivas turėtų viešėti iki 16 valandos. 8 išslaugyti ruoniukai šįryt paliko Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Jie laivu išgabenti apie 20 km į jūrą ir saugiai paleisti, išvengiant pavojaus pakliūti į žvejų tinklus. Išsamiau Lietuvos jūrų muziejaus atstovė Nina Puteikienė.
1: Šiais metais, ačiū Dievui, jūra nebuvo labai dosni, pas mus pateko mažiau ruoniukų. Jie visi buvo dehidratavę, visi apdraskyti. Kaip patenka pas mus ruoniukai, jiems yra skiriamas gydymas, tyrimai, jeigu reikia, jie ir operuojami. Jie trys iš jų neišgyveno. Šiandien išplukdome į jūrą 8 ruoniukus. Jie visi pasirengė gyventi savarankiškai, darė nuo 35 iki 50 net kilogramų. Na, tokia geria. Ir rubai plaukėme 20 km į Baltijos jūrą tam, kad mes juos išleistume. Anksčiau mes juos išleisdavome arba smiltynėje, arba prie Neskadodas link juodkrantės. Tačiau pastebėjome, kad nesaugu roniukams, nes prie krantėje labai daug žvejų tinklų. Įdomu ir tai, kad mes išleidėme šiemet roniukus su siųstuvais palydoviniais. Iš viso ankstesniais metais esame paleidę 31 roniuką su pritvirtintu siųstuvu, 26 išgyveno. Mes iš jų gauname duomenis, kaip jie gyvena, kur plaukia. Ir netgi sužinom, kaip maitinasi. Jų gyvenimo būdas teikia išskirtinę informaciją apie Baltijos jūrą. Sustuvai sus mums informaciją vienerius metus. Jie priklijuojami prie kailiuko ir kai keičia kailiuką ruoniai, sustuvas irgi nukrenta ir tada jau nebeturim informaciją. Radus ruoniuką paprasčiausiai reikia skambinti 112, reikia nurodyti tikslias koordinatas. Nereikia varyti ruoniuką. Į vandenį, nereikia jo persikėti. Reikia palaukti gelbėjimo tarnybų ir paprašyti žmonių, kad vėlgi prie jo, na, nelistų, nekištų telefonų kamerų, kad leistų jam ramiai ilsėtis.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę ir iki 26 šilumos. Šeštadienį daugiausia debesuota protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas. Vėjas nepastovės krypties silpnas, temperatūra naktį apie 17, rytoj dieną iki 22 šilumos. Dabar apie 26, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt, informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: galim truputėlį eterį ir apletinti. Visada tie pletkai įdomus.
1: Nu, taip, taip.
0: To labiau, kad dabar po 13 valandos mes keliausime visai netrukus prie sveikinimų, tai prisiminkit, kad užregistruoti galite tuos, kurie yra gimę paskutinėje Liepos dieną. Tai jeigu tokiu pažįstat, Ladun.lt, laukelį žinotės studiją, arba galite mums paskambinti. O dabar apie tos pletkus. Ne taip seniai Palangoje svečiavosi dainininkė Rūta Šiogulevaitė. Nu ir koncerto metu atskleidė detalę, apie kurią spaudoje yra dar nerašoma, bet visiems parodė žydelį.
1: Per koncertą?
0: Per koncertą, sako, nu vat, kad ir 5 vaikai, bet sako, vilčių dar.
1: Vakar kažkaip spaudoje buvo praslydusi ten ta informacija, kad tas...
0: Kad
1: jos mylimasis ten pasidalino jos vaizdo įrašų. Beje, man atrodo, kad iš to Palangos koncerto, jinten tokia raudona suknelė, graži moteris, reikia pripažinti. Tai, kad meilė ten kažkaip į tave...
0: Tokia talentinga visų mylima, net žiūrinti šią nuotrauką per atstumą šiaušėsi odą. Myli tave be galo, turėdamas tave šalia.
1: Nu va, ir pasirodo, kad tame koncerte Rūta parodė publikai žiedelį.
0: Taip, sako, nu vat, nenorėjau niekam
1: pasakyti. Kaip manai, bus vestuvės, ar tik tai, nu kaip žiedelį, susižadėjom ir gyvenam, žinai, nes, nu vis tiek penki vaikai.
0: Gal bus,
1: ką bus šeštas?
0: Nu, stebinti, jeigu šiaip tendenciškai, nu turbūt turėtų, žinai.
1: Šiai šeštas ir septintas, ane?
0: Jo, šeštas, skirybos ir septintas.
1: Ui, ne, nu linkim meilės laimės ir vaikučių.
0: Taip.
1: Gerai, o dabar jau radio eteryje taip, primenam, po 13 valandos, labai ilgai nedelskite, jau po kokių 10 minučių radio eteryje sveikinimas. Greituoju būdu, arba rašote mums žinutę eteris@laluna.lt, arba užsukė į interneto svetainę, arba jeigu paprašiau telefonu 390-800 Liepos 31 penktadienis. Ką reikia pasveikinti?
0: Beje, žinok, 2015 metais, dar gyvuojant kompanijai One Direction, nuo jos buvo atsiskyręs Zainas Malikas. Ir būtent Liepos 31 dieną One Direction išleido pirmąjį singlą jau be Zaino Maliko, kuris vadinasi Drag Me Down. Tai va, tu dabar kaip tik ir prisiminsime šitą nuostabų muzikinį kūrinį, o kol jis skambės, registruokite, kurios turim pasveikinti.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.

0: Studente, kiekvieną dieną.
1: Gerai, skambinsim kolegai.
2: Kolegai?
1: Bendradarbiui.
2: Gerai. Užregistruotas.
1: Vos pavyko.
2: Taip.
1: Ai, su tais telefonu numeriais.
2: Žinai, svarbiausia susižinoti, kiek skaičiukų turi būti telefone.
1: Nu taip.
2: Gerai, tai mes dabar skambinam...
1: Ar kaip bus sėkingai, jeigu ne... Vitoldui.
2: Vitoldui.
1: Bus sėkingai, jeigu ne tam dar paskambinam. Taisim numerį ir vis tiek netažinai.
2: Nu nieko.
3: Klausau.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Ar čia Vitoldas?
3: Taip.
2: Ar Vitoldas ar Vitoldas?
3: Vitoldas.
1: Vitoldai, tai mes tada taip jūs ir kreipiamės. Radijos stotis Laluna. Turim informacijos, kad šiandien ne šiaip savo penktadienis, o visai ypatingas jums, ne?
3: Taip.
1: Labai. Darbe esat, namuose? Atostogavot gal?
3: Darbe.
1: Ilga darbo diena šiandien?
3: Nu, ilgoka.
1: Ilgoka. Tai pašvest nepavyks.
3: Nu, pavyks, vakare pavyks.
2: Nieks nesakė, kad darbe tortuko negalim suvalgyti, ne? Galima ir darbe tortus valgyti. Tai žinokite, mes atnešėm linkėjimus nuo kolegos, kuris paskambino mums į Laluną, sakė, reikia mano kolegą pasveikinti su gimimo diena.
1: Vitalijus ir Andrius prie šakyčio, žinokit, suorganizavo sveikinimą. Mes prie to sveikinimo norim prisidėti, palinkėti gražios dienos, geros savaitgalio, skanaus torto ir geros to šventės.
3: Ačiū labai, malonu.
1: Būkit laimingas, gražios dienos.
3: Dėkui viso. Švente,

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių, šiaurės vakarų, 3-9 metrų per sekundę. Sušils iki 28, ar jau 6 čia dabar
2: patikėta? 6.
1: 6 jau.
2: Pamažino.
1: Bet va, rytoj netaip jau džiugu.
2: Nu, rytoj grįžtam į lietuvišką vasarą. Ir,
1: kur buvus,
2: nu,
1: kur nebuvus.
2: Kur buvus, kur nebuvus, sako, laukit, nelaukit, aš atėjau. Taigi šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti ryte dar galimas ir rūkas. Vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu rytoj iki 22 laipsnių šilumos.
1: Daugiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcijinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, duris, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje.
3: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
4: Aš tvarkau namus.
5: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
6: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien – maršrutu, Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužinčiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
7: Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC būriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Saulės smūgis.
1: Na ir Saulės smūgis šiandien pas mus dainai kirs paskutinį kartą.
2: Bet tokia nesmūgiuojanti Saulė buvo Liepos mėnesį, pripažinkim, ne. Kad tokia...
1: Nu vakar tai labai guldė, nežinau, kaip buvo Klaipėdai, bet
2: nu, vakar buvo, tikrai buvo karšta. Vakar tikrai buvo karšta, bet atrodo, nu kaip čia taip, ne? Vakar karšta... Šiandien jau normaliau, vat jau saulė ir pasislėpė, žinau, kad ir vėjas antroje dienos pusėje turėtų pasikeisti, o rytoj jau žiūrėkite, tik tai 22 ir dar net lietaus prognozuojama, tai taip.
1: Ko labai nesinorėtų.
2: Taip, beje, mes čia, žinai, dar su Vilium pakalbėjom apie tai, kad visoje kitoje Lietuvos dalyje, kaip ir viskas normaliai,
1: žinau. Taip, laikosi visą savaitę.
2: Taip, pat pavyzdžiui, šeštadienį Vilniuje plus 26, šiandien Vilniuje plus 30, sekmadienį plus 24, kitą savaitę vėl 26, 29, 27. Deja, Klaipėdoje tokių temperatūrų mes nematome.
1: Nu, kitą savaitę kažkas dar turėtų būti šiek tiek apie šilumą susiję, bet vos keletą dienų.
2: Gerai, tai mes keliaukime vis tiek prie Saulės smūgio radio eteryje. Tai yra akcija, kurios metu daina apsiverčia aukštinkojom ir mes jūsų klausėm, ar jūs žinote, koks tai yra kūrinys. Jeigu jūs žinot, jums priklauso Eurokos dovanos.
1: Koks kūrinys ir kas atlieka? O dabar paklausom šios dienos užduotis.

0: Atvirkščiai skamba, žinok, man truputėlį kitą atlikėją primėjo.
1: Vėl neblogai skamba.
0: Nu, taip įdomi.
1: Realiai galėtų būti daina, žinai, tokia.
0: Beje, daina, aš galvoju, ganėtinai jauna yra. Tai gal nebus taip lengva, bet visai netrukus išsiaiškinsim, kągi išgirdo mūsų klausytojai. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Julius.
1: Julius, sunki užduotis, ar iškart supratot?
2: Nu, bandykim, nežinau.
1: Bandykim.
2: Tai Sasha Fong, atleisk, atsiprašau.
0: Man tinka, vadinasi, birželis, bet priedinis skamba būtent.
1: Šaunuolis. Šaunuolis, smagi daina. Pasiklausysime ją radio eteryje. O jūsų, taip, o jūsų lauksime Lalūnoje, nes jums priklauso grožio dovanos iš Eurokos. Visas prizų maišelis.
0: Taip, Julio, nedėk telefono ragelio, pakalbėsim visai netrukus. O dabar kreipiamės į grožio mylėtojus. Dėmesio Eurokos skelbia didįjį išpardavimą. Nuolaidos siekia iki 55%.
1: Atsinaujinkite savo mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir aišku, sutaupykite, skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internete eurokos.lt. Saulės smūgis.

0: paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
3: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje.

0: penktadienis, galbūt savaitgalį turite suplanavę kažkokią, nežinau, pikniką namuose, pavyzdžiui, ar net ten laukė, da laukė mėskėpį, gal atvažiuoja svečių, draugų, giminių, tai užsukite į naują turgų ir pasirūpinkite savaitgalio stalu.
1: Aš tai sakyčiau, apskritai reikia visada turėti ten tos gerulės mėsytės, tokios būna,
0: o,
1: ten sūdyta mėsytė būna tokia.
0: Kur, žinai, galėt važiavasi šiam papjaustyti.
1: Taip, taip, taip, aš žinai, agurkėlis šviežias, jeigu šviežugis dar geriau, juoda duona, va ta tokia mėsytė. Nu, taigi jau dabar seilė nurijo to, ne? Tai va, žinokit, kad

0: Naujasis turgus tikrai laukia jūsų ir kviečia jūs. Galite, aišku, ir šiandien dar užsukti, bet vat jau rytoj, šeštadienis, turgaus diena.
1: Tai
0: jau nuo pat ankstyvo ryto, jeigu norit dar turėti iš ko pasirinkti, tai žinote turgų, kuo anksčiau, va čia tai laimi tas, kuris anksti kėlės yra.
1: Taip.
0: Anksti atsikėlė, apsiperkat ir turit visą savaitgalio stalo paruoštą.
1: Taip, naujo turgaus prekeiviai laukia jūsų, viską šviežia, skanu ir žinoma patogu apsipirkti. Veiklos prospektas 80.

Vyriausybė Vilniaus šiukšlių krizę nebesikiš, patyrinės premjero disertaciją ir galimą akademinės etikos pažeidimą. Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Vyriausybė Vilniaus šiukšlių krizė nėra linkusi kištis, tai sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, jo tikinimu ta situacija sprendžiama. Bet vyriausybė ir ypač aplinkos ministerija padėti stebėjęs ir yra pasiruošę padėti regionui, jeigu tokios pagalbos prireiks ateityje. Vilniaus meras sako, jog atliekos šiuo metu rūšiuojamos brangiau, kaina esą normalizuosis sutvarkius gamyklą. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pareigojus naują inovacijų agentūros vadovę ir valdybą efektyvinti veiklą, įstaigos laukia pertvarka, personalą norima sumažinti penktadaliu arba 70 iki 280 etatų. Viceministro Pauliaus Petrausko teigimu atsisakoma pareigybių, kurios nekuria vertės ekonomikai ir verslui, o yra papildoma biurokratinė našta. Suomija pareiškė pritarinti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės Maroke esančiam Ispanijos Ceutos anklavui susiduriant su 10 tūkstančių migrantų amplūdžiu ir Madridui nebesugebant apsaugoti išorės sienos. Prancūzija dėl to griežtina savo sienų su Ispanija kontrolę ir vykdys išsamesnius patikrinimus. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse nuo šiandien pradėjo vykdyti Italijos kariai pakeitę iki šiol tą dariusias Prancūzijos ir Rumunijos pajėgas. Prancūzija priėmė Lietuvos pasiūlytą pagalbą mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai rytoj išvyks padėti gesinti miškų gaisrus. Sudėtyje 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 30 ugniagesiai gelbėtojai, tarp jų 4 iš mūsų regiono. Kartu bus įsiustos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai įranga ryšio asmeninės apsaugos priemonės. Planuojama, kad kelionė truks apie 3 paras. ICM vadybos ir ekonomikos universitetas pranešė tirsiantys galimą premjero akademinės etikos pažeidimą susijusi su Sinkevičiaus daktaro disertacija ir plagijatu. Visuomenė turi teisę tikėtis aiškių atsakymų, nurodė aukštoji mokykla. Nidos aerodrome šiandien avariją patyrė automobilis, apsivertus sužalotas vienas žmogus. Kitas panašu nukentėjo lengviau, prireikė ir ugniagesių gelbėtojų pagalbos. Skelbiama, kad pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Orai šiandien bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, protarpiais palis. Anksti rytą galimas ir rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį apie 17, 1 iki 22 šilumos. Dabar apie 25-26, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų 3 minutės.

0: Na, mes visą savaitę kartu su mūsų partneriais bei draugais Food Revolution Studio registravome įvairiausias progas.
1: Nu, labai faina, kad jūs paskambinot, pasakojot, taip, įrodėt mums, kad vasara tikrai yra švenčių metas. Ir dabar, penktadienis, tai yra ta diena, kuomet tikrai paaiškės, kam atitenka ta fainoji dovana. Tai reiškia, kad tuoj sužinosim, kas praturtės.
0: Taip, Mr. Popular užkandžių rinkinį, jį sudaro net 50 vienetų ir 5 skirtingi skoniai. Ir fokacija duonelė su pomidorų, baziliko kremu, burata, sūri ir vytintais pomidoriukais. Ruginė duonelė su avokadų kremu, šonės traškučių ir krevete. Kas dar ten yra?
1: Aš va šito norėčiau. Eklera su krienų kremu, prošiuto koto ir vytintų pomidoriukų, tamsi duonelė su pomidorų bazilikų kremu, sūdyta lašiša ir rūkytos lašišos dripsniais, ruginė duonelė su kietojo sūrio kremu, sūdytais agurkais ir kepta antiena.
0: Wow, wow, wow.
1: Va taip, 50 vienetų, 5 skirtingi skoniai ir užkandžių visas rinkinys. Atitenka šį penktadienį. Kam?
0: Tuo išsiaiškinsim, kad tai Gerai. Bus mergina, tai garantuotai.
1: O reiškia nes, visus keturios moteris,
0: taip, Snieguolė, Justina, Aurelija ir Jeva. Tai štai mūsų keturios merginos. Tu nori paspausti ar man paspausti?
1: Na, aš dar noriu papasakoti.
0: Papasakot.
1: Apie Food Revolution studiją.
0: Gerai.
1: Tai žinokite, tokia labai kūrybiška maisto erdvė. Čia gimsta išskirtinio skonio patirtis. Maistas, patikėkite, gaminama su meile, labai atsakingai ir estetiškai. Ir viskas tam, kad kiekvienas kasnis būtų begalinis jūsų malonumas. O žmonės atėję jūsų šventę ne tik save aplinką fotografuotų, bet ir maistą fotografuotų. Food Revolution studija yra įsikūrusi Ginduliuose, Malūno gatvėje 1, o daugiau informacijos foodrevolution.lt. Duok man tą mygtuką, aš jį paspausiu.
0: Nu gerai, imk.
1: Gerai.
0: Op. Linija numeris...
1: Kaip garsiai.
0: Du.
1: Kam turim prisistatyti?
2: Sveiki, sveiki, valio.
0: Sveiki, sveiki, valio.
1: Aš net nežinau, su kuo aš šūkauju radijo eteryje. Kuo vardu esat?
2: Justina, valio, ačiū.
0: Justina.
1: Geras.
0: Justina, priminkit.
2: Ir gimtadienį švesi ir šiandien prieš atostogas paskutinė darbo diena. Valio.
1: Valio.
0: Tai Justina, šiandien tikroji diena yra jūsų?
2: 30 mano buvo vakar.
1: Vakar.
0: Nu, su praėjusiu
2: gimtadieniu. Bet šiandien dar sulaukiu sveikinimų.
1: Tai sveikinam ir mes.
0: Sveikinam. Ne tik sveikinam, bet ir su dovanomis iš karto, Justina, pas jūs. Gerai?
2: Tikrai labai džiaugiuosiu. Laikiau špygas.
0: Nu, va, pasirodo. Nors sako, da špygų laikyti nereikia, nes jeigu laikai špygą, špygą ir gauni, bet va, čia pasirodo kitaip.
1: Netiesa.
2: Netiesa.
1: Nepadėkite telefoną, labai smagu girdėti jūsų nataikingą balsą. Galėsit pratesti gimtadienio šventimą, nes Food Revolution studija jau ten ruošia, pakuoja, gamina.
0: O visą rinkinį.
1: Pasiimkite ir suraskite kompaniją, kas padės suvalgyti.
0: Nu, viena pati žino, kad neįveiksit ten labai daug.
2: Tikrai jau su kompanija.
0: Jūs, labai gerai.
2: Negaliu įsivaizduoti, koks tai kiekis yra, nes nesu mačiusi.
0: 50 vienetų, žinokit, 5 skirtingų skonių. Labai daug. Labai daug, o paragauti tikrai bus ką ir įsimylėtų.
2: Valio.
1: Valio. Jeigu ieškote išskirtinio maisto savo šventei, Food Revolution studija pasirūpins, kad kiekvienas kasnis taptų malone patirtimi. Studija siūlo maitinimo paslaugas įvairaus dydžio šventėms. Nuo jaukaus vakaro su draugais iki didesnių ir privačių įmonių renginių, Food Revolution studija meniu rasite dailiai paruoštus užkandžius, mini burgeriukus, išskirtinių skonio derinius ir kitus kūrybiškus patiekalus, kurie nustebins jūsų svečius.
0: Food Revolution studija įsikūrusi Ginduliuose, Malūno gatvėje 1, jie kviečia užsukti ir prie kavos podelio aptarti jūsų šventės meniu. Aš manau, kad duotų dar ir kažką paragauti iš to meniu. Daugiau informacijos internete foodrevolution.lt.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūkanomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
6: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: kaip vasara. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos.
2: Šiandien Klaipėdoje ir saulės, ir debesų, visko yra, bet diena tikrai, pripažinkime, yra karšta, oro temperatūra apie 26 laipsnių šilumos. Džiaukitės, mėgaukitės.
1: Nes rytoj jau bus kitaip.
2: Pabėkit iš darbo anksčiau, jeigu galit, pradėkit savaitgalį anksčiau, taip, rytoj bus kitaip, daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus. Anksti rytą galimas rūkas, nakties temperatūra apie 17, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.
1: O dabar keliamės į Eurokos parduotuvės, nes ten visada rasite daugybę akcijų. Tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Tad šią savaitę atkreipkite dėmesį į Sunbuy kosmetiką iš Korėjos. Jai taikoma iki 35% nuolaida. Cabana Sun kosmetikai nuo saulės iki 50%, Climaplex plaukų priežiūros priemonėms iki 40%, Belapie dekoratyviniai kosmetikai iki 60%, o tikslo lojalumo kortelė kelioninėms prekėms iki 50% nuolaidos.

0: SNMS gine. Aš žinok, pasitikrinau kelintą kartą, jie sujungia jėgas ir tai yra antras kartas, tai yra antras muzikinis kūrinys, kur Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė susivienė ir išleidžia kažką tai naujo į dienos šviesą.
1: O aš tau prisipažinsiu negražiai šiandien pagalvojau apie Justiną Jarutį.
0: Kodėl?
1: Jeigu jis nesupyksta, jeigu žinai, girdė arba išgirs, aš galvoju, nu kiek tu Justinai tų merginų pakeisi, tų partnerių, dainininkių? Nu kiek čia tų duetų su tom gražiom mergaitėm?
0: Bet Jarutis turi labai gerą akį ant tokių atlikėjų, kurios yra bangos kilimo pradžioje. Patinkim, arba ten įpusėjusio.
1: Nu, Paulina Paukštaitytė, tai jau dabar labai jau ant bangos.
0: Nu, tai va. Nes kažkada, tai žinai, ten buvo su Jessica Shy, kada ten nebuvo tokia, žinai, ten stipriai išpopuliarėjusi kaip dabar. A, tada su Roku Jan skambinau bažnyčiai ir tada jau Rokas Jan iššovė, žinai. A, dabar dar galvoju, kas ten iš tokių buvo. Monique, pati pradžia buvo, ne, su Monique irgi buvo kilimas. Su Giovanniu.
1: Taip.
0: Nu, ir su Aiste dabar šiais metais buvo nevienas kūrinys. Nu, ir vat, klausyk, laikas Paulinai.
1: Nu, gerai. Graži ta Paulina, gražus ir Jarutis.
0: Gražus.
1: Du tokie gražus susitiko ir gimė graži daina.
0: Gražiai dainuoja.
1: Vadinasi, diena po dienos. Ir tai yra kūrinys, sako, vasariškas, ritmingas ir kalba apie daugybį pažįstamą jausmą, kai kasdienybė ima slėgti, darbas nebedžiugina, o atrodo, kad gyvenimas tiesiog bėga pro šalį.
0: Nors sako, ši daina kalba apie rimtas temas, muzikinis skambesys išlieka lengvas, vasariškas ir kupinas pozityvios energijos. Ir būtent va šis kontrastas, pasak atlikėjų, geriausiai atspindi gyvenimą, net sudėtingiausiais etapais visada galima atrasti šviesos.
1: Taip, sako, atrodo, kad šiandien labai daug žmonių gyvena tarsi įstrigę, daro tai, kas neteikia džiaugsmo, bijo kažką keisti. Ši daina nėra apie tai, kad viskas stebuklingai susitvarkys. Ji apie pirmą žingsnį, kartais užtenka tiesiog patikėti, kad gali gyventi kitaip. Tai va, su šia daina mes atsisveikinam su jumis ir linkim gero klausimo. Premjera diena po dienos.

Vilniuje stotelę rėžėsis automobilis sužalojo dvi moteris. Ispanijos anklavas nebeatlaiko 60 000 migrantų spaudimo. Lalūnos eteryje 15 valandos žinios. Vilniaus centre Jogailos gatvėje šią popietę automobilis Toyota Prius rėžėsi viešojo transporto stotelę. Sužalotos dviejoje buvusios moterys. Sužeistasis greitoji medicinos pagalba skubiai išvežė ligoninę. Vairuotojas ištiktas šoko, pareigūnams sunku su juo susikalbėti. Nidos aerodrome šiandien avariją patyrė automobilis, apsivertus nukentėjo du žmonės. Juos greitoji medicinos pagalba išgabeno į ligoninę. Prireikė ir ugnigesių gelbėtojų pagalbos. Visi nuomotoje uždaroje Nidos aerodromo trasoje vyko vieni iš pramoginių vasaros važiavimų su naujausiais Bentley modeliais. Skelbiama apie specialiai paruoštas vairavimo užduotis. Suomija pareiškė pritarinti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės Maroke esančiam Ispanijos Seutos anklavui, susiduriant su 10 000 migrantų antplūdžiu ir Madridui nebesugebant apsaugoti išorės sienos. Prancūzija dėl to griežtina savo sienų su Ispanija kontrolę ir vykdys išsamesnius patikrinimus. Pasak vietos regiono prezidento Juano Jesuso Vivaso, į anklavą pateko apie 60 000 žmonių ir tokio spaudimo visiškai neįmanoma atlaikyti. Ispanijos premjeras pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį sukėlė prekeivių žmonėmis mafija, paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą dėl imigracijos. Lietuvoje valdantieji rugpjūčio pabaigoje planuoja šaukti Seimo neeilinį posėdį, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pranešė tirsiantys galimo premjero akademinės etikos pažeidimą, susijusi su Sinkevičiaus daktaro disertacija ir plagietu. Visuomenė turi teisę tikėtis aiškių atsakymų, nurodė aukštoji mokykla. Pranešama, kad pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje. Bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Jų laikas bus paskelbtas vėliau. Politikės jėgas atėmė liga, daugiau nei prieš dešimtmetį ištikęs insultas. Vilniaus apylinkės teismas kaltais pripažino 26 organizuotos grupės narius, kurie vertėsi pelnimusi iš prostitucijos plėšimais viešuosios tvarkos pažeidimais. Nuteistiesiems skirtos įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmės, piniginės baudos, konfiskuota daugiau kaip 500 000 eurų piniginių lėšų ir kitas turtas. Grupės nariai užsienyje ieškojo moterų, sutikusi už atlygį teikti seksualinės paslaugas, organizavo jų atvykimą į Lietuvą, apgyvendinimą įvairiuose šalies miestuose, skelbimų talpinimą internete, klientų paiešką ir pinigų surinkimą. Iš viso grupė į Lietuvą atvežė nemažiau kaip 247 moteris iš Moldovos, Kazachstano, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos. Kai kurie grupės nariai siekdami sumažinti konkurenciją savo prostitucijos verslui ir padidinti pelną, baugino kitas seksualines paslaugas teikiančias merginas. Apie orų šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Šeštadienį daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas ir rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Dabar apie 24-25. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Išgirdote teisingai, mėlyje Edvinas ir Laurynas. Penktadienis, Liepos 31 diena, paskutinysis antrasis vasaros mėno netrukus baigsis. Ir jau beliks paskutinysis jau tas? Nu, prieš paskutinis baigsis.
2: Nu, tai tas rūpjūtis, kurį...
1: Vėl aš pamėlau tave, rūpjūtį bus?
2: Oi, skambės daug, dainu apie rūpjūtį yra, nu kiek daug.
1: Apskritai prasideda, aš dabar galvoju, ar rugsėjo mėnesį, ar jau rūpjūčio mėnesį prasideda krentančios žvaigždės.
2: Oi, nežinau, kolega, dabar tu taip pasakėjai.
1: Kad krentantis, bent jau žvaigždės, kurios krenta skrieja visame skaidrėme, tame gražiame, giedrame danguje, galite tikrai matyti, kad tu čia...
2: Aš klaviatūrą
1: atrodo,
2: pasistumiu.
1: Kad atvažiavo kažkas driftu čia pas mūsų studiją, tai tikrai, bent jau, žinau, kad rugsėjais tai yra tas mėno, kai daugybė, jeigu pakeliat nakties metu, esat tie naktinėtojai, ir jeigu giedras tikrai yra dangus, pakeldami aukštai galvą į viršų, galite matyti vieną kitą krentančią žvaigždę. Nežinau, ar jau rūpjūtis yra tas, bet man tai atrodo, nuo rūpjūčio pabaigos prasideda visi tie reikalai. Tai prasidės daug visokiausių tų niuansų, ar ne, rūpjūčio mėnesį. Kažkas prasidės, šiandieną buvau tam didžiausiam prekybos centre.
2: Mm.
1: Ką tu galvoji? Visoji parduotuviai jau išdėliotos, supranti, mokyklinės kuprinės, pieštukai, flamasteriai,
2: iš tikrųjų rintukai,
1: daug visko, aš atrodo, vaikai dar turi visą pilną mėnesį, kada gali mėgautis darbtomis atostogomis.
2: Žinai, įdomu paklausti vat, klausytojų, nu, tie, kurie turi vaikus ir kurie
1: ruošiasi
2: jo
1: mokyklą.
2: Jo, ar yra tie žmonės, kur... laukia, tu žinai, tų akcijų, kur ten jau 70%
1: paskutinės dienos. Bet čia dažniausiai po rugsėjo, man taip atrodo, būna prasideda.
2: Žinok, būna dar ir iki pat rugsėjo, kokią savaitėlę lieka, tai būna, paleidžia ne? Tas akcijas. Ir yra tokių žmonių, kurie laukia tų akcijų ir ten va 70% ar dar gali net ir daugiau būti. Sulaukia, bet aišku, tada jau sunkiau yra surasti tam tikrus daiktus, kurių jums reikia. Ar esate
1: o ką atėjusi mokyklą ir pasakysi mokytojai, soriuka, nu nebebuvo nieko.
2: Arba esate iš tų žmonių, kur, žinai, vat, prieš mėnesį laiko, neskubant, viską žinosit, kad nusipirksit, aišku, nuolaidų gal tokių negausit, bet iš anksto pasiruošėt, suruošėt, viską sudedat į kuprinę ir padedat, žodžiu, į spintą ir laukit rugsėjo pirmosios ir laukit paskutiniosios tos savaitės.
1: Bent jau kiek teko ir šiandieną su mažaja, kadangi vaikščiojom po parduotuvės, ieškojom.
2: Su mažaja teko šiandien pakalbėti.
1: Nuo savo mažaja, savo leliuku, tuo mažuoju, tai teko irgi ieškoti batų. Tai bent jau irgi batų pardavėja pasakė, kad nelaukit, mėlyjei tėveliai, bent jau rūpjūčio jau antrosios pusės. Nesako, iki rugsėjo, dažniausiai, vadinu, rūpyčiai antros pusės, po žolinių, iki rugsėjo vidurio būna, gana, sakyčiau, didelis toks deficitas visų prekių, batų, kas tai bebūtų, kuprinės ar dar kas, nes, nu, visi teveliai pasilieka dažniausiai, tai paskutiniai savaitė arba dviem, kai viską perkasi, krauna, veža į namus, kad tik paruoštų savo mažuosius mokyklinukus jau tai mokyklos didžiai šventai.
2: Ei, tai, kaip pagalvoju, tokia nostalgija, žinai, ta rugsėjo pirmoji ir... Tai pagalvojus, koks nemėgstamiausias dalykas būdavo, kur tu žinai, kad baigsis vat, atostogos ir koks nemėgstamiausias dalykas būdavo, kad tu rugsėjo pirmąją žinodavai, kad nežinai, knygų reikėjo tam tikrą skaičių perskaityti. Žinai, kad vėl reikės anksti keltis.
1: Kad namų darbus reikės ruošti.
2: Kad namų darbus reikės ruošti, kad tu arba gal kaip tik gerų dalykų su draugais susitiksi, parodysi, kiek užaugai, kiek centimetrų rūbai nauji, per derobo savalį, nesupranti. Nes irgi prieš rugsėjo pirmąjį, taigi važiuodavom mes į turgų.
1: Ką per vasarą gerą uždirbai, ar ne?
2: Į turgų mes važiuodavom, man pirkdavo dviem dydžiais striukę, kad užtektų dviem sezonam, supranti.
1: Nu ir rudenį ir pavasarį.
2: Bet man nu, ilgos tos rankoj, nieko.
1: Atlenksim, bus gerai.
2: Atlenksim, tai bus gerai, panaudosi dar kitą žiemą. Tai šiaip įdomu paklausi irgi, ar yra vaikų, vat, kiek knygų perskaitėt, pat įdomu sužinoti.
1: Apskritai, bent jau dabartinis laikotarpis, dabartinis jaunimas, man atrodo, daug jų viso hobi yra paremta ant tų elektrinių visokiausių dalykų. Paspirtukai, dviračiai, kompiuteriai nežinau ar bėra, bet matau turim ir skambučių, nu, gal ir papasakos, mėly tėveliai, arba patys ir moksleiviai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Eglė.
1: Eglė, sakykit jau jūs, kaip apipirkinėt savo vaikus iš anksčiau, ar jau laukia tos paskutinės minutės?
2: Laukiat akcijų?
3: Laukiam akcijų.
2: Tos paskutiniosios savaitės, o tai pavyksta viską gauti, ar jau reikia važinėti po įvairias parduotuvės ir ieškoti, ko jie ten, peštukų, pinalinių?
3: Pavyksta, jeigu ko nerandam, tai jeigu rugsėjo mėnesį įsiperkam.
1: Turi tašką, man taip atrodo, pasislėpus, kur nuvažiuoja ir visada visko randa. Sakykit, ar vaikai pasilgsta tai... mokyklos per vasarą, ar ne? Ar labiau tėveliai pasilgsta, kad vaikai jau išėjtų į mokyklos darželius?
3: Žiūrint, kuris. Nes dvyliktokas tai turbūt jau nori pabėgti pilnai pasibaigęs.
1: Nu, čia jau septintokas,
3: tai aišku, kad pasirengęs. Pasilgus.
1: Su draugais pasimatyti ar ne, praleisti smagi laiką, nu gerai, va, ačiū labai jums už pasidalymą. Nu va, matai, aš sakyčiau irgi taip, nuo amžiaus labai priklauso. Vieni, žinai, nori jau kuo greičiau pabėgti, kiti kaip tik nori keliauti prie namų darbų. Nors ką mes čia dabar apie tą mokyklą?
2: Aš netikiu, kad ta prasme yra, nu gal yra vaikų, kuriems labai patinka skaityti knygas ir ten jie į kolekciją traukia, kad perskaičiau ten jau 15 knygų.
1: Kiek man knygų perskaitai pats mokyklai?
2: Man kančia būdavo. Kokias dvi apie
1: vieną.
2: Didelis skaičiai.
1: Aš prisimenu Baltą mišką, man taip atrodo, bent jau per YouTube žiūrėjau.
2: Altorių šešėlį perskaitytas yra ir...
1: Aš man taip atrodo neto, žinok, nesu atvertęs. Nu, ta prasme, apie mokyklą galim tik šnekėti gerus dalykus, blogų tikrai nesinori pasakoti, kadangi ir vaikai mūsų klauso. Tai tikrai, vaikai, mokykitės, darykit, ką tėvelį liepia, nes po to sakysit, ai, galėjau pasistengti kur nors... Ir kad išeitų tas geresnis pažymys, o mes šiandieną su Laurinu būsim iki pat 19 valandos, bent jau pažiūrėjus ir mūsų kalendorių, mūsų laukia daug smagaus laiko, laukia ir žaidimų, bioformacijos, vat pavyzdžiui,
2: taip.
1: Karšta, prakaituojam, nu reikia tuos maisto papildus.
2: Reikia elektrolitų, reikia papildų ir galbūt šiandien, kadangi penktadienis, mes turime ir prašymą iš jūsų, mėly klausytojai.
1: Atidaryti pašto dėžutį jau gal nori?
2: Ne tai, kad atidaryti, bet aš norėčiau, kad mūsų klausytojai pasiūlytų dainas, kurios galėtų šį vakarą pakovoti tarpusavyje. O galbūt supranti tokios geros, kur...
1: Abis galės suprast?
2: Taip, iš klausytojų mes girdim, kad nugrokit debunietas dvi, nes abi geros, labai sunku išsirinkti, o gal padarysime ir taip. Tai laukime jūsų žinučių, siūlykit visas tas dainas, kokios galėtų nuskambėti ir apsiribokim ties to, kad tai turi būti lietuviškos dainos. Nu, kad žinai...
1: Aš jau turiu vieną. Nu, bet pradžiai reikia sulaukti ir mūsų klausytojų laiškų, tai mėlėjai tikrai užsukit, rašykit. Aš sakau, net ir atidarom pašto dėžutį, jeigu turit muzikinį pagidavimą, dar galite ir pridėti ir jį. Viskas, grojam gerą muziką ir netrukus grįšim, mėlėjai, jau su žaidimais ir naudinga informacija.

0: Реклама.
1: Tai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia, lietuviška, be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Ar jau matei, kaip pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
8: Didžiausia Lietuvos sala. Liepos 31, rugpjūčio 1 dienomis. 17. Rusnės festivalis. Salą sudrebins Sisters on Wire, Skamp, Aistė, Lietuvaičiai, Andrius Pojavis, Mažosios Lietuvos ritmo grupė, jaunimo muzikos grupių ir atlikėjų konkursas, akustinės muzikos naktis su gitara, išskirtinių automobilių paroda. Apie festivalį daugiau – rusnėsfestivalis.lt. Pagrindinis festivalio rėmėjas – Šilutės rajono savivaldybė.

0: Daina ant bangos.
1: Giovanni ir Nora Blue vasarą tęsia bendru kūriniu Vakaras ilgas. Ši daina kviečia mėgautis akimirkomis, kai muzika, draugai ir vasaros vakarai susilyja į vieną nuotykį. Patys atlikėjai sako, kad kartais vakarai tampa ne tik linksmybėmis, bet ir istorijomis, kurias prisimename dar ilgai. Būtent tokią nuotaiką jie siekia perteikti ir šiame kūrinyje. Vakaras ilgas skamba lengvai, šiuolaikiškai ir turi visus ingredientus tapti vasaros vakarėlių himnu. Kartu su daina buvo nufilmuotas ir net tradicinis vaizdo klipas, tikrame vakarėlėje ant Vilniaus stogo terasos, kuriame dalyvavo ir gerbėjai. Jeigu šiandien dar tik planuojate savo vasaros vakarą, ši daina gali būti puikus jo garso takelis. Patiko kūrinys? Balsuokite už jį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Giovanni featuring Nora Blue. Vakaras ilgas.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Man žino, kartais kolega atrodo, kad mes gyvenam kaip kokioj, nežinau, pasakoj, nes vieną dieną, kaip berašyto ar ne, tokių atsiranda, vat, istorijų. Keliauji, gyveni, gražiai, viskas yra šalta, kitą dieną atsikeli, jau yra ten plus 30. Aš nesuprantu,
2: aš galvau, ar čia
1: apie Tomą ir Džerį. Gavom iš tikrųjų, kadangi čia buvom pradėję šnekėti šiek tiek apie knygas. Valdas parašė, sako, vyrukai, nori paklausti, sako, kodėl Tomas ir Džeris, kai gaudydavo vienas kitą, būdavo nogi, bet kai eidavo prie jūros ar baseino, užsidėdavo šortus. Tu, kolega, ten išsiaiškinai, kodėl?
2: Aš turiu labai paprastą paaiškinimą, jeigu Tomas klauso, tai Tomai tiesiog... Valdas. Tai jų tiesiog kailis laikomas yra, man atrodo, natūralia išvaizda, tai nėra nuogumas. Ir, nu, aišku, kad prie baseino ar jūros, kai užsidėdavo ten maudymosi tuos kostiumėlius, manau, kad tai yra tiesiog parodija taip žiūrovams iš karto ir aišku,
1: būtų aišku, kad
2: Tomas ir Džeris eina maudytis. Tai čia daug diskusijų nereikėtų kelti, tiesiog va taip yra ir viskas.
1: Čia toks gyvenimas, tokios anomalijos, kaip ir pas mus, žinokit, vieną dieną atrodo 14, kitą dieną jau beveik plus 30, tai pažiūrėkim dar, ką sinoptikai žada šeštadienį, jie sako, jog rytoj Klaipėdoje bus daugiausia debesuota, protarpiais yra numatomas lietus, truputį ir atsivėsinsim, atsigavinsim, ankstų rytą, žinokit, rytoj net yra galimas ir rūkas.
2: Vėjas nepastovios krypties bus silpnas, oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje 18-19 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Žinai, tikrai būna tokių momentų, kai vasara, kai dar juolab geras oras prasideda, tai nu, norisi tvarkyti savo aplinką, norisi apsitvarkyti ir savo namus. Daug kas pasiema atostogas, kokias sako, reik pasiruošti, reikia jau pasitikti ir dabar ir rudenėlį susitvarkius ir dar paskutinį vasaros mėnesį pasitikti būnant gražiems. Tai mes norim visiems priminti, jog rugpjūčio 1-2 dienomis Klaipėdoje pradedamas antrojo pusmečio didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas apvažiavimo būdu. Kiekvieną savaitgalį kas kart vis kitoje miesto dalyje lankysis atliekų vežėjų transportas, o aplinkinių namų gyventojai galės nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių ar lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
1: Šį savaitgalį didžiosios atliekos bus surenkamos pietinėje miesto dalyje nuo laistų sodų, bandužių, Ievos Simonaitytės, Laukininkų, Vingio, Varpų, Smiltelės gatvių mikrorajonuose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiosios atliekas surenkanti mašina, galite sužinoti Kratz interneto svetainės rubrikoje Grafikai.

0: Reklama. Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdo sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: aktyviai sportuojantiems žmonėms. Tai yra beje perkamiausias magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metus iš eilės. Ir dar naujiena – elektrolitai Sport and Recover, stipri, moksliškai sumalsuota formulė, skirta efektyviam organizmo atsistatymui, fiziniam pajėgumui, sklandžiai širdies bei raumenų veiklai, energijos gamybai ir optimaliai elektrolitų pusiausvyrai palaikyti.
1: Jeigu, mėlyje, atsikelia tritai ir jaučiatės nekaip, tai jums tikrai reikalingi maisto papildai. Taip pat priminimas, kad jie neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Aš manau, nieko nelaukiam ir sveikiname su mūsų klausytojais. Labą dieną!
2: Sveiki, gyvi.
1: Sveiki, sveiki. Kas paskambino?
2: Valdas.
1: Valdas, taip?
2: Taip, teisingai.
0: Gerai, mes turime 3 teiginius, po kiekvieno iš jų jums reikia pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas. Ar pasiruošęs esat?
2: Žinoma.
1: Valdai, gerai. Pirmas teiginys. Savijauta gali paveikti net nedidelis kyšių trūkumas. Tiesa ar melas?
2: Tiesa.
1: Antrasis teiginys. Mineralų trūkumas visada pasireiškia akivaizdžiais simptomais. Tiesa ar melas?
2: Teisingai.
1: Sakot, kad tiesa, ar ne?
2: Nu, sakau.
1: Gerai, ir trečiasis teiginys, sportuojant ilgiau nei 60 arba 90 minučių intensyvimis sąlygomis, gali prireikti ne tik vandens, bet ir elektrolitų.
2: Nu, taip.
1: Valdai, padarėt vieną klaidą.
2: Antra,
1: mineralų trūkumas visada pasireiškia akivaizdžiais simptomais.
2: Manau.
1: Valdai, jūs esat visiškai teisus, kadangi tikrai mineralų trūkumas nepasireikš akivaizdžiai, po truputį kaupsis, kol galiausiai tikrai jau viskas...
0: Rimtai, Valdai, rimtai, aš irgi taip. Aš ne šitą būčiau pasirinkęs, galbūt kažkokį tai kitą, bet jūs pasirinko teisingą tą pakeitimą, korekciją ir šis pasirinkimas jums atneša maisto papildus.
1: Kartais nevartoji maisto papildų, atrodo gyveni sveikas ir laimingas, bet galiausiai nuėjus pas gydytoją, kaip pasidarai jau kraujo tyrimus, parodo, kad kažko trūksta.
0: Trūksta geležies, ten magnio.
1: Tai visada yra rekomenduotina vartoti maisto papildus, nors ir atrodo, kad jaučiatės gerai, sveikas, drūtas ir be jokių ligų. Tai, Valdai, sakykit, vartojat kokius maisto papildus?
2: Oi, labai daug.
1: Nu va, norit būti sveikas, drūtas ir kaip ridikas gyvent, tai va, tai reikia juos vartoti. Tai gerai, Valdai, dar kartelį sveikinti jums. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Pamėlėjai, jeigu jūs ieškote kokybiškų, natūralios kilmės maisto papildų ir jums yra svarbu, ką vartojate, verta pažinti biofarmaciją. Jau 15 metus Lietuvoje kuriami maisto papildai be dažiklių ir konservantų padeda kasdien rūpintis savo ir artimųjų gerą savijautą. Biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sanariams, virškinimui, širdies veiklai ir žinoma grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams, nuo aktyviai gyvenančių ir sportuojančių iki norinčių profilaktiškai rūpintis savo sveikatą.
3: Reklama.
0: Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o Biofarmacija Wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės išsirinkti tinkamiausius produktus, galėsite pasidaryti organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norintys sužinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenciną. Klaipėdoje Biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą asortimentą rasite ir interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija – tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybę.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: tūkstančiai migrantų grįžta į Maroką. Dar 8 ruoniukai sugražinti į Baltiją. Galūnose prie 16 valandos žinios po pastarojo 10 tūkstančių migrantų amplūdžio į Seutą iš šio Ispanijos anklavo į Maroką grįžo daugiau kaip 25 tūkstančiai žmonių. Čia popietę pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Per šį migrantų antpuolį iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje pateko apie 60 tūkstančių žmonių. Daugelis jų tiesiog pripučiamomis padangomis apiplaukė į vandenį nusidriekusią pasienio užtvarą. Taip pat pranešama, kad 34 žmonės žuvo. Šiandien per neramumus pasienyje su Ispanijos Seutos teritorija Maroko policija sulaikė apie 30 jaunuolių. Saugumo pajėgos panaudojo šarines dujas ir vandens patrankas, kad išvaikytų tūkstantinę daugiausiai iš jaunų vyrų sudarytą minę, susirinkusią bandyti kirsti sieną. Praėjusią naktį jauni marokiečiai ir keli migrantai padeginėjo policijos automobilius, taksi, mėtė akmenis. Vilniaus apylinkės teismas kaltais pripažino 26 organizuotos grupės narius, kurie vertėsi pelnimus iš prostitucijos, plėšimais viešosios tvarkos pažeidimais. Nuteistiesiems skirtos įvairios trukmės laisvės atimimo bausmės. Piniginės baudos konfiskuota daugiau kaip 500 000 eurų ir kitas turtas. Prieš 8 metus vyro ir moters suburtos grupės nariai užsienyje ieškojo moterų, sutikusių už atlygį teikti seksualinės paslaugas, Lietuvoje organizavo jų apgyvendinimą įvairiuose miestuose, skelbimų talpinimą internete, klientų paiešką ir pinigų surinkimą. Grupė į Lietuvą atvežė 247 moteris iš Moldovos, Kazachstano, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos. Kai kurie grupės nariai, siekdami sumažinti konkurenciją savo prostitucijos verslui ir padidinti pelną, augino kitas seksualinės paslaugas teikiančias merginas. Byloje nukentėjusiaisiais pripažinta 10 asmenų, teismas tenkino 5 civilinius ieškinius. Dar 12 buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Pakistane ieškant 10 dingusių alpinistų po lavinos rasti 4 kūnai. 2 žuvusieji iš Nepalo bei Omano, kitų 2 vardai dar neįvardyti. Išgyvenusiųjų paieška sustabdyta dėl oro sąlygų. Vakar vakarą 10 alpinistų buvo paskelbti dingusiais ant Brodby kalno Pakistano administruojamame Gilgit Baltistane, viename aukščiausių pasaulio kalnų. Tarp dingusių yra žymus alpinistas Nirmalas Purje, žinomas dėl to, kad 19 metais per kiek daugiau nei pusmetį įkopė į 14 aukščiausių pasaulio viršukalnių. 8 slaugyti ruoniukai šįryt paliko Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Jie laivu išgabenti apie 20 km į jūrą ir saugiai paleisti, išvengiant pavojaus pakliūti į žvejų tinklus. Išsamiau Lietuvos jūrų muziejaus atstovė Nina Puteikienė.
1: Šiais metais, ačiū Dievui, jūra nebuvo labai dosni, pas mus pateko mažiau ruoniukų. Jie visi buvo dehidratavę, visi apdraskyti. Kai patenka pas mus ruoniukai, jiems yra skiriamas gydymas, tyrimai, jeigu reikia, jie ir operuojami. Jie 3 iš jų neišgyveno, išplukdome į jūrą 8 ruoniukus. Jie visi pasirengė gyventi savarankiškai, darė nuo 35 iki 50. 10 net kilogramų. Na, tokie geri rubai, plaukėme 20 km į Baltijos jūrą tam, kad mes juos išleistume. Anksčiau mes juos išleisdavome arba smiltynėje, arba prie Meškadodas link juostrančias, tačiau pastebėjome, kad nesaugu roniukams, nes prie prantyje labai daug dviejų tinklų. Įdomu ir tai, kad mes išleidėme šiemet roniukus su siustuvais palidoviniais. Iš viso ankstesniais metais esame paleidę 31 roniuką su pritvirtintu siustuvu. 26 išgyveno. Mes iš jų gauname duomenis, kaip jie gyvena, kur plaukia. Ir netgi sužinom, kaip maitinasi. Jų gyvenimo būdas teikia išskirtinę informaciją apie Baltijos jūrą. Sustuvai sus mums informaciją 1 metus. Jie priklijuojami prie kailiuko ir keičia kailiuką ruoniai. Sustuvas irgi nukrenta ir tada jau nebeturim informacijos. Radus ruoniuką paprasčiausiai reikia skambinti 112, reikia nurodyti tikslias koordinatas. Nereikia varyti ruoniuką į vandenį, nereikia jo persekėti. Reikia palaukti gelbėjimo tarnybų ir paprašyti žmonių, kad vėlgi prie jo nelistų, nekištų telefonų kamerų, kad leistų jam ramiai ilsėtis.
0: Ir sinoptikų informacija, artimiausia para Klaipėdoje daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus, ankstų rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Naktį temperatūra apie 17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Dabar apie 23-24, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16:05.

0: Penktadienis radio alias, norėjau raliuoti, jau čia tikrai reikės, mėlyje, kadangi tikrai radio alias, kurį pristato mūsų kaimynai, Salsedo riedovanoja šiandieną užkandžių rinkinį traškusis, kuriam gali atitekti vienam jūsų, ir jeigu įdomu, kas sudaro šį užkandžių rinkinį, tai jis sudaro minkštutėlę keptą duoną su sūrio padažu, gruzinti vištienos sparneliai, mozzarella sūrio piršteliai, svagūnų žiedai ir gijoza koldūnai su vištiena.
1: Tikrai labai skanu ir visas šis užkandžių rinkinys gali atitekti jums, kurio pavadinimas yra traškusis, jeigu pademonstruosite gerą laiką, atsakysite į visus užduotus 5 klausimus. O dar kalbant apie Salsedo bistro, tai jie siūlo ir dienos pietų pasiūlymus, tai gali būti dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Galbūt norisi legendinių gruzinų sparnelių, o galbūt norisi kažko tai daugiau sočiau. Tai bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šonės grįžinėliais, bei barbekiu šonkauliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis. Šis pasiūlymas galioja ne tik dienos dienos metu, bet ir nakties, ir vėlyvo vakaro, ir žodžiu, kada
0: man atrodo, kad tik apie tą užkandžių rinkinį dabar
1: ir galvoju. Tada ir valgot. Pavyzdžiui, aš dabar norėčiau, tai ir galėčiau ir dabar. Noriu vakare, galiu ir vakare. Naktį užsinoriu. Ir naktį, nes Salsedo ir tai yra išskirtinumas. Beje, dar vienas restoranas įsikūręs Liepojos gatvėje 3, netoli Dragūnų bataliono, prie Mumlaukio ežero, šiaurinėje miesto dalyje, tai užsukite ten, kadangi ir naujienos yra.
0: Kebabai visokiausiai.
1: Kebabiukai, taip, pitoj, su Salsa padažais.
0: Lėkštėje, tai žinokit, tikrai rasit ir dar galėsit pasimėgauti gražių vaizdų į Mumlaukio ežerą, tai aš manau, nieko nereikia, kolega, laukti, delsti ir reikia startuoti su mūsų pirmąja žaidimo dalimi. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Donatas.
0: Donatai, kaip penktadienis? Jau po darbų gal?
2: Jo, viskas puikiai.
0: Aina savo, nu, tai žiūrėkit, darbai. Jau laimėjimas vienas, Donatai, jūsų kišeniai.
1: Dabar... Savaitgalį suplanuotas, Donatai?
2: Žinoma.
1: Ką, namuose su šeima, su draugais?
2: Visai, ir gamtoje, ir visai.
1: Nu, super, džiaugiamės, Donatai.
0: Tai rinkinukas nepamaišytų ir gamtoje, ir namuose būtų jau pasisotinta iki laimės, ar ne?
2: Taip, iš trečią kartą bandau skaminu, sakau vis tiek prisiskaminu.
1: Žiūrėkit, trečias kartas nemeluoja.
2: Taip.
1: O ketvirtas garantuoja.
0: Nereikia čia dabar jau. Nereikia karksėti, Laurinai, anksčiau laiko. Gerai, Donatai, kadangi esat pirmasis, galite išsirinkti, su kuo norit sužaisti. Su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
2: Na, gal su Laurinu.
0: Gerai, su Laurinu. Vyrukai, klausimas pasiruošę?
2: Taip.
0: Laurinai?
1: Taip, taip.
0: Gerai, 3, 2, 1 startas.
1: Vieta namuose, kur ruošiame maistą.
2: Virtuvė.
1: Įrankis, kurio daromos kylės sienoje ir medyje.
2: Graštas.
1: Mažas vabzdys, kuris kanda ir erzina vasarą.
2: Uodas.
1: Lietas gyvūnas su nameliu ant nugaros.
2: Sraigė.
1: Vieta, kur atvyksta ir išvyksta traukiniai ir autobusai.
2: Peronas.
1: Lietuviškai, paprastai.
2: Geležinkelis stotis.
1: Stotis. Gerai.
0: Aš sustabdžiau, kadangi nuskambėjo tas stotis žodelis,
1: taip,
0: kurio ir ieškojom.
1: Gerai, man tinka. 5 iš 5, tai yra svarbiausia. Donatai, laiko aš nežinau, kadangi nepripulto sėdžiu, jau Edvinas gali atskleisti, bet klausimas jums, Donatai, ar jūs norite atskleisti laiką?
2: Ai, ne, tegu būna paslaptis, bet aš manau geras laikas, pakankamai gerai, išskyrus su peronu, o taip, tai tegul varžovai pasistengia.
0: Donatai, galiu paantrinti, labai geras laikas, tai jau antrajam dalyviui su manimi reikės pasigrumti normaliai, norint iškovoti Salsedo įsteigtą prizą. Tai gerai, Donatai, būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovui arba varžovui antroje dalyje.
1: O kam atiteks užkandžių rinkinys traškusis, mes sužinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: reklama.
1: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašlyku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.

0: Radio Alias.
1: Na, bet jau mobiliakas mūsų, žinok, tai niekai. Per visą pertrauką, atrodo, raudonuoja. Visi bando nulaužti, atrodo, linijas ir prisiskambinti mums į Radio Alias etapą. Mėlėjai, trumpa pertrauka baigėsi, grįžtame jau su žaidimu, kurį pristato Salsedo ir jau turėjome pirmąją žaidimo dalį. Trumpas priminimas, dėl ko šiandieną kovojame, tai užkandžių rinkinys traškusis gali būti jūsų, tai jeigu ar tie kokie svarbi šventė, gimtadienis ar dar kas, tai visuomet priminam, kad Salsedo gali pasirūpinti ir jūsų šventinio stalo užkandžiais, rugsėjo pirmoji, vat, pavyzdžiui, bus. Nu, norisi kažką, vat, su, atrodo, savo vaikais atšvesti, paminėti, gal vasaros užbaigimo kokioj kaimynų draugijai pasidarysit, tai Salsedo tikrai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. O mes netrukus keliausime prie antrosios žaidimo dalies, dar taip pat ir trumpas priminimas, jog yra įsikūręs dar vienas Salsedo restoranas šiaurinėje miesto dalyje, Liepojas gatvėje 3, prie Mumlaukio ežero, netoli Drakūnų bataliono, žinoma, mūsų kaimynai, Taikos prospektas 81.
2: Taip, viskas, laukime antrojo žaidėjo, kuris pamėgins pagerinti laiką Donato, kuris žaidė pirmoje dalyje. Laiko aš nežinau, žino tik mano kolega Edvinas ir man čia bus įdomu, kokiu greičiu viskas vyks. Na, aišku, svarbiausia atsakyti visus užduotus 5 klausimus, nes jeigu ties kažkuriuo mes užtruksim, jau iš rankų, man atrodo, pradės lysti ir tas prizas. Laba diena.
3: Sveiki, Vaidas.
2: Sveiki, Vaidas, ar ne?
3: Taip.
2: Kur čia važiuojat, Vaidai, taip garsiai viskas girdisi?
3: Tuo išsijungiu.
1: Svarbu, tik nepadėkit ragelio, Vaidai.
3: Taip, jau atsijungiu.
2: O, super. Visi pašaliniai garsai
1: komponentai pradingo. Išjungti, atrodo, Vaidai, kad kokiam erdvėlavi buvo atsidėję, atskridot kur nors į kosmosą, baigėt jau darbus, Vaidai?
3: Jau baigiau.
1: Nu va, žiūrėkit, vienas laimėjimas yra. Kokie planai savaitgaliui?
3: Darbai, dar kartą darbai įsikūrinėjom namą.
2: Nauja kūrė, klausykit.
1: Vaidai, žiūrėkit, tai klausimas dabar, kaip sekas tos statybos? Sunku, lengva?
3: Pakankamai sunku.
1: Kada jau nusimato tos įkurtuvės?
2: Tas finišas jau.
3: Už mėnesiuką kažkur.
1: Tai žiūrėkit, rugsėjo pirmoji bus ne mokslo metų šventė jums, bet bus įkurtuvių.
3: Būtent.
2: Nu, tai mes linkime, Vaidai, jums, kad kuo sklandžiau vyktų tos statybos ir kad tas įsikūrimas vyktų irgi sklandžiai, o dabar, kad po tų visų darbų neliktumėte alkanas, palinkėsim sėkmės žaidime Radio Alias. Žaisite su mano kolega Edvinu, tai Vaidai, pasiruošęs esat?
3: Pasiruošęs.
2: Edvinai?
1: Žinoma.
2: Gerai, 3, 2, 1, startas.
1: Danguje daug tokių būna, dar iš ko lyja?
3: Žvaigždės?
1: Ne, iš ko lyja?
3: Debesis.
1: Taip, vieta apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių. Pasislėp dar galim.
3: Tėlis.
1: Kaip?
3: Šitėlis.
1: Kitaip.
3: Palapinė.
1: Ne, dar. Nu, vat būna toks nukrenta.
2: Po medžiu, vat, atsuojam ir kas ten yra toks.
3: Po medžiu.
1: Nu, gali būti pastato šone, gali būti po stogu. Vat, nu, ten toks būna nuo saulės spindulių apsaugotas.
3: Pastogė.
1: Ne. Gerai, skyšių trūkumas organizme.
3: Dehidratacija.
1: Skystis, kurį išskiria oda, kad kūnas atvėstų.
3: Prakaitas.
1: Pasakas, snieguolė ir septyni kas?
3: Nykštukai.
1: Ir ta vieta apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių. Nu, vat pasilėpt galit.
3: Pastogė.
2: Pavėsis.
1: Pavėsis, Vaidai.
2: Pavėsis.
1: Ieškojau šio žodžio, ne pastogė, ne dar kažko, ieškojau pavėsio. Vaidai, nelemtas pavėsis šiandieną, taip atrodo, pakišo takoja. Ai. Labai gaila iš tikrųjų, kad nepavyko apdovanoti jūsų prizų, bet Vaidai, neliūdėkit, nenusiminkit. Laukia tikrai smagus įkurtuvių procesas. Statybos, kurios pareikalaus tikrai ir daug visokiausių nervų būna, ir džiaugsmo, ir ašarų.
2: Mes Vaidai tikrai nesisveikinam, kadangi sakė dar mėnesį laiko užtruksi, tai per tą mėnesį tikrai, man atrodo, žaidime Radio Alias pavyks laimėti vis tiek.
1: Taip.
2: Lauksim grįžtant.
1: Pavyks, gerai.
2: O mes sveikinam Donatą, kuris pelnytai nugalėjo. Koks jo laikas buvo?
1: Donato laikas buvo 21 sekundė lygiai.
2: Oi, geras laikas, tikrai.
1: Jeigu ne tas peronas, tai žinok, jau buvo vienu metu, kad galvau, kad 13-14 sekundžių, žinokit, vyrukai būsit tik užtrukę. Tai vienas toks, sakyčiau, rekordinių laikų buvo jau beveik fiksuojamas. Bet vis tiek, puikus pasirodymas, Donatas šiandieną laimė užkandžių rinkinį traškusis, tai tikrai, mėlėjai, ir jūs galite užsukti į Salsedo bei pasiskaninti skanių maistų, kadangi ten galėsite ir puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsedo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais.
2: Salsedo bistro įsikūrė mūsų kaimynystėje Taikos prospekte 81 ir taip pat Liepojos gatvėje 3. Na, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
0: Radio

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.

0: Penktadienis, mėlyje, 16 valandų ir tuoj 45 minutės. Belieka tikrai mažai laiko, tie, kas dirbate iki 5 valandos, tie, kas penktadieniais gal ir susitrumpinate savo darbo dieną. Tai jūsų darbai jau yra baigti ir mes su kolega Laurynu apžvelgsime, kokia situacija yra Klaipėdos miesto gatvėse už jos ribų. Ir kokių kelio maršrutų reikėtų vengti, kur reikėtų nevažiuoti, jeigu ir jūs, mėlyje, matote spūstį, eismo įvykį ir dar ką, policijos pareigūnus, trikojį galbūt. Visuomet galit paskambinti mums, kad galėtume tomis žiniomis pasidalinti ir mūsų klausytojais.
1: Dabar galvoju, nuo kurios pusės mes viską pradedam.
0: Aš tai nuo pareigūnų gal iškart noriu pradėti, kuriuos matau sausio 15-osios gatvių sankryžoje su Birutės gatve. Nežinau, ką jie ten veikia, bet ten matau, kad jų yra net nemažai. Tikėtina, kad duduoja mūsų gal...
1: Gal reidas koks vyksta,
0: žinai. Jūreivį, norėjau sakyti, vairuotojai, tai tikrai būkite budrus ir būkite atidus. Kas labai nustebino, kad mačiau Smiltynės perkelo irgi pažymėtas trikojas ir policininkai, bet vidury vandenyno. Nemanau, kad jie ten yra, bet maža ką gal kažkokie patikrinimai ir vyksta. Ir dar mačiau, kad irgi yra pareigūno Vingio gatvėje, netoli sankryžos su Šilutės plintu. Vienas policijos pareigūnas, bent jau automobilis pažymėtas, ir dar matau, vienas yra Šilutės plente, netoli Banginio žiedo.
1: Na, o dabar apie spūstis. Jakų žiedas, kas važiuosite Tilžės gatvę ir Vilniaus plentų Jakų žiedo link, atsidursite spūstyje ir pažymima, kad intensyvesnis eismas važiuojant ir Jubilėjaus gatvę ir važiuojant Palangos plentu. Jeigu važiuosime link Banginio žiedo, matau, kad intensyvesnis eismas kol kas nurodomas Šilutės plentu važiuojantiems Banginio žiedo link. Iš šiaurinės miesto dalies į pietinę. Kauno gatvėje kol kas kaip ir viskas yra gerai, aplink Baltijos žiedą irgi jokių spūsčių nematyti. Toliau žvelgiam, bet kažkaip ramiai šiandien, kolega, sakyčiau, yra, kalbant apie spūstis.
0: Spūsčių tikrai nėra daug ir aš dedu tokią mintį nerašytą, kad jau didžioji dalis yra ir pasiekę savo namus, nes spūsčių tikrai nėra daug. Matau irgi minimali tokia spūstis yra Galinio Pylimo gatvėje, sankryžoje su Minijos gatvė, taip pat matau irgi yra spūstis netoli Bokštų gatvės, tai Jūros gatvė, kas važiuosite pro Simono Dacho pro gimnaziją. Ten yra, matau, intensyvesnis eismas, kur buvo, mačiau, dar irgi nemažas spūstis Herkaus Manto gatvėje. Bent jau intensyvesnis eismas judantiems link Liepojos gatvės, link Šiaurės prospekto, nuo Jūros Lideikio gatvė, kas parvyksite į Klaipėdos pusę. Nu, žinokit, spūstis yra, bet nepasakyčiau, kad pati didžiausia.
1: Nu, tai didžiausia spūstis galbūt yra Liepų gatvėje, kas važiuosite į Klaipėdos rajono pusę. Tai taip, ten tame kelio ruože yra automobilių nemažai, kas dar jaunystės gatvė važiuosite ir norėsite įsukti į Liepų gatvę. Tai šiame kelio ruože tos spūsties tikrai yra daug. Į Klaipėdos pusė kažkaip irgi nematau, kad būtų.
0: Nėra, man irgi taip atrodo. Tai bent jau tokie reikalai yra Klaipėdos gatvėse.

0: trys netgi skirtingi variantai, visi yra teisingi. Istorinis vardas yra Svijanės ežeras, po to yra Aulaukio ežeras, bet populiariausias tarp klaipėdiečių vis dar naudojamas pavadinimas yra Mumlaukio ežeras.
1: Tai kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, tikrai atsiranda tokių visokiausių...
0: Bet mums smagu iš tikrųjų, kad paskambina,
1: kad mūsų klauso.
0: Kad klauso taip, o mums smagu ir pasidomėti daugiau apie pačią Klaipėdą.
1: Taip, pačią istoriją. Tai gerai, mėlėjai, tokie reikalai bent jau nuo 17 valandos jau šoksime į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Nepamirškit, kad rytoj bent jau yra didysis tas Klaipėdos gimtadienis. Tai jeigu jūsų draugai ir artimieji planuoja atvykti Klaipėdą, kvieskit, pasidžiaugsit, pašvesit, o dabar palydėsim jūsų itališką dainą į namus, kas dar esat keliose arba važiuoti kokius darbus, į parduotuves ir jau sveikinsimės po 17 valandos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49.

0: O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. Lidl vertė.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

Vilniuje stotelėje automobilis sužalojo dvi moteris. Vyriausybė į sostinės regiono šiukšlių krizę nebesikiš. Londono eteryje 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Vilniaus centre Jogailos gatvėje šią popietę automobilis Toyota Prius rėžėsi į viešojo transporto stotelę, sužalotos dvi joje buvusios moterys. Jos išvežtos į ligoninę. 53 vairuotojas ištiktas šokom, buvo blaivus. Nidos aerodrome šiandien avariją patyrė automobilis, apsivertus nukentėjo du žmonės. Juos greitoji medicinos pagalba išgabeno į ligoninę. Prireikė ir ugniagesių gelbėtojų pagalbos. Išsinuomotoje uždaroje Nidos aerodromo trasoje vyko vieni iš pramoginių vasaros važiavimų su naujausiais Bentley modeliais, skelbiama apie specialiai paruoštas vairavimo užduotis. Po pastarojo staigaus 60 tūkstančių migrantų įsiveržimo į Seutą, iš šio Ispanijos anklavo į Maroką grįžo daugiau kaip 25 tūkstančiai žmonių, čia popietė pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Daugelis jų tiesiog pripučiamomis padangomis apiplaukė į vandenį nusidriekusią pasienio užtvarą ir taip pateko. Taip pat pranešama, kad 34 žmonės žuvo. Ispanijos premjeras pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį sukėlė prekeivių žmonėmis mafija, paskleidusi gandus apie neteisėtai priimtą teismo sprendimą dėl imigracijos. Tai yra neseniai priimta. Tuo metu šiandien per neramumus pasienyje su Seutos teritorija Maroko policija sulaikė apie 30 jaunuolių. Saugumo pajėgos panaudoja šarines dujas ir vandens patrankas, kad išvaikytų tūkstantinę daugiausiai iš jaunų vyrų sudarytą minę, susirinkusią bandyti kirsti sieną. Praėjusią naktį jauni marokiečiai ir keli migrantai padeginėjo policijos automobilius, taksi, mėtė akmenis. Vyriausybė į Vilniaus šiukšlių krizę nebėra linkusi kištis, tai sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, jo tekinimu ta situacija sprendžiama, bet vyriausybė ir ypač aplinkos ministerija padėti stebės ir yra pasiruošę padėti regionui, jeigu tokios pagalbos prireiks. Vilniaus meras sako, jog atliekos šiuo metu rušiuojamos brangiau, kaina esą normalizuosi sutvarkius gamyklą. Tuo metu Vilniuje apie 20 energijos man darbuotojų reikalavo socialinių garantijų darbo testinumo užtikrinimo. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pranešė tirsiantys galimą premjero akademinės etikos pažeidimą susijusi su Sinkevičiaus daktaro disertacija ir plagijatu. Visuomenė turi teisę tikėtis aiškių atsakymų, nurodė aukštoji mokykla. Pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje. Bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikės jėgas atėmė liga daugiau nei prieš dešimtmetį, ištikęs insultas. Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje daugiausia debesuota, protarpiais palis, anksti rytą galimas ir rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra naktį apie 17, dieną iki 22 šilumos. Dabar apie 23, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų 3 minutės.

0: 17 valandų ir netrukus 10 minučių, jau su jumis sveikinamės kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia ir mėlyjeji visą šią savaitę. Nu, puikiai jūs žinot, kad kai prasideda jau ko širdelė, galite užsukti į luno.lt pagėdaut kūrinių, nors jau nuo 15 valandos buvom šį dalyką padarę ir tikrai daugybė kūrinių jau suskambėjo radio eteryje. Bet aš noriu judėti prie tų geresnių dalykų, kadangi penktadienis, na visi nori, atrodo, pašvest, pabūt su draugais, iškeliaut kur nors. Ir mes visą šią savaitę turėjom radiją lenktynės, kuriomis lenktyniavom su mūsų klausytojais, kurie varžysi dėl pagrindinio prizo Lalūnos firminės kolonėlės, kuri pasitarnaus bet kokiu atveju ar tai gamtoje, ar namuose, ar sode, ar daržė, ar automobilyje. Ir aš galvoju, kad mums reikia kompiuterio pagalbą jau išrinkti gal tą vieną laimingąjį.
1: Taip, mes turime 4 finalistus ir kaip minėjome, vienam iš tų 4 klausytojų šiandien atiteks firminė Lalūnos kolonėlė. Taip, mes kompiuterio pagalbą išrinksime tuo netrukus vieną laimingąjį žmogų, kuriam skambinsime ir mes labai tikimės, kad klausytojas, kuriam mes skambinsim, atsilieps iš karto, nes jeigu neatsilieps...
0: Kompiuteris gaus rinkti antrą kartą jau kitą laimingai.
1: Bet, nežinau, tiek, kiek mes dirbam, atrodo, mums nėra taip nutikę, kad neatsilieptų.
0: Bent jau tikrai neprisimenu, dar galiu priminti mūsų finalo dalyvius, tai yra Edgaras, Benas, Viktorija ir Kazimieras. 4 dalyviai, 4 finalo...
1: O, jau skambutis.
0: Turim signalą, turim.
1: Radio lenktynės.
2: Ir
1: laba diena.
2: Labą dieną.
1: Ar žinote, kas skambina?
2: Benas,
1: please. Ar žinote, kas jums skambina, Benai?
2: Lalūna.
0: Taip, Benai, Lalūna.
1: Taip, Lalūna. Ar žinai, kodėl skambinam?
2: Dėl
1: radio lenktynių finalo. Taip, kadangi tu buvai vienas iš tų 4 laimingųjų ir kompiuterio pagalba. Ką tik mes išrinkome vieną laimingai iš 4 ir tas laimingasis tapai tu, todėl tau atitenka firminė Lalūnos kolonėlė. Sveikinimai! Benai!
0: Ar džiaugiesi?
1: Benas, man atrodo, yra šiek tiek nustebęs.
0: Sako, einu savo, negaliu patikėti, kad...
1: Amo, kas
0: Benai,
1: čia vyksta?
0: Benai, klausimas dabar, ką veiksi su kolonėlė? Nešiesi kiemą jau draugams rodysi, namuose klausysi...
2: Namuose klausysis,
1: greičiausiai. O džiaugiesi, Benai?
2: Taip, labai.
0: Labai. Vidui krikštau, jie man taip atrodo, Benas dar tikrai. Bet tai, Benai, dar kartelį didžiausi sveikinimai tau. Turi planų savaitgaliui?
2: Ne.
1: Keliausi kažkur gal. Su draugai, su
2: tėveliais.
1: Į kaimą. Super. Tai va, žiūrėk, klausyk, ir puikus laikas tikrai garantuotas šiam savaitgaliui. Galėsi puikiai praleisti laiką, o mes dar, Benai, paprašysime tavęs nepadėti telefono ragelio. Mes papasakosime, kaip firminė Lalūnos kolonėlė pasieks tavo rankas ir galėsi klausytis radijos stoties Lalūną jau per firminę Lalūnos kolonėlę. Nenusiminkit tie, kam galbūt nepavyko, gal kitą savaitę pasiseks vėl, kolega.
0: Aš manau, kad tikrai pasiseks.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
4: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Obscene colecția.
1: Eu te spăl.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăl.
2: Po.
3: Eu scaiu a caujat.
2: Lașo.
1: Ei tu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Klausom.
2: Jūsų testas teigiamas.
4: Tai ką čia jūs pastatėte turbūt?
2: Norim jums padėti.
4: Ką padėti?
2: Iš kovos su narkotikais skyriaus skambinam.
4: Tai kur jūs skambinat? Čia visiškai nėra tokio žmogaus.
2: Ar senai vartojate?
4: Ką vartoju?
2: Jums negaila pinigų tokiems dalykams?
4: Stabnuokit, jūs negi aš visiškai supranti šitą... Čia jūsų vaišėt adresais.
2: O kodėl jūsų balsas toks nusėdęs?
4: Kas nusėdęs? Jūs pats nusėdęs.
1: Taip.
2: Jūsų testas teigiamas.
1: Koks testas?
2: Norim jums labai padėti.
1: Apie ką jūs kalbate?
2: Mes norime jūs patikrinti.
1: Nieko nesupratau.
2: Ar senai vartojate?
1: Niekada nevartojam.
2: Norim jums padėti.
1: Kas čia kalba?
2: Jūsų testas teigiamas. Didelė užuojauta.
1: Jokių užuojautų man nereikia, nes aš nenaudoju.
2: Girdėjome, kad vartojate narkotikus.
1: Atsikabink.
3: Klausau.
2: Jūsų testas teigiamas.
1: Nesupratau.
2: Girdėjome, kad vartojate narkotikus.
3: Nu, čia dabar.
2: Ar senai vartojate?
3: Senai.
2: Jums negaila pinigų tokiems dalykams?
3: Ne, negaila.
2: Atneškite savo šlapimo mėginį į nuovadą.
3: Tuoj pat atnešime. Ir nuovadą, ir be nuovados.
2: Norim jums labai padėti.
3: Ir mes norim jums padėti.
2: Atneškite savo šlapimo mėginį į nuovadą.
3: Savo šlapimą nuneškite. Ar nebesisiojate, kame reikalas?
2: Mes norime jūs patikrinti.
3: Ir mes norime jūs patikrinti.
2: Jūsų testas teigiamas. Didelė užuojauta.
3: Tikrai? O kas testavo mane?
2: Jūs turite paslapčių?
3: O jūs?
2: Jūs labai pažeidžiama.
3: O kodėl jūs skambinėjat?
2: Čia jau šalutinis poveikis.
3: Tikrai, kaip gerai.
2: Jūsų testas teigiamas.
3: Žinot, aš jūs vakar testavau.
2: Va, dar ir vaidentis pradėjo.
3: Kur ta nuovada stovi kokioj planetoj?
2: Planetos, kosmosas, orbitos, mums jūsų gaila. Atneškite savo šlapimo mėginį į nuovadą, mes jums tikrai padėsime.
3: Nu, kada dabar nuovadoj testuoja? Vis medicina būdavo su šlapimu žaidžia, dabar policija jau nuovadose geria šlapimą.
2: Jūs labai pažeidžiama.
3: A jums nenusibodo skambinti, aš nesuprantu. Neturit ką veikti?
4: Klausom.
2: Jūsų testas teigiamas.
4: Jūs pats teigiamas, viso gero.
2: Mes norime jūs patikrinti.
4: Aš jūs, kai užtikrinsiu, jūs daugiau nieko nenorėsit.
2: Jūsų testas teigiamas. Didelė užuojauta.
4: Eik tu užuojauti.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Ketvirtadienis bei penktadienis tikrai palepino mus, sakyčiau, ta labai aukšta oro temperatūra ir galėjom džiaugtis tiek ir saulė, tiek ir šiek tiek apniukų su debesuotumu Klaipėdos mieste. Pažiūrėkim dar, ką sinoptikai žada šeštadienį. Jis sako, jog rytoj Klaipėdoje daugiausia bus debesuota. Protarpiais numatomas ir lietus. Na, po karštų dienų visuomet reikia atsivėsinti. Ankstų rytą galimas ir rūkas.
3: Vėjas bus nepastovios krypties, silpnas. Oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
2: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Reklama.
1: Viskas, savaitgalis jau ranka pasiekiamas. Ir...
2: Anosies,
1: tikrai. O kiek daug esat suplanavę su kaimynais galbūt susitikti, su draugais, artimaisiais, nuvažiuoti galbūt į gamtą ir norisi skaniai pavalgyti, šviežių daržovių norisi, galbūt tų uogų, vaisių. Tai mes turime puikų pasiūlymą užsukti į naująjį turgų. Užsukite į naująjį turgų ir pasirūpinkite savaitgalio stalu. Čia rasite, kaip ir minėjome, šviežių daržovių, vaisių, mėso, žuvies, pieno produktų kepinių ir kitų gardžių gėrybių. Ir dar ne tik, jeigu norite nustebinti savo, pavyzdžiui, antrą pusę, vyrukai, galite gauti ir gražių gėlių, kurios tikrai ant stalo padėjus žydės dar mažiausiai 2 savaitės.
2: O jeigu esat koks romantikas, tai aš manau, net ir rožių žiedlapį atrastumėt ir galėtumėt paruošti kokį romantišką vakarienę savo antrai pusėjai. Naujo turgaus prekeiviai tikrai, žinokit, laukia jūsų, šviežia, skanu ir patogu apsipirkti, kadangi viskas yra vienoje vietoje. Juos rasite Taikos prospekte 80 Klaipėda. Iš

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi.

0: Šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdo sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.

0: Baltikos milžinų dvikova.
1: Na gerai, šiandieną bent jau muzikos milžinų dvikovoje mūsų laukia tikrai, sakyčiau, gan smagus laikas, kadangi susigrums du puikiai žinomi lietuviški kūriniai ir, sakyčiau, jaunoji karta ir senoji karta. Gal taip, jeigu nesupyks mano kolega Laurynas.
2: Tikrai nesupyksiu ir kadangi yra penktadienis ir mes žinome, kad rytoj yra graži šventė Klaipėdoje, miesto gimtadienis ir mes pasidomėjome, kas ten tame miesto gimtadienyje koncertuos ir galvojom, pasirinksim du muzikinius kūrinius, kuriuos galėsite ir jūs išgirsti pačiame gimtadienyje, tai bent jau vienas iš mano pasirinkimų, kur irgi galėsite, ne galbūt Giedrę išgirsti, bet galėsite išgirsti apie tai, ką dainuoja Giedrė, apie Tomą Bū, tai ir pasirinkau šį vakarą dainą, Giedrės tą naktį grojo Tomas Bū.

Nu, va toks gražus Lauryno pasirinkimas šį vakarą. Tai jeigu mėlyje patinka šis kūrinys, kurį atlieka Giedrė. Giedrės nebus, bet Tomas buvo tikrai kaitint šokį aikštelę savo didžiai sugebėjimais muzikiniais. Mano pasirinkimas pagrindinė vakaro žvaigždė ir bent jau šiais metais tikrai, aš sakyčiau, pagrindinė švenčių tokia siela, tai yra Paulina Paukštaitytė ir jos kūrinys Pasilik praeity.

0: Tai jūs jau, mėly, galėsite rytoj išsiaiškinti, ką su manim darys Paulina Paukštaitytė su jumis Klaipėdos gimtadienyje. Tai vat, tokie du puikiai visiems žinomi kūriniai.
1: Ir aš manau, kad kadangi yra penktadienis, būtų gal šiek tiek gaila išskirti vieną ir kitą atlikėją, tai mes dabar padarome taip. Mes laukiame, mėlyje, jūsų žinučių užsukant į laluna.lt, skirti žinutę eterį. Ir jeigu mes sulaukime bent jau, nu kiek, kokius 7, nu 10 laiškų, užtektų 10 laiškų.
0: Man atrodo, tu apskritai jau turi nusistatys vieną tokį dalyką, kad tu nori išgirti abiejus kūrinius.
1: Aš norėčiau.
0: Tai nėra teisybė.
1: Aš visai norėčiau.
0: Ne šiandieną, tiksliau, bent jau šį savaitę, tau man taip atrodo buvo skausminga, kadangi tikrai tu laimėjimų nelabai išvelgi į muzikos milžinų dvikovoje. Tai man atrodo, tavo šis pasirinkimas ir atėjęs su šia žinutė.
1: Galim padaryti.
0: Aš manau, kad mūsų Lalūnos klausytojai tikrai nesupyktų, klaipėdiečiai bei miesto svečiai tiems, kuriems gal ir nepavyks rytoj sudalyvauti gimtadienyje.
1: Dėl gimtadienio.
0: Jau, tai tikrai dėl to gimtadienio, dėl 774-ojo Klaipėdos gimtadienio, daug septynetukų ateina, parkeliauja už 3 metų ir bus 3 septynetai. Tai, mėlyjei, ta proga, aš manau, ir paliekam jūs su dviem tais muzikiniais kūriniais muzikos milžinų dvikovoje, garsinam radijo imtuvus ir klausom Giedrės bei Paulinos Paukštaitytės.
2: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Vasaro sorai Klaipėdoje.
1: O šiandien tikrai šilta diena buvo, tik atsikėlus, atrodo, saulutė kepino ir norisi ir to vandens daugiau gerti, tai ir mes turime pasiūlymą, mylėjai, kad tikrai, jeigu leisite dar laiką ir šį vakarą, ir dar rytoj matome, kad sinoptikai visai prognozuoja aukštą temperatūrą, pasirūpinkit vandeniu, nes tai yra labai svarbu, o šeštadienį sinoptikai sako, kad Klaipėda daugiausia bus debesuota, protarpiais numatomas šioks toks lietus, anksti rytą galimas ir rūkas.
2: Vėjas rytoj bus nepastovios krypties, silpnas, kas tikrai džiugina, oro temperatūra naktį bus apie 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje tie, kas norėsite atsivėsinti ir atsigavinti, yra apie 18-19 šilumos. Na, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Raukom.
1: Šiandieną, kolega, nepatikėsi, bet pamačiau tokią gan įdomią naujieną, apie kurią norėčiau pasidalinti tiek ir su tavim, tiek ir su visais mūsų laluniečiais. Ir žinau, tikrai yra tokių lietuvaičių, kurie mūsų klauso ne tik Lietuvoje, bet yra ir gyvenančių Ispanijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Šiaurės Airijoje. Tai tikrai linkėjimai jums. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, svarstot apie kokį įsigijimą, visuomet norėjot gyventi kokiame mažame miestelėje, būryje draugų apsikabinus, kad viskas būtų vienoje vietoje, vakar kaip tik dar buvo irgi švenčiama draugų diena, žiūrėkit, gal draugai susimesit ir galėsit įsigyti miestelį. Kadangi Ispanijoje vienas miestelis, Aurencijos provincijoje, yra parduodamas visas kaimas, kuriame yra 11 gyvenamųjų namų, koplyčia, buvęs medicinos punktas, parduotuvė ir ūkiniai pastatai. Jis yra įsikūręs Galisijos autonominėme regione, Ispanijos šiaurės vakaruose, maždaug 100 km nuo Atlanto vandenyno, kas yra visai, sakyčiau, netoli. Ir už visą kompleksą, žinokit, prašoma yra tik 850 tūkstančių eurų. Aš galėčiau pasakyti, vila kartais net nenusipirks už tokią pinigų sumą, o čia žiūrėkit, visas kaimas gali būti jūsų.
2: Taip, už tikrai padorę sumą, o į kainą įeina apie 40 tūkstančių kvadratinių metrų žemės sklypas ir 12 pastatų, kurių bendras plotas siekia 2160 kvadratinių metrų. Gyvenamosiuose namuose yra 44 mėgamieji ir 21 vonios kambarys.
1: Eina savo.
2: Labai daug. Trys pastatai yra geros būklės, o likusiems aštuoniems reikalingas remontas ir modernizacija. Čia šiek tiek gal reikės prisidėti, bet atsižvelgiant kokią kainą ir ką už tą kainą jūs gaunat, manau, kad tikrai būtų verta.
1: Net jeigu ir vienas pats sugalvotumėt įsigyti visą šį kaimelį, 44 mėgamieji, tai tu pagalvok, kas...
2: Verslo planas.
1: Per visą mėnesį tu neapsuktum rato per visus tuos miegamuosius kambarius. Dar liktų 10 ir ateinančiam mėnesiui. Ir be gyvenamųjų namų teritorija yra 68 kvadratinių metrų koplyčia. Tai galėsit pat nukeliauti sekmadienį su draugais pasimelsti. Buvusi parduotuvė, medicinos punktas ir du sandėliai. Didžiausias pastatas užima 668 kvadratinius metrus. Jame yra įrengtos virtuvės, dušai, tualetai ir erdvės bendro naudojimo patalpos.
2: Ir be abejo, nekilnojamo turto agentūra siūlo kaimo paversti kaimo turizmo kompleksu, retritų centru, vietą grupiniams renginiams arba gyvenamąją bendruomenę. Tarp objekto privalomų taip pat minimi ir patogus privažiavimas. Patogumų, vaizdinga gamta ir netoliese esanti pagrindinė infrastruktūra. Žodžiu, visas kaimelis, 11 gyvenamųjų namų už 850 tūkstančių eurų. Ar tai yra daug palyginus, ką gaunat? Aš manau, kad yra labai pigu.
1: Aš irgi žinau, kad būčiau tavo nuomonės ir kaip praneša leidinys, kaimo pavadinimas ir tiksli vieta yra neatskleidžiama. Jeigu susidomėjot, tai jeigu kas parašykit mums, mes pasidalinsim, kur ten reikia rašyti, į kokį turto agentą reikėtų kreiptis ir žiūrėkit, gal draugų kompanijai įsigysit ir apsigyvensit.
2: Tai palinkėsim su verslo planais, va taip ir siekti savo svajonių, užsibriežti. Apskritai gyvenime reikia turėti svajonių, jų siekti, o jeigu viena iš svajonių turėti va tokį kaimelį, galbūt jums vieną dieną ir nusišypsos laimė. Mes viskas, šiandien savo darbus baigėme, dėkojame, kad buvote kartu, linkim gražaus likusio penktadienio vakaro ir atsisveikinam.
1: Viso ir iki pirmadienio.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdą daugiausiai debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Seteryje pristato bendrą kūrinį Kvadratinė galva. Daina apie neaiškius jausmus ir bandymą paleisti tai, ko negalime kontroliuoti. Nombeko ir Senjasos kūrybinis ryšys užsimesgė dirbant kartu Open Play leidykloje. Atlikėjos jau ne kartą bendradarbiavo kūrybinėme procese. Turime nemažai bendros kūrybinės patirties. Šį kūrinį parašėme po ilgesnės pertraukos ir jis skambėjo šviežiausiai iš visų per mėnesį sukurtų mano dainų. Jau seniai norėjau išleisti dainą kartu su kitu atlikėju, pasakojo Nombeko. Senjasa priduria, kad bendras kūrinys gimė labai natūraliai. Su Nombeko kūrybinis procesas man visada yra smagus. Todėl, kai sulaukiau kvietimo kartu parašyti dainą, nei nedvėjodama sutikau. Iš pradžių galvojau, kad kursime kūrinį jai, tačiau rašant ir dėliojant skambesi, greitai tapo aišku, kad ši daina turi mūsų abiejų braižo ir energijos. Nė viena jos nebematėme kaip solinio kūrinio, todėl natūraliai gimė idėja ją išleisti kartu. Nieko nelaukdami, išgirskime naują ir šį kartą lietuvišką dainą. Lunas eteryje.
1: Nombeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.